vokiečių ansamblis Popolvu ir jos kūrybinė ugnis multiinstrumentininkas Florianas Fricke. Na, įdomu, kad tai nuo pat 1969 metų, kaip žinia, ir elektroninės muzikos pradininkai, o tiek pat vis labiau pakeitę sintezatorius egzotiškais Azijos šalių instrumentais, ansamblis Popolvu, tai ir lyg archaiškos etninės ar kosminės pasaulio muzikos atstovai. Tad visa tai labai tiko, patiko leidybiniai firmai Kukuk bei Celestial Harmonies. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Šią valandą netęsėme kompanijos Kukuk plokštelių audio diskų apžvalgą. Na, pastarėjai bene labiausiai suklestėjo link tūkstantmečio pabaigos, sprendžiant iš katalogėlio. O tai jau visa knygelė susidarė. Kartais dovanų įdedama buvo tokia į kokio Celestial Harmonies audio disko dėžutę. Kaip labai dėkingas būdas sužinoti ir atrasti visai ir negirdėtus kompozitorius, ansamblius dar 1996-97 metų katalogai kaip tik va teko tokius vartyti, tai pristatė jau kelių dešimtmečių leidinių retrospektyvą. Ir tai buvo be ne pats pikas, kiek visų įdomybių sukaupta ir didžiąją dalį jų galima buvo gauti. Ir firmos Kukuko, o ypač jo Celestial Harmonies leidybos praktikai, būdinga buvo tiek licencijuoti kokius iki tol kitų firmų išleistus albumus. Tokiu būdu atnaujinti, prikelti iš užmaršties ar pristatyti juos kitoje šalyje. Tiek buvo visose kompanijos padaliniuose nuolatinių, ilgą laiką bendradarbiavusių su firma kompozitorių, kurių albumų ir visas ciklas susidarė. Na, pradžioje tai iš tų proginių atvejų. Tai padalinio Black Sun, vėlgi, audio diskas išleistas 1990-aisiais, o atgaivinta dar 1973 metų vinilo plokštelė, geriausių dainų rinkinys, kokį sukaupė anglų grupė The Mark Almond Band, ar tiesiog Mar Almond. Ir skamba viena sėkmingiausių grupės dainų The City.

0: Garso gėlės. Su Luku Devita.
1: LRT klasikos eteryje grojo grupė Mark Almond. Na, tai nepainiojant su garsiu dainininku Marku Almondu. Tai kur kas senesnis, na, iš esmės kūrybinis duetas. Iki tol sesijų muzikantų, gitaristo dainininko Džono Marko ir saksofonininko kitais pučiamaisiais grojusio Džonio Almondo su kvestiniais svečiais. Ir ne taip ilgai gyvavusią grupę Mark Almond neleido pamiršti vis atnaujinti leidiniai, kaip ir geriausių dainų The Best Of rinkinys, kokį pristatė firma Black Sun, susieta su Kukuk. Kukuko šeima, leidybinė kompanija, kurią prisimename šią valandą. Ir toliau, gal kur kas būdingesni firmos Kukuk albumai. Tik dar įterpsiu, minėjome jau praeitas įk firmos Kukuk sąsajas su Lietuva. Tai amerikiečių džiazo grando Polo Horno plokštelė Inside the Cathedral, įrašyta Vilniuje 1963 metais vieną rugpjūčio naktį Švento Kazimiero bažnyčioje. O jau padalinio Celestial Harmonies ilgus metus trukęs projektas jau šiame tūkstantmetyje, kuriuo išties firma didžiuojas ir džiaugias, kad sukaupė visą Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muziką fortepijonui. Įrašė ir išleido kaip 5 audio diskų komplektą. Kūrinius atliko tiek garsus vokiečių pianistas Nikolaus Lahusen, o po jo mirties pratėsi įrašus Lietuvos pianistas Rokas Zubovas. Tai, na, be abejo, išskirtinis leidinys. Na, bet šią valandą toliau elektroninė muzika ir ilgai bendradarbiavęs su firma Kukuk vokiečių kompozitorius Peters Michael Hamel. Jau ketvirta plokštelė, kurio šiame etape pasirodė 1986 metais, pavadinta Organum. Ir nors Peteris Michaelis Hamelis, vokiečių elektronikos, vienas atstovų, bet šiame didingame albume kompozitorius perima ir interpretuoja viduramžių muzikos tokia įvairialypė samprata Organum. Ir pats persikelia prie tikrų vargonų Müncheno muzikos akademijoje. Skamba Organum, trečiosios dalies ištrauka. Groja Peteris Michaelis Hamelis.

vokiečių kompozitorius Peteris Mikaelis Hamelis. Taip pat žinomas kaip etninės elektroninės muzikos ansamblio Between vadovas. O savo solinius, pačius žymiausius albumus, Peteris Mikaelis Hamelis įrašė kaip leidybinės firmos Kukuk artistas. Tai ir plokštelė Organuma, kurios ištrauka ką tik girdėjome. Na, bet toliau, kas atiteko kompanijai Celestial Harmonies, susidraugavus su iki tol nedidelė Amerikos firma Fortuna Records, su kuria buvo susietas ypač produktyvus elektroninės ambientinės muzikos kūrėjas, galima sakyti, naujos ambiento kartos atstovas jau nuo maždaug 1980 metų, taip pat priskiriamas New Age'o tėkmiai. Amerikiečių kompozitorius Steve Roach, kuris pats pažymi ir didžiulę etninės muzikos įtaką savo kūrybai, tiek pat ir progresyvaus roko, kaip vėlgi grupių Yes, Pink Floyd ir Klauso Schulzo. Šios plokštelės buvo didžiulė įtaka dar moksleiviui Steve'ui Roach'ui, kurio branda, tapimas savimi muzikos kūryboje tikrų atsiverimų, tai pasakė paties Steve'o Roach'o, buvo 1968 metais pristatyta dviguba plokštelė ir audiodiskas Dreamtime Return, lyg šio laikinio žmogaus pasinerimas į Australijos aborigenų dvasinį pasaulį, sugrįžimas, sapno permanimas, elektroninė studija, kurios ištrauka jau skamba. Tai kompozicija Earth Tribe Meets the Dream Ghost. Groja Steve'as Roach'as.

amerikiečių kompozitorius, elektroninės ambientinės muzikos kūrėjas Steve'as Roach'as. Daugybė albumų, kurio užpildo tiek firmos Fortuna Records katalogą, tiek o to pačiu ir viso muzikinės leidybos susivienijimo Celestial Harmonies audio disku lobyną. Na, o visko pradžia, bent nemaža dalimi, tai vokiečių plokštelių firma Kukuk Schallplatten. Visų šių leidėjų gerybės, na, bent dar keletą albumų, prisiminėme šią valandą, kurią baigė fenomenalus būgnininkas pradžioje ansamblyje Santana vardu Michael Shreef, įrašęs 1964 metais pirmąjį solinės kūrybos albumą. Na, iš tiesą padedant broliui gitaristui Kevinui Shreefui ir draugui Klausui Šulcui. Tai plokštelė Trans Station Blue, kurią taip pat išleido Fortuna Records ir skamba titulinė kompozicija Trans Station Blue. Čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ačiū, kad klausotės. Sudiev.

Sveiki, bičiuliai. Šį vakarą kitame laike. Malerio penktoji, taip kaip jis skambėjo 1900-aisiais Vienoje. Atgimstanti žygiuojančių gatvių pučiamųjų orkestrų tradicija. Marijos Duenjas duoklė Jašai Haifetsui. Elektroninės muzikos genijaus Floating Points žingsnis į baleto teritoriją. Prie mikrofono aš, jūsų Domantas Razauskas, sveiki atvykę į kitą laiką, muzikinių, leidybinių naujienų metas ketvirtadieniais kitame laike, šiandien ir vėl man netgi jau baisu sakyti keli kandidatai į metų albumus. Pradėkime.

Mere Mortals, Floating Points ir San Francisco baleto orkestras, leidykla Deutsche Grammophon. Floating Points yra genijus. Pradėkime nuo to. Aš jau metų metus aikčiuju ir turbūt toliau likusį gyvenimą nenustosiu girti jo konceptualaus darbo Promises su Pharoah Sandersu ir Londono simfoniniu orkestru, kurį galbūt vadinčiau vienu iš dešimtmečio albumų apskritai. Ir štai naujausias Floating Points darbas ir vėl su orkestru. Ir ką? Nieko, tiesiog galim baigti visus metų albumų rinkimus, uždaryti apylinkes, sudeginti balsadėžės ir skirstytis. Semas Šeferdas arba Floating Points, jau pats beje jo slapyvardis atėjęs iš matematikos, su elektroninė muzika, su ritmais, garsais, triukšmais, trafaretais, eksperimentuoja kaip mokslininkas laboratorijoje, kaip vakciną kuriantis virusologas, stebėdamas, kokie dariniai, kokie muzikiniai piešiniai kelia nerimą, neviltį, skausmą, palengvėjimą ir kodėl. Jis, nei daugiau, nei mažiau, yra neuromokslų ir epigenetikos mokslų daktaras. Epigenetika tyria veiksnius, kurie reguliuoja genų raišką, nekeisdami DNR sekos ir jo specifikacija būtent skausmas. Skausmo ir mūsų DNR santykiai. Elektroakustinis baletas Mere Mortals, paprasti mirtingieji, maišo analoginius ir skaitmeninius garsus tarytum aliejų ir balzaminį actą. Tai, kas iš pradžių atrodo nesumaišoma. Preliudas meta ištysusius burdonus primenančius elektroninius šešėlius, virš kurių piruetus suka styginiai, vėliau susilieja taip tobulai, kad tampa beveik neįmanoma atskirti styginių ar vokalo melodijų nuo midi. Mere Mortals yra pirmasis Floating Points žingsnis į baleto pasaulį. Kūrinys perpasakoja graikų mitą apie Pandorą, sugražindamas kai kurias originales vertimuose pasimetusias idėjas ir kartu įpindamas paties autoriaus siužeto vingį.

Šiame 2025 metų įraše San Francisco baleto orkestras atkartoja savo 2024 premjerinį pasirodymą, kurio metu sekinantį darbą teko dirbti ne tik šokėjams. Šeferdas pasakoja, kaip jam teko bėgioti tarp orkestro duobės ir žiūrovų salės galo, kur buvo atliekamas realaus laiko garso suvedimas, kad tik viskas būtų užfiksuota taip, kaip turėjo būti užfiksuota, kad fiksacijai būtų sudiriguota. Ir išties, atodusius primenančių styginių, ryškių varinių pučiamųjų, elektroninių efektų apjungimas kartu yra esminis šio kūrinio elementas, kuriame garso inžinierius. Klasikiniame balete naip tol ne visur sutinkamas vaidmuo, pakylėjamas iki dirigento lygio. Tokio masto gyvas garso suvedimas yra paslaptingas ir sudėtingas procesas, aiškina Šeferdas. Gijų, siūlų, kuriuos reikia sujungti, čia tūkstančiai, o pagaliau ir laidų panašiai tiek. Styvo Raicho stilistikai artimas ciklinis motyvas nuvilnyja per San Francisco baleto orkestrą, įsisukdamas į deklamuojantį varinių pučiamųjų ritmą, kurį pabrėžė pasikartojantys styginiai. Tai vaizduoja Pandoros sukūrimą. Veržlūs garsai primena Hefaistą, maišantį žemę ir vandenį, kad sukurtų baleto heroją. Panašiai kaip Šeferdas naudoja tuos iš pažiūros priešingus elementus – elektroniką ir akustiką. Hefaistas veikia Dzeuso, siekusio nubausti žmoniją po to, kai Prometėjas iš dievų pavogė ugnį, nurodymu. Išnyra pagaliau išraiškinga lanksti styginių melodija tampanti pagrindinė Pandoros tema, o jos veriantį grožį persmelkia traškantys ritmai, kurie atidarant skrynę tarsi ima lipti lauk, šėlti ir šokti.

Sakiau, atidarant Pandoros skrynę, bet gal veikiau reikėtų sakyti asotį. Šefardas įkvėpimo sėmėsi iš 2020 metais išleistos Natalie Haynes knygos Pandoros asotis, Pandora's Jar, kurioje nagrinėjamos moterys graikų mitologijoje ir narstomi populiarūs kultūriniai jų vaizdiniai. Giulio Bonazonės 16 amžiaus graviūroje Epimetėjas atidaro Pandoros skrynę, dvasios išskrendančios iš pito arba asočio yra gerosios tiesa, teisingumas ir taika. Tačiau 17 amžiaus 1871 rozečio paveiksle jau matome skrynę, o nebe asotį, ir viskas atrodo kur kas grėsmingiau, sako Šefardas. Man buvo be galo įdomu stebėti, kaip bėgant laikui teigiamos Pandoros savybės buvo sudaiktintos, o neigiamos moralizuotos. Kūrinys pasiekė pražutingą kulminaciją 11 iš 13 savo dalių, tai visiškai fantasmagoriškas, chaotiškas, beveik atonalus garsų pliūpsnis. Kartais tai primena apokaliptinį kompiuterinį žaidimą, kuris vyniojasi, plečiasi, o tada sproksta netikėta tyla. Po to sekantis vibrafono ir smuiko duetas, atgaivinantis ankstesnę vilties temą, prideda paties Šefardo naratyvą. Cituoju, originalioje istorijoje viltis lieka asotyje, o balete viltis įtikina Pandorą ją išleisti. Viltis yra gyvybinga būtybė, radus galimybę ji būtinai išsilaisvina ir išskrenda.

Tačiau, kaip ir gali tikėtis britų elektroninės muzikos kompozitoriaus gerbėjai, Sheffieldas arba Floating Points niekuomet neleidžia, kad viskas taptų pernelyg dramatiška, saldu, patosiška ar netgi kinematografiška. Kai jo sukurta būtybė pakyla su aukštų dažnių melodija, čia beje jaučiama turbūt Vaughano Williamso kylančio vieversio užuomina Lark's Ascending, jis supranta, kad žemė jau yra išdeginta ir jai nėra kur nusileisti. Taigi vilties neišvengiamumas pats savaime yra beviltiškas, sako Sheffieldas. Daugiau vilties teikia paties Sheffieldo žingsnis į šokio į baleto pasaulį. Po jo bendradarbiavimo su Ferrau Sandersu, žinatilsi, ir Londono simfoniniu orkestru, gal ir galėjome kažko panašaus tikėtis. Deja, pamatyti šį baletą savo pilna forma ir turiniu jau nebėra taip paprasta. Mere Mortals buvo reguliariai atliekamas tik Jungtinėje karalystėje, išlaikant originalią ažūrės Barton choreografiją, skirtą 40 atlikėjų trupei. Epimetėjo ir Pandoros romaną pirmą parašiau kaip arfo solo, pasakoja Sheffieldas, o jis ėmė ir virto pa de du. Ir man tai buvo pirmas kartas. Garantuoju, jam tai nebus paskutinis. Vienas metų albumų, jei ne tas metų albumas akademinės muzikos kategorijoje. Vizionieriškas, nepaprastas, įtraukiantis, intelektualus, paveikus, sunkiai pamirštamas. Mere Mortals, Floating Points arba Semas Sheffieldas ir San Francisco Baleto Orkestras, Deutsche Grammophon leidykla.

Omaž tu Haifetz, Marija Duenija smuikas, Itamaras Golanas fortepijonas, Simono Bolivaro simfoninis orkestras, Gustavo Dudamelis, leidykla Deutsche Grammophon. Vilnius neišnaudoja garsiausio savo muzikanto atminimo savo reklamai. Kartojau tai ir kartoju

Ir kartosiu. Tokia yra mano nuomonė. O dabar albumas. Viena garsiausių pasaulio smuikininkių, ispanė Marija Duenjas. Suvienė jėgas su Venesuelos Simono Bolivaro simfoniniu orkestru ir dirigentu, irgi batutos superžvaigždė Gustavo Dudameliu, kad pagerbtų, taip, Jaša Haifetsa, kurio įrašų palikimas darė ilgą laiką didžiulę įtaką pačiai Duenjas. Tiek Korngoldo koncertas smuikui, tiek Lalo ispaniškosios simfonijos Simfonija Spaniol, taip pat Debiusi mergaitės Linos spalvos plaukais orkestrinė aranžuotė buvo įrašyta su orkestru ir jo muzikos bei meno vadovu legendinėse Londono Abbey Road studijose. Taip pat albume skamba trys kitos miniatiūros įrašytos Berlyne su pianistu Itamaru Golanu, tai Leono Rokeso padaryta Debiusi Le Plus Quelong transkripcija ir paties Haifetso sukurtos to paties Debiusi Le Chevelure bei Poncės Estrejita aranžuotės. Būtent dėl savo įrašo, o ypač dėl 60-mečio pradžioje įamžintų Lalo ir Korngoldo kūrinių interpretacijų, Lietuvoje, Vilniuje gimęs Jaša Haifetsas, gyvenęs 1901-1987, tapo Marijos Duenjas idealu. Būdamas viena iš svarbiausių smuikininkų aukso amžiaus figūrų, jis garsėjo neprilygtu techniniu virtuoziškumu, vientisu besiliejančiu garsu ir interpretacijos aiškumu. Turėti idealą yra be galo svarbu, sako smuikininkė, žmogų, kuris būtų nuolatinis įkvėpimo šaltinis. Korngoldas.

Vienas nepaprasčiausių dalykų, kalbant būtent apie Haifetso įrašytą Korngoldo kūrinį, yra didingas laisvės ir spontaniškumo pojūtis, sklindantis nuo pat pirmųjų koncerto taktų, ir šios savybės duenės atlikime taip pat apstu. Tai nereiškia, kad jį tiesiog aklai kopijuoja Haifetsą, tai neabejotinai asmeniška jos interpretacija. Galingi, drąsūs orkestriniai lalo epizodai, kurių klausėmės pradžioje, puikiai tinka dirigentui Gustavo Dudameliui, na, o Venesuelos Simono Bolivaro simfoninis aistringai ir drąsiai atlieka jungiamuosius pasažus, išlikdamas jautrus duenijas partijoms ten, kur to reikalauja muzika. Na, o kalbant apie pačią Mariją Duenijas, ji iškart atskleidžia savo meistriškumą, pasitelkdama sodrų garsą, kuris ir užbūrė, ir be galo jaudina. Lalo ir Korngoldo sugretinimas parodo didžiulį jos grojimo diapazoną. Simfonijoje apstu ugningos, aistringos energijos, o koncerte pereinama prie pačių saldžiausių tonų. O dabar Debussy –

sako užburiančio Matieso Špindlerio parengtos Debiusi mergaitės Linos spalvos plaukais transkripcijos smuikui ir orkestrui atlikimo. Duenės palieka Dudamelį ir Simono Bolivaro orkestro muzikantus, o prie jos prisijungia pianistas Itamaras Golanas ir jie atlieka trijų bisų seriją. Dar kartą skamba Debiusi, Leono Rokės oranžuota Le Plus Quelon, po kurios seka paties Haifetz oranžuotės Le Chevalier ir Manuelio Poncės Estreita. Tarsi albumas dar nebūtų pakankamai persmelktas Jašos Haifetzo dvasios. Šiems trims paskutiniams kūriniams Marija Duenės naudoja būtent jam priklausiusi smuiką 1731 Haifetz Pil Stradivarijų, kuriuo, kaip spėja pati Duenės, Haifetzas visai galėjo groti per Korngoldo koncerto premjerą 47-aisiais, nes tuo metu instrumentas priklausė būtent jam. Tiesa, kiti mano, arba ginčijasi, kad labiau tikėtina, jog jis naudojo savo 1740-ųjų Guarneri smuiką. Duenės ir Golano tarpusavio sąveika visada užburia, ypač Poncės kūrinyje, kuris yra be galo žavus ir tampa puikia pabaiga albumui, pagerbiančia Marijos Duenės muzikinio įkvėpimo ir idealo palikimą. Ir dar kartą paliudija mano žodžius. Mes vis dar viešai neįvertinome to, kad mūsų miestietis yra vienas geriausių visų laikų ir tautų smuikininkų. Tarp metų geriausių. Homage to Haifetz, Marija Duenės smuikas, Itamaras Golanas fortepijonas, Simono Bolivaro simfoninis orkestras, Gustavo Dudamelis. Diriguoja jam, nau išleidžia, Deutsche Grammophon.

Puzzle Your Kerchie, Frenkas Londonas ir Loy Saida 5 and Drum Corps. Adhieropa Records. Sunku čia viską ištarti, sunku ir išversti. Šiaip grubiai tariant, Puzzle Your Kerchie, senaja anglų šnekta galėtų būti verčiama kaip pasiglamžyk. Tai frazė iš senųjų britų girtuoklių dainų. Dabar jūsų laukia tikras malonumas. Tai Frenko Londono dedikacija Amerikos 250-ajam gimtadieniui, pirma, bet kartu ir duoklė žygiuojantiems gatvių pučiamųjų orkestrams, kurių turime ir čia Lietuvoje, na, bent jau Vilniuje jie tikrai populiarėja. Man tenka juos matyti ir miestų šventėse, netgi ir privačiose šventėse. Puikus pavyzdys yra Honking Dudes Brass Band. Labai rekomenduoju. Beje, kaip ir vilniečių grupės atveju, kur į tokį orkestrėlį susibūrė žinomiausiai jaunosios kartos Lietuvos putikai, šioje specialioje Franco Londono grupėje groja ir daugelis Klezmer Brass All Stars narių. Albumas užduoda toną kūriniu Loy Saida Quick Step, žavingu naujo Orleano stiliaus maršu, praturtintų pikkolo fleitos ir mažojo būgnelio arba solinio būgnelio garsais. Loy Saida tai Niujorko žemutinio East Side'o, Lower East Side pravardė. Dabar šis rajonas taip pat alsuoja Lotynų Amerikos ritmais, kaip kadaise buvo pilnas jidiš kalbančių revoliucionierių. Frenkas šį projektą apibūdina taip. Tai ne tik langas į istoriją. Ši muzika gali skambėti naujai ir atliekama naujai tampa atradimu naujoms kartoms žmonėms, kurie gali jos klausytis tiesiog dėl jos pačios, net ir nežinodami jos istorijos. Bet visgi sunku paneigti, kad smagiausia šią muziką klausytis būtent atpažįstant ten gyvenančius klodus. Iš vienos pusės girdime anglų, airių ir škotų įtakas, o iš kitos akivaizdžia Afrikos muzikos įtaka. Bendrame katile tai tampa labai gardžiai kvepiančių troškinių.

Loisaida Five and Drum Corps orkestro interpretacijos paverčia šią muziką ir Naujo Orleano stiliaus kolektyvinę improvizaciją vieno ir to paties medžio šakomis arba susitikimo vieta kryžkelė, kur Europos folklorinės melodijos ir Afrikos polifonija susilieja į vieną. Kita įdomi sankirta – tai karinio orkestrinio repertuaro garsai su antikarinės, pacifistinės estetikos prieskoniu. Suprantu, kad kai kam tai gali skambėti kažkiek šizofreniškai, bet ši muzika tuo ir žavi. Na, o Frankas Londonas yra jau gausiai apdovanotas muzikantas. Jis 2007 Grammy laimėtojas už geriausią šiuolaikinės pasaulio muzikos albumą, garsaus klezmerių ansamblio The Klezmatics bendra įkūrėjas, atsiprašau, ir kompozitorius, kurio muzika laisvai ir be jokių suvaržymų peržengia žanrų ir erdvių ribas. Jis yra parašęs beje jidiškubietišką operą. Hatuei Memory of Fire, taip jį vadinasi, jį buvo pastatyta Havanoje. Jo albumas Spirit Stronger Than Blood, leidinys New York Times, yra išrinkęs į geriausių 2024 metų džiazo įrašų dešimtuką. Jis yra dirbęs dėmesio su Davidu Birnu iš Talking Heads, Johnu Zornu, Itzhaku Perlmanu, Pink Floyd, LL Cool J, Lesteriu Bowie, Lemonte Youngu ir daugybę kitų. O už nuopelnus puoselėjant daugia kultūrę muziką Vengrijoje, jam buvo suteiktas simbolinis riterio titulas – seras Frankas Londonas, nors vengriškai ne seras, o vitezas. Taigi, Frankas Londonas ir Loisaida Five and Drum Corps, Tuzzle Your Kerchief.

Na, o palikti jūs norėčiau su senokai kitame laike skambėjusiu Maleriu. Po kritikų ir publikos pripažinimo sulaukusios Malerio 9-osios simfonijos, Filipas von Steine Eckeris ir Malerio akademijos orkestras, remiamas Buzoni Maler Foundation fondo iš Italijos, tęsė Malerio simfonijų įrašų ciklą autentiškais epochos instrumentais ir pristato 5-ąją simfoniją, išleido leidykla Alfa. Šiam įrašui naudotas naujasis Breitkopfen Hertel leidimas, į kurį traukta gausybė vėlyviausių paties kompozitoriaus taisymų. Malerio akademijos orkestras yra Claudio Abado įkurtos Gustavo Malerio akademijos Bolcano mieste Italijoje dalis. Jis suburia jaunuosius muzikos profesionalus ir patyrusius instrumentalistus iš geriausių Europos orkestrų. Vadovaujami meno vadovo Filipo von Steina Eckerio ir muzikuodami instrumentarijumi tiksliai atkartojančių maždaug 1900-ųjų Vienos filharmonijos orkestrą, muzikantai sugrįžta prie Malerio epochos atlikimo praktikos šaknų ir naujai tokiu būdu nušviečia šiuos šedevrus, pavyzdžiui, Malerio 5-ąją. Gustavo Malerio akademijos Original Klang arba originalaus garso projektas tai bendras Bolcano, Buzoni ir Malerio fondo bei Toblacho Oiregio Kulturcentrum Gustav Maler fondo darbas. Jį globoja ne kas kitas, o Marina Maler, kompozitoriaus ir Almos Maler anūkė. O būtent Almai, po jos pažinties su Gustavu, 1901 metais buvo parašytas garsusis 5-osios simfonijos Adagietto, kuris nuostabiai užbaigs šią leidybinių naujienų gausią laidą, nes yra viena gražiausių kada nors parašytų muzikos atkarpų. Mėly bičiuliai, tiek šį vakarą kitame laike, kurį vedu ir kuriu aš, Domantas Razauskas. Jeigu kažko nespėjote užsirašyti, užfiksuoti, lrt.lt radiotekoje rasite kitą laiką po transliacijos. Švelnaus jums laiko, likite su LRT klasika ir sudiev!

0: LRT klasika.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos pareigūnai praneša, kad Rusija šiąnakt surengė dar vieną atakų virtinę prieš Kyjivą. Pirminiais duomenimis sužeisti mažiausiai du žmonės. Apie tai pranešama po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Rusiją nutraukti ugnį, kol Maskvoje ir Kyjive šį savaitgalį lankosi Jungtinių valstybių prezidento pasiuntiniai Jaredas Kushneris ir Steve'as Witkoffas. Kaip teigiama, jie su Zelenskiu ir Putinu atskirai aptars taikos susitarimo perspektyvas. Tuo metu Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigė nemanantis, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketina pulti NATO teritoriją. Apie tai jis kalba pasirodžius informacijos, kad Rusija yra atsakinga už incidentą Vokietijos Leipcigo oro uoste ir įvairių šalių tarnyboms įspėjant, kad tokio pobūdžio incidentų gali daugėti. Trumpas savo ruoštų teigia, kad Putiną esą pažįsta labai gerai ir kad dabar esą dedamos rimtos pastangos užbaigti karą Ukrainoje. Su Putinu kalbuosi, pažįstu jį labai gerai. Putinas neketina pulti NATO teritorijos, o Jaredas Kushneris ir Steve'as Witkoffas į Maskvą vežasi pasiūlymą pabaigti karą. Aš jau pabaigiau 8 karus ir tikiuosi, kad manimi didžiuojatės. Negaunu už tai jokių nuopelnų. Ar gavau Nobelio premiją? Ne. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu komentuodamas Rusijos Europai keliamą grėsmę, Britų apžvalgininkas Edvardas Lukasas sako, kad vakarų valstybėms dar trūksta veiksmingų ir koordinuotų priemonių atsakyti Maskvos hibridinius išpuolius. Jo vertinimu, Europos šalis turėtų imtis apčiopiamų priemonių prieš Maskvą.
2: Vokietijoje ir visoje Europoje rusai pasitelkia diversijas, kibernetinės atakas, muša žmonės, uždirba purvinus pinigus, o mūsų atsakymas – pareiškimai spaudai, diplomatinių atstovybių uždarimas, diplomatų siuntimas į Maskvą ir sankcijų grėsmė. Tai neveikia. Žinome, kad tai neveikia, nes Rusija ir toliau vykdo tokius išpuolius. Mums reikia naujų įrankių, naujo arsenalo, kaip atgrasyti rusus šioje erdvėje. Mes jų tiesiog neturime. Vokietija jų neturi. Jungtinė karalystė neturi, o Jungtinės valstijos tuo ir nesinaudoja. Todėl Rusija ir toliau puola.
1: LRT televizijos dienos temai sako Baltijos tarptautinio saugumo centro vadovas Edvardas Lukasas. Jungtinių tautų generalinė asamblėja pritarė rezoliucijai, kuri ragina visas valstybės narės oficialioms reikmėms naudoti naują pasaulio žemėlapio versiją, kurie esą tiksliau vaizduoja žemynų proporcijas. Vadinamoje lygios žemės kartografinėje projekcijoje ties pusiaujo esantis žemynai Afrika ir Pietų Amerika atrodo didesni nei iki šiol dažnai naudojamoje Merkatoriaus projekcijoje. Ja dar 16 amžiuje sukūrė olandų kartografas. Pagal Merkatoriaus metodą nubraižytame pasaulio žemėlapio apie didesnę Europą bei Šiaurės Ameriką. Už naują pasaulio žemėlapio projekciją balsavo 164 šalys. Šešios susilaikė, prieš balsavo tik Jungtinės valstijos. Mykolo Riomerio universiteto Sūduvos akademija mokslo metus pradėjo gausesnę bendruomenę. Į bakalauro ir magistro studijų pirmus kursus priimta dvigubai daugiau studentų nei pernai. Parengtos naujos studijų programos. Plačiau Rūta Ribačiauskinė.
3: Nuo praėjusių mokslo metų Sūduvos akademija priklauso Mykolo Romerio universitetui. Šiemet studijuoti kviesta į 7 bakalauro studijas, 3 iš jų naujos. Ir į 4 magistro studijas – socialinio darbo, finansų valdymo, viešojo administravimo ir vadybos mokykloje. Paklauso skaitmeninių technologijų ir kibernetinės saugos, pedagogikos, socialinio darbo bakalauro studijos. Sūduvos akademijos dekanė Raimonda Bagužaitė.
4: Faktas, kad pirmiausia regionų tai yra didžiulė nauda, nes turėjimas aukštosios mokyklos tau garantuoja liekančius žmonės, liekančius gyventojus arba atvažiuojančius naujus, persikvalifikančius arba tiesiog norinčius įgyti laipsnį. Tai pirmiausia, kai mes būrėme bendruomenę ir norime užtikrinti, kad jinai tikrai veiktų ir turėtų kokybiškų specialistų, tai universitetas, mano galva, yra na, toks pats svarbiausias turbūt momentas siekiant išsaugoti tą regiono gyvybingumą. Tikrai turime atitikti ir rinkos tarsi poreikius ir tikrai svarbu, kas yra aktualu ir mūsų vietinė. Verslui ir kokių žmonių reikia, ir kokių specialistų.
3: Sūduvos akademijoje studijuoja per 600 studentų.
1: Energijos skirstimo operatorius ESO praneša, kad praėjus beveik 2 savaitėms po Lietuvoje praslinkusios stiprios audros, elektros vis dar neturi apie 3700 klientų. Bendrovė elektros tiekimą anksčiau žadėjo atkurti iki 4. ESO taip pat praneša didinanti kompensacijas nukentėjusiems klientams. Tie, kam elektra nebuvo atkurta per 2 savaites, gali teikti paraišką dėl kompensacijos iki 660 eurų. Šiandieną protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus su perkūnija, pus vakarinių krypčių gūsingas vėjas, termometrai rodys nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. 7:06.

0: Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Penktadienį popiežius priėmė Latvijos prezidentą. Audiencija Oksfordo universiteto Orielio kolegijos atstovams. Norvegijos katalikai paminėjo pirmųjų mišių aukotų už poliarinio rato 100-ąsias metines. Kalkutos motina Teresė prieš 10 metų paskelbta šventąja. Penktadienio rugsėjo 4-osios rytą popiežius Leonas XIV priėmė Latvijos Respublikos prezidentą Edgarą Rinkevičių, kuris vėliau taip pat susitiko su Šventojo Sosto valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir arkivyskupu Polu Richardu Galageriu atsakingu už santykius su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. Šventojo Sosto spaudos salės oficialus komunikatas skelbia, kad per draugišką pokalbį valstybės sekretoriate buvo išreikštas pasitenkinimas gerais Šventojo Sosto ir Latvijos Respublikos santykiais. Buvo aptarti abiems šalims svarbus klausimai tiek tarptautiniu, tiek regioniniu lygmeniu, ypatinga dėmesį skiriant karui Ukrainoje. Dar kartą pabrėžta būtinybė, kad tarptautinė bendruomenė labiau įsipareigotų siekiant taikių sprendimų. Penktadienio rytą popiežius Leonas XIV priėmė Oksfordo universiteto Orielio kolegijos rektorių, dėstytojus ir kitos bendruomenės narius atvykusius į Romą šventojo Jono Henriko Newmano pėdomis. Šią piligrimystę taip pat pažymimos Orielio kolegijos įsteigimo 700-osios metinės. Orielio kolegija yra penkta pagal senumą Oksfordo universiteto kolegija. 1326 metais ją įsteigė karalius Edvardas II. Oksfordo universiteto sistemą sudaro 39 karalių įsteigtos kolegijos ir 4 vienuolijų bei kitų bažnyčios institucijų įsteigtos kolegijos. Šventasis Jonas Henrikas Newmanas buvo Orielio kolegijos studentas ir dėstytojas.
1: Oriel certainly has a long and illustrious history, which naturally over such an extended period of time has witnessed and experienced many changes, events and even upheavals.
0: Orielio kolegija turi ilgą ir garbingą istoriją, per kurią būta daugybės permainų ir net sukrėtimų, sakė popiežius sveikindamas savo svečius. Tačiau kolegija išlaikė savo krikščionišką tapatybę. Būtent ši tvirta tapatybė lėmė, kad kolegija tapo ir išliko ne vien akademinė institucija, bet ir tikra tikėjimo bendruomenė. Pasak popiežiaus, šventasis Jonas Henrikas Newmanas yra šviesos pavyzdys mokslininko, kuris savo darbu, o ypač savo gyvenimu, liudijo tikėjimo ir proto darną. Abiejų šių jo gyvenimo matmenų gelmė buvo pripažinta, paskelbiant jį bažnyčios mokytoju. Popiežius ragino dabartinę Orielio kolegijos bendruomenę savo akademinėje veikloje drąsiai ieškoti tiesos ir puoselėti tą vientisą antropologinę viziją, kurią skelbė Newmanas. Leonas XIV paminėjo anglakalbių krikščionių pamėgtą Newmano sukurtą himną Vesk švelnioji šviesą. Ši giesmė skelbė didžiulį pasitikėjimą, kad Dievas veda žmogų nepaisant gyvenimo netikrumo. Popiežius ragino Orielio kolegijos bendruomenę patikėti save ir kolegijos ateitį niekada neblėstančiai šviesai. Popiežius Leonas XIV kapucina kunigą Sergijų Kipą paskyrė Kyvo Žitomiro vyskupų auxiliarų. Sergijus Kipa gimė Ukrainoje 1978 metais, baigęs vidurinę mokyklą, pradėjo turkų kalbos studijas, tačiau po poros metų jas nutraukė ir pradėjo postulantūrą, o po jos noviciatą mažesniųjų brolių pranciškonų ordine. 2005-aisiais jis perėjo į kapucinų ordiną, kuriame 2009-aisiais davė amžinuosius įžadus. Filosofija ir teologija brolis Sergijus Kipa studijavo Lenkijoje. 2010-aisiais jam buvo suteikti kunigystės šventimai. Pastaruoju metu Sergijus Kipa tarnavo kapucinų parapijos

0: Ukrainoje nuo 2022 metų buvo Ukrainos kapucinų kustodijos vadovas. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
1: Per Jungtinių tautų organizacijos saugumo tarybos posėdį apžvelgtos karų sukeltos humanitarinės krizės. Jungtinių tautų duomenys rodo, kad mažiausiai 266 milijonams žmonių trūksta maisto, o daugybė ginkluotų konfliktų pasiekia aukščiausią lygį nuo antrojo pasaulinio karo. Somalija ginkluotos grupuotės pareikalavo išpirkos iš ūkininkų šeimos su 4 vaikais, kad jie toliau galėtų dirbti savo žemę. Jie buvo priversti palikti savo ūkį ir vykti į pabėgėlių stovyklą. Tačiau ilgos kelionės pėsčiomis metu vienas iš vaikų mirė. Tai viena iš daugelio skausmo ir priespaudos istorijų, kai konfliktas ir smurtas peržengia mūšio lauko ribas, kurią pristatė Karlas Sko, laikinai einantis pasaulio maisto programos direktoriaus pareigas, Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje, iliustruodamas užburtą konfliktų ir bado ratą. Karas sunaikina priemonės žmonėms gauti maitinimą, savo ruoštų badas didina gyventojų pažeidžiamumą ir sukuria sąlygas tolesniam smurtui. Kaip saugumo tarybos posėdyje sakė Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas, geriausia apsauga nuo maisto trūkumo yra taika, o patikimiausia taikos sąlyga pasaulis be bado. Buvo pabrėžta, kad karai ardo pasaulinę maisto sistemą, o Jungtinių tautų duomenys rodo, kad mažiausiai 266 milijonai žmonių neturi pakankamai maisto, kad galėtų išsimaitinti. Ginkluotų konfliktų skaičius pasiekė aukščiausią lygį nuo antrojo pasaulinio karo. Pirmą kartą šiame amžiuje badas buvo patvirtintas vienu metu Sudane ir Gazoje, 12 iš 13 maisto krizės židinių, kuriuos Jungtinės tautos įvardijo kaip labiausiai keliančius nerimą, konfliktai ir smurtas yra pagrindinės bado priežastys. Karai didina energijos, trašų ir maisto kainas, o humanitarinė pagalba mažėja. Somalija ūkininkai išvaromi iš savo žemių. Sudane turgus apšaudomi, Haityje ištisas bendruomenės izoliuoja nusikalstamos gaujos. Humanitarinės pagalbos darbuotojams neleidžiama pasiekti tam tikrų gyventojų grupių Gazoje, Malyje, Mianmare. Ūkiai, turgus, sandėliai, uostai, laivybos keliai įveliami į konfliktus, kurių ekonominės pasekmės driekiasi gerokai toliau nei fronto linijos. Išpolis prieš uostą ar prekybinį laivą dabar gali padidinti maisto kainas už 1000 kilometrų nuo konflikto vietos. Kaip pavyzdys pateikiama situacija Juodojoje jūroje. Ukraina ir Rusija yra vienos iš pirmaujančių grūdų eksportuotojų pasaulyje, tačiau karas sutrikdė gyvybiškai svarbią maisto prekybos arteriją. Pasaulio maisto programos duomenimis per metus per Bosforo sąsiaurį gabenamų grūdų kiekis sumažėjo 40%. Tuo pačiu metu išpuoliai prieš prekybinius laivus trikdo eismą Raudonojoje jūroje, o neramumai Hormūzo sąsiauryje paveikia maršrutą, kuriuo gabenama maždaug 1/5 pasaulio naftos ir 1/3 trąšų produkcijos. Jungtinės tautos pabrėžia, kad Sudane pagrindinių maisto produktų kainos nuo vasario mėnesio išaugo beveik 40%. Didėjančios degalų kainos neigiamai veikia drėkinimą, transportą ir grūdų perdirbimą, o trašų eksporto sutrikimai kelia grėsmę artėjantiems žemės ūkio sezonams Afrikoje ir Azijoje. Tačiau tai dar ne viskas, karas naikina pragyvenimo šaltinius ir išstumia gyventojus. Todėl skurdžios bendruomenės tampa labiau pažeidžiamos ginkluotų grupuočių ir nusikaltėlių verbavimo atžvilgiu. Sekmadienį rugpjūčio 30 dieną Trondheimo vyskupas ir Tromsės apaštališkasis administratorius Erikas Vardenas Longyearbyene aukojo iškilmingas mišes, minint 100-asias pirmųjų mišių Svalbarde metines. Katalikai susirinko už poliarinio rato esančiame salų mieste Longyearbyene padėkoti už šimtmetį trunkantį sielovadinį rūpestį viename šiauriausių apgyvendintų pasaulio regionų. Mišiose, kurias koncelebravo vyskupas Erikas Vardenas, dalyvavo Caritas darbuotojai, Tromsės katalikų bendruomenės nariai, Norvegijos liuteronų bažnyčios atstovai, pabrėždami ekumeninę šventės svarbą. Homilijoje vyskupas Vardenas apmąstė krikščionišką žmogaus pažeidžiamumo supratimą, brėždamas paraleles su atšiauriu Svalbardo kraštovaizdžiu ir istorija. Vyskupas priminė, koks sunkus turėjo būti atvykimas prieš šimtmetį į Svalbardą po sunkios kelionės jūrą, įveikiant 900 km ledinio vandens skiriančius salyną nuo žemyninės Norvegijos dalies. Šiandien lankytojai patogiai atvyksta lėktuvais ir iš karto prisijungia prie spartaus interneto. Viskas, kas blaško mūsų dėmesį kitur, seka mus ir čia, sakė ganytojas. Vyskupas prisiminė norvegų tyrinėtojo ir buvusio Svalbardo gubernatoriaus Helge Ingstado istoriją, kuris 1930-aisiais aplankė medžiotoją, ilgą laiką praleidusi vienumoje Arkties dykynėje. Vyras buvo fiziškai sveikas, bet jį giliai paveikė vienatvė. Argi mes visi tam tikra prasme nesame linkę gyventi vienatvėje, tamsoje ir audroje už durų, kurias laikome uždarytas? Ir vis dėlto, argi mes netrokštame, kad kas nors pasibelstų, sakė vyskupas, palygindamas Arktį su dykuma, kurios ieškojo pirmieji krikščionių vienuoliai. Jie pasitraukė į vienatvę ne todėl, kad niekino žmoniją, bet norėdami išsivaduoti iš iliuzijų ir sužinoti tiesą apie save Dievo akivaizdoje. Susitikimas su savimi reiškia susidūrimą akis į akį su savo pažeidžiamumu. Platus Arkties kraštovaizdis taip pat primena žmonijos mažumą kūrinijos ir Dievo akistatoje. Pasaulio mentalitetas sako, kad galiausiai žmonės paliekami savo patiems ir kad nugalės stipriausi. Dievo kelias yra kitoks. Jis ragina būti mus atsakingais vienas už kitą, padėti tiems, kurie buvo izoliuoti dėl baimės, kančios ar vienatvės, pabrėžė ganytojas. Paminėtas šimtmetis nuo pirmųjų mišių, kurias katalikams Arktyje aukojo vyskupas Johannesas Olavas Smitas 1926 m. rugpjūčio 4 dieną Longyearbyene. Vyskupas Smitas, paragintas kardinolo Viljamo van Rossumo iš Romos, nuvyko į Špicbergeną ir sužinojo, kad katalikai, ne vietiniai gyventojai, o olandų katalikai dirbę kalnakasybos bendruomenėje, gyvena Barentsburge. Jie buvo parašę popiežiui laišką prašydami pastoracinio palydėjimo. Rugpjūčio 8 dieną vyskupas Smitas Barentsburge aukojo mišes ir suteikė sutvirtinimo sakramentą. Nors nuolatinė katalikų misija niekada nebuvo įkurta, nuo 1986-ųjų Longyearbyene reguliariai aukojamos mišios. Kadangi Svalbarde nėra katalikų bažnyčios, katalikiškos pamaldos rengiamos Norvegijos liuteronų bažnyčios ir vietos valdžios svetingumo dėka. Šimtmečio minėjimo Eucharistija taip pat buvo padėka už giliai įsišaknyjusią ekumeninę draugystę.
0: Katalikų bažnyčios liturginėme kalendoriuje rugsėjo 5-ąją minima šventoji Kalkutos motina Teresė. Prieš 10 metų, 2016 rugsėjo 4-ąją, popiežius Pranciškus ją paskelbė šventąją. Gondža Bojadžijų gimė 1910 metais Osmanų imperijos Skopijos mieste, dabartinėje Šiaurės Makedonijos sostinėje, katalikų albanų šeimoje. Būdama 18 metų įstojo į Loreto seserų vienuolyje. Po trumpo pasirengimo išvyko į misijas Indijoje. Kalkutoje 1937 metais ji davė amžinuosius įžadus ir gavo vienuolišką sesers Teresės vardą. Buvo paskirta dirbti mokytoje elitinėje mergaičių mokykloje, greitai tapo mokyklos direktorė, tačiau toks gyvenimas jos netenkino. Trokšdama tarnauti vargstantiesiems, 1948 m. ji nusprendė palikti Loreto seserų kongregaciją ir įkurti naują bendruomenę. artimo meilės misionierių seserų

kongregacija 1950 metais patvirtino šventasis sostas. Kongregacijos tikslas – padėti vargingiausiems, benamiams ir ligoniams. Seserų vienuolinis drabužis, baltas saris su mėlynais apvadais, panašus į tuos, kuriuos Indijoje dėvi neturtingos moterys. Esu Indijos pilietė, esu vienuolė. Pagal pašaukimą priklausau visam pasauliui, tačiau mano širdis visiškai priklauso Jėzui. Visa, ką darau, darau dėl Jėzaus, sakė viename interviu motina Teresė. 1979 metais Osle atsimdama Nobelio taikos premiją, ji trumpai padėkojo, tai padės vargšams. Ta kart ji mandagiai atsisakė dalyvauti jos garbei rengiamame priėmime, paaiškindama, kad negali sau to leisti, kai daugybė žmonių kenčia badą ir miršta. Galiausiai pinigai, kuriuos buvo ketinama išleisti pokyliui, buvo įteikti motinai Teresiai kaip dovana jos globojamiems vargingiausiems žmonėms. Motina Teresė mirė 1997 rugsėjo 5-ąją. Praėjus mažiau nei 2 metams po mirties, 99 birželio 26-ąją jau buvo pradėta beatifikacijos byla. 2003 metų spalio 19 dieną popiežius Jonas Paulius II paskelbė motiną Teresę palaimintąją. Lygiai prieš 10 metų, 2016 rugsėjo 4-ąją, įvyko kanonizacijos iškilmė. Motina Teresė per visą savo gyvenimą dosniai dalijo Dievo gailestingumą. Visiems tarnavo, visus priėmė, gynė žmogaus gyvybę, negimusią, apleistą, atmestą, sakė popiežius Pranciškus kanonizacijos mišių homilijoje. Ji pasilenkdavo prie mirštančių žmonių paliktų gatvių pakraščiuose, juos atpažindavo Dievo jiems suteiktą orumą, kėlė balsą pasaulio didžiūnų akivaizdoje, kad jie pripažintų savo kaltes ir matytų jų sukurtą nusikalstamą skurdą. Gailestingumas buvo druska, suteikianti skonį kiekvienam jos darbui, ir šviesa, praskaidrinanti sutemas tiems, kurie neturėjo net ašarų, kad verktų dėl savo skurdo ir kančios. Kanonizacijos proga Pranciškus padarė iškalbingą gestą, visiškai atitinkantį naujosios šventosios dvasę. Po mišių jis pakvietė 1500 benamių ir vargšų iš visos Italijos pietų į Vatikaną. Jau kitą dieną po kanonizacijos iškilmės 2016 rugsėjo 5-ąją pirmą kartą buvo švenčiamas naujos šventosios liturginis minėjimas. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas aukojo mišes toje pačioje Šventojo Petro aikštėje, kur dieną anksčiau buvo aukotos kanonizacijos mišios. Kasgi yra motinos Teresės paslaptis? Tai ne paslaptis, sakė kardinolas, nes ją girdime garsiai skelbiama Evangelijoje. Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėte. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Rusija naktį atakavo Ukrainos sostinę Kyjivą ir aplinkinius rajonus. Pirminiais duomenimis sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Apie tai pranešama po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Rusiją nutraukti ugnį, kol Maskvoje ir Kyjive šį savaitgalį lankosi Jungtinių Valstijų prezidento pasiuntiniai – Jaredas Kušneris ir Stevas Witkoffas. Kaip teigiama, jie su Zelenskiu ir Putinu atskirai aptars taikos susitarimo perspektyvas. Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia nemanantis, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketina pulti NATO teritoriją. Apie tai jis kalba pasirodžius informacijos, kad Rusija yra atsakinga už incidentą Vokietijos Leipcigo oro uoste ir įvairių šalių tarnyboms įspėjant, kad tokio pobūdžio incidentų gali daugėti. Trumpas savo ruoštų teigia, kad Putiną esą pažįsta labai gerai ir kad dabar esą dedamos rimtos pastangos užbaigti karą.
2: Su Putinu kalbuosi. Pažįstu jį labai gerai. Putinas neketina pulti NATO teritorijos, o Jaredas Kušneris ir Stevas Witkoffas į Maskvą vežasi pasiūlymą pabaigti karą. Aš jau pabaigiau 8 karus ir tikiuosi, kad manimi didžiuojatės. Negaunu už tai jokių nuopelnų. Ar gavau Nobelio premiją? Ne.
1: Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tėvynės sąjunga Krikščionys demokratai Vilniaus parodų ir kongresų centre Litexpo renkasi į partijos suvažiavimą skirtą pasirengimui savivaldos rinkimams. Pasak konservatorių centriniam savivaldos rinkimų štabui vadovaujančios Gintarės Skaistės, pagrindiniai keliami tikslai surinkti daugiausia mandatų bei sustiprinti poziciją socialdemokratų valdomuose rajonuose. Partija yra iškėlusi 34 pretendentus į merų postus, o likusius planuoja patvirtinti iki spalio pabaigos. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks pavasarį. Seimo pirmininkas juos siūlo rengti kovo 7-ąją, tačiau tam parlamentas dar turi pritarti. Valstybės duomenų agentūra praneša, kad darbo užmokesčio atotrūkis tarp regionų šių metų antrąjį ketvirtį buvo 454 eurai. Daugiausiai uždirbo sostinės gyventojai. Jų vidutinė alga neatskaičius mokesčių siekė 2880. Mažiausiai uždirbo Marijampolės apskrities gyventojai, jų vidutinė alga iki mokesčių buvo 2140 eurų. Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo vadovės Kristinos Grigės teigimu, mažesnės algas lemia apskrityje vyraujantys verslai.
3: Marijampolėje dominuoja apdirbamoji gamyba, smulkus vidutinis verslas ir žinoma transportos logistika. Pridėtinė vertė nesukuriama, kas tarkim yra skirtumas didžiulis, mes jaučiame nuo Vilniaus, kur yra didesnė pridėtinė vertė, natūralu daugiau IT sektoriaus, ko mes visiškai neturim.
1: Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo direktorė Kristina Grigė. Ekonomistas Marius Dubnikovas sako, kad yra sėkmės pavyzdžių, kai savivaldybėse sukuriamos darbo vietos paspartina ekonomikos augimą.
4: Ką daryti, kad būtų vienodėjimas, tai čia receptas yra labai paprastas – investicijų pritraukimas į regionus. Tai ten kaip pavyzdys, kokia Akmenė, regionas, kuris ilgus metus, na, iš tiesų, buvo labai labai stipriai nuo šalyje, sulaukus investicijų pasistumėjai į priekį. Tai akivaizdu, kad darbo vietų sukūrimas, verslo pritraukimas yra turėtų būti prioritetas.
1: Ekonomistas Marius Dubnikovas. Lietuvos jūrų muziejaus specialistų teigimu dabar geriausias laikas stebėti kasmet Baltijos jūros pakrantėje pasirodančias medūzas. Akvariumo ir jūrų gamtos skyriaus vedėjas sako, kad dažniausiai Lietuvos pajūryje jos išbūna iki spalio vidurio. Pasak Sauliaus Karaliaus, ši medūzų rūšis nėra pavojinga.
5: Pyką pasiekė, atsakykime, šiuo metu, dėl to lengvai yra pastebimos, savo biologinį ciklą baigia vandenį atšalus kažkur tai apie spalio vidurį. Iš tikrųjų, jos nėra pavojingos ir gal kokiam kūdikiu prisilietusiems suaugusi medūza, gal kur nors, labai plona oda ir galėtų sudirginti, bet paėmus į rankas suaugusiam žmogui, jos nekelia jokio absoliučiai pavojaus.
1: Lietuvos jūrų muziejaus, akvariumo ir jūrų gamtos skyriaus vedėjas Saulius Karalius. Šiuo metu Lietuvoje apie 13-14 laipsnių, Klaipėdoje kiek šilčiau 16, šiandien daug kur protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, pajūryje iki 23 metrų, temperatūra 14-19 laipsnių. 5 minutės po 7.
6: Intermezzo.

0: pramogos visai šeimai. 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Ėjime. Nemokama registracija toyotaėjimas.lt.
1: 1, 2, 3, mažus renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
4: Po vasaros pertraukos laida Parodų rūmai grįžta į LRT klasikos eterį. Kaip parodoms vasarą sekėsi pajūryje, kodėl svarbu kalbėti apie parodas ir kaip skamba laida, kai susitinka dvi radio laidų vedėjos. Klausykite šiandien po 10 valandos žinių per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 8:00 studijoje su žiniomis Aistė Plaipaitė. Laukiant Jungtinių Valstijų prezidento pasiuntinių Stivo Vitkofo ir Džaredo Kušnerio vizito Maskvoje, Ukraina nurodė savo kariams nutraukti puolamuosius veiksmus nuo šios nakties iki antradienio. Kaip skelbia ukrainiečių žiniasklaida, karo veiksmų nutraukimas yra Ukrainos pasiūlymas, kurio Rusija nepatvirtino. Maskva naktį tęsė oro atakas prieš Ukrainą. 4 žmonės žuvo, 5 buvo sužeisti Kamenske, Dnipropetrovsko regione. Dar 2 žmonės sužeisti dronams smogus 9-aukščiam gyvenamajam namui Kyjivo priemiestyje. Sprogimai naktį girdėjosi ir Kyjivo centre. Dronais ir aviacinėmis bombomis apšaudyti Poltava, Dnipras ir Odesa. Komentuodamas Rusijos Europai keliamą grėsmę, Britų apžvalgininkas Edvardas Lukasas sako, kad vakarų valstybėms dar trūksta veiksmingų ir koordinuotų priemonių atsakyti į Maskvos hibridinius išpolius. Jo vertinimu, Europos šalys turėtų imtis apčiuopiamų priemonių prieš Maskvą.
2: Vokietijoje ir visoje Europoje rusai pasitelkia diversijas, kibernetinės atakas, muša žmonės, uždirba purvinus pinigus, o mūsų atsakymas – pareiškimai spaudai, diplomatinių atstovybių uždarimas, diplomatų siuntimas į Maskvą ir sankcijų grėsmė. Tai neveikia. Žinome, kad tai neveikia, nes Rusija ir toliau vykdo tokius išpolius. Mums reikia naujų įrankių, naujo arsenalo, kaip atgrasyti rusus šioje erdvėje. Mes jų tiesiog neturime. Vokietija jų neturi, Jungtinė karalystė neturi, o Jungtinės valstijos tuo ir nesinaudoja. Todėl Rusija ir toliau puola.
1: LRT televizijos dienos temai, sako Baltijos tarptautinio saugumo centro vadovas Edvardas Lukasas. Jungtinių tautų generalinė asamblėja pritarė rezoliucijai, kuri ragina visas valstybės nares oficialioms reikmėms naudoti naują pasaulio žemėlapio versiją. Ji esą tiksliau vaizduoja žemynų proporcijas. Vadinamojoje lygio žemės kartografinėje projekcijoje ties pusiauju esantys žemynai Afrika ir Pietų Amerika atrodo didesni nei iki šiol dažnai naudojamoje Merkatoriaus projekcijoje. Ja dar 16 amžiuje sukūrė olandų kartografas. Kai sako, kad Merkatoriaus žemėlapis pernelyg smarkiai iškraipo tikrąjį pasaulio teritorijų dydį, o didžiulis Afrikos žemynas jame atrodo panašaus dydžio į Grenlandiją. Iškraipimas susijęs su žemės rutulio išlinkimu, kurio dvimatėje žemėlapio schemoje neįmanoma tiksliai atvaizduoti. Už naują pasaulio žemėlapio projekciją balsavo 164 šalys, 6 susilaikė, prieš balsavo tik Jungtinės valstijos. Vakar vakare Prienuose automobilis mirtinai sužalojo į važiuojamąją kelio dalį išėjusią pėsčiąją. Kaip praneša policijos departamentas, avarija įvyko po 10 valandos vakaro Kauno gatvėje. Automobilio partrenkta 32 metų moteris mirė įvykio vietoje. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Klaipėdos universiteto mokslininkai Kuršių nerijoje sumontavo keletą smėlio gaudyklių ir vėjo matuoklių. Vykdomas tyrimas, kaip smarkiai vėjas smėlį pusto ir kokie augalai natūraliai gali padėti tą smėlį išsaugoti ir kaupti kopose. Jūros tyrimų instituto mokslininkės Loretos Kelpšaitės Rimkienės teigimu, projektas tęsis 4 metus. Gaudyklės bus nuolat tikrinamos, sveriamas jose esantis smėlis ir ieškoma augalų sėklų.
3: Pagrindinis tikslas, kurį mes norėtume žinoti, tai kokia yra augmenijos įtaka, kaip veikia augmenijos kiekis kopose, smėlio pernaša ir ant kiek mums yra svarbu ir ant kiek yra efektyvu krantos saugai naudoti gamtos sukurtą natūralų įrankį saugoti smėlį ir kaupti kopose. Ir nustatyti, kokie augalai, būtent skirtingos augalų rūšis, kurie efektyviausiai sulaiko smėlį kopose.
1: Klaipėdos universiteto mokslininkė Loreta Kelpšaitė Rimkienė. Šiuo metu daug kur Lietuvoje apie 13-14 laipsnių, Klaipėdoje kiek šilčiau 16, šiandien daug kur protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, daug kur gūsiai gali siekti 15-20 metrų per sekundę, pajūryje iki 23 metrų, temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių. 5:08.
0: Intermezzo.

Po vasaros pertraukos laida Parodų rūmai grįžta į LRT klasikos eterį. Kaip parodoms vasarą sekėsi pajūryje, kodėl svarbu kalbėti apie parodas ir kaip skamba laida, kai susitinka dvi radio laidų vedėjos. Klausykite šiandien po 10 valandos žinių per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Laukiant Jungtinių valstijų prezidento pasiuntinių vizito Maskvoje, Ukraina nurodė savo kariams nutraukti puolamuosius veiksmus nuo šios nakties iki antradienio. Kaip skelbia ukrainiečių žiniasklaida, karo veiksmų nutraukimas yra Ukrainos pasiūlymas, kurio Rusija nepatvirtino. Maskva naktį tęsė oro atakas prieš Ukrainą. 4 žmonės žuvo, 5 buvo sužeisti Kamenske, Dnipropetrovsko regione, dar 2 žmonės sužeisti dronams smogus 9-aukščiam gyvenamajam namui Kyjivo priemestyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia nemanantis, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas ketina pulti NATO teritoriją. Apie tai jis kalba pasirodžius informacijos, kad Rusija yra atsakinga už incidentą Vokietijos Leipcigo oro uoste ir įvairių šalių tarnyboms įspėjant, kad tokio pobūdžio incidentų gali daugėti. Trumpas savo ruoštų teigia, kad Putiną esą pažįsta labai gerai ir kad dabar dedamos rimtos pastangos užbaigti karą.
2: Su Putinu kalbuosi. Pažįstu jį labai gerai. Putinas neketina pulti NATO teritorijos. O Jaredas Kushneris ir Steve'as Witkoff'as į Maskvą vežasi pasiūlymą pabaigti karą. Aš jau pabaigiau 8 karus ir tikiuosi, kad manimi didžiuojatės. Negaunu už tai jokių nuopelnų. Ar gavau Nobelio premiją? Ne.
1: Prezidentas Donaldas Trumpas. Vokietijos policija ieško 48 metų vyro iš Gevelsbergo įtariamo surengus išpuolį prieš elektrinę Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje netoli Kelno. Paieška paskelbta policijai sulaukus 2 laiškų, kuriuose autorius prisijėmė atsakomybę ir išsamiai žinojo apie nusikaltimo detales. Įtariamasis laiškuose išpuolius teisino kritikuodamas energijos gamybą naudojant iškastinį kurą. Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrinta sako, kad iš laiškų turinio galima spręsti, kad tai buvo su klimato ekstremizmu susijęs išpolis. Šiaurės Reino Vestfalijos žemės vidaus reikalų ministras Herbertas Roilis sako, kad įtariamojo bute rasta sprogmenų.
3: Policija vykdo intensyvę 48 metų vyro iš Gevelsburgo paiešką. Manoma, kad jis parašė laiškus, kuriuose prisiima atsakomybę, o šiuos laiškus gavo saugumo tarnybos ir žiniasklaida. Įtariamojo bute radome keletą daiktų, įtartinų medžiagų ir objektų, kurie, kaip įtariama, yra sprogmenys. Kol kas negalime komentuoti jų kiekio. Visus šiuos daiktus tikrina specialistai. Policija tiria šią bylą kaip antikonstitucinio sabotažo atvejį. Jie taip pat nagrinėja kraštutinių kairiųjų ekstremistų motyvus ir užsienio valstybės surengto sabotažo galimybę.
1: Šiaurės Reino Vestfalijos žemės vidaus reikalų ministras Herbertas Roilis. Antradienį buvo įvykdyti keli išpuoliai prieš pastotes netoli didelių anglimi kūrenamų šiluminių elektrinių Janšvaldėje, netoli Berlyno ir Bergheime, vakarinėje šalies dalyje. Į aukštos įtampos elektros linijas buvo paleisti pirotechniniais sviediniais siekiant sukelti trumpuosius jungimus. Judu duomenėmis 60 vietų Vilniuje šiuo metu vyksta kelio darbai. Saugaus eismo ekspertas Mindaugas Vilkickas sako, kad vairuotojų ramybė gali padėti nesukelti dar didesnių spūsčių.
4: Ne visi spėja galbūt priimti to srauto, tos informacijos ir tos grūstis, tos klaidos lemia ir tas pačias spūstis didžiulės. Tik tai tiek, kad tose spūstise reikėtų vienas kitam kuo didesnės tolerancijos. Jeigu pamačiau, kad kažkas tai daro kažkokią klaidą ar panašiai, jeigu aš pristabdysiu, galbūt tas manevras jo saugus išeis. Jeigu aš jo nepristabdysiu, tai gal mes jau turėsim ir pažinti tenais ir ta grūstis bus dar didesnė.
1: Saugaus eismo ekspertas Mindaugas Vilkickas. Tuo metu kitas saugaus eismo ekspertas Darius Kanapinskas sako, kad taupant laiką reikėtų planuotis maršrutą, kuriame būtų kuo mažiau posūkių į kairę.
5: Kai mes turime praleidinėti atvažiuojančius priešpriešiais ir sukančius į dešinę, tai be abejo, kad tokiame maršrute mes ir patys užgaišime daugiau laiko, kol praleisime atvažiuojančius priešpriešiais bei sukančius į dešinę. Lygiai taip pat paskui bandydami suspėti prašokti, galime pakliūti ir į avarinę situaciją, pasiplanuoti būtent taip, kad tų posūkių į kairę būtų kuo mažiau.
1: Saugaus eismo ekspertas Darius Kanapinskas. Šiandien daug kur protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, pajūryje iki 23 metrų, temperatūra 14-19 laipsnių. 5 minutės po 9.

0: Ryto retro.
1: Labas rytas ir atveriu langą. Toks pirmos netrukus skambėsiančios kompozicijos pavadinimas išreiškiantis ir kartu mano simbolišką mintį, jog atveriu muzikinį langą į 20 amžiaus 70-mečio Kauną, kur Lietuvos radio ir televizijos Kauno redakcijoje buvo suburtas instrumentinis ansamblis. 1966-aisiais tokią idėją įgyvendino talentingasis pianistas, aranžuotojas, kompozitorius Romualdas Grabštas, vėliau išgarsėjęs ir kaip Kauno Big Bendo įkūrėjas. Atveriu langą, kompozicijos autorius Giedrius Balutis, 1970 metų įrašas.

Lietuvos radio ir televizijos Kauno redakcijos ansamblis ką tik atliko Giedriaus Balučio kompoziciją Atveriu langą. Na, šis ansamblis buvo tapęs tikra kauniečių lengvosios muzikos kūrybinė laboratorija su profesionaliais miesto muzikais, vedamais Romualdo Grabšto. Būtent jis ir formavo kolektyvo muzikinį braižą. Dabar išgirsime jo parafrazę lietuvių liaudies dainos tema Šaltyšius. Iškart po jos švelnus ir lyrinis Hasės Kotlerytės balsas su Mikalojaus Noviko ir Stasio Žlibino daina Kai tu išeisi, 1970 metai. Iš tų pačių metų ir kitas įrašas su Deivido Beikerio Nusišypsok man. Tačiau savo kelią Romualdas Grabštas pradėjo Kauno kavinėje Tulpė, kur 70-ojo dešimtmečio pradžioje grojo ir Algio Ragaišio suburtame džiazo ansamblyje. Ten jis skambino fortepijonu, gilinosi į aranžavimo meną, rengė repertuarą, kaupė patirtį. Tad jauno muziko talentas buvo greitai pastebėtas, todėl vėliau jis buvo pakviestas vadovauti Lietuvos radio ir televizijos Kauno redakcijos instrumentiniam ansambliui. Tad trumpam persikelsime į dar ankstesnius kavinės Tulpė laikus. Nijolė Tallat Kelpšaitė su ansambliu padainuos Marijos Antonijaus Niekas manęs nemyli. Ir pirmos koncerto dalies pabaigai išgirsime Romualdo Grabšto parafrazę Wolfgango Amadeus Mozarto sonatos A-dur tema. Pasiklausykim.

juk žvilgsnis išduoda. Ne man tavo žvilgsnis, ne man šypsena, reikia mums

Ryto retro Lietuvos radio ir televizijos Kauno redakcijos ansamblis, vedamas Romualdo Grabšto, atliko parafrazę lietuvių liaudies dainos temą Šaltyšius. Dainininkė Hasė Kotlerytė su ansambliu atliko Mikalojaus Noviko ir Stasio Žlibino dainą Kai tu išeisi 1970 metai. Iš tų pačių metų nuskambėjo ir kitas įrašas su Deivido Beikerio Nusišypsok man. Na, o Romualdas Grabštas grojo ir Kauno kavinės džiazo ansamblyje Tulpė. Su šiuo kolektyvu Nijolė Talat Kelpšaitė atliko Marijos Antonijaus Niekas manęs nemyli ir pirmą koncerto dalį užbaigėme Romualdo Grabšto parafraze Wolfgango Amadeus Mozarto sonatos Adur tema.

Tikriausiai supratote, jog dar trumpam palikau atvertą langą į 70-metį, kur Lietuvos radio ir televizijos Kauno redakcijos suburtas ansamblis vedamas Romualdo Grabšto atliko Aquarela do Brasil arba Brazilijos akvarelę. Ją 1939-aisiais sukomponavo kompozitorius Aris Barozas. Šis kūrinys tapo savotišku muzikiniu Brazilijos simboliu, o jo melodija iki šiol siejama su saulėta, spalvinga ir ritminga Pietų Amerikos dvasia. Ja su Romualdo Grabšto ansambliu padainavo Irena Poškutė Naumavičienė, lietuviškas tekstas Antano Saulyno.

1998 metai mus pakvietė į seną parką su Gintauto Abariaus ir Giedriaus Balučio melodija. Eilių autorius Gintaras Mackevičius, na, mums dainavo legendinis žvaigždžių kvartetas, istorinis įrašas, Janina Miščiukaitė, Ona Valiukevičiūtė, Voldemaras Frankonis ir Viktoras Malinauskas. Akomponavo Lietuvos radio ir televizijos orkestras, diriguojamas Jaroslavo Cechanovičiaus. Tad kviečiu likti muzikiniame parke, nes 20 amžiaus pradžioje Europoje parkai buvo ne tik poilsio vietos, bet ir muzikos centrai su šokių paviljonais, kuriuose grodavo orkestrai, publika šokdavo. Tikrai neatsisakyčiau ir šiandien nueiti į tokį šokių paviljoną. Kągi, pasvajokim, groja Berlyno radio šokio orkestras, diriguojamas Jurgeno Hermano kompozicija Mano brangioji. Taip pat išgirsime dainininką Žilberą Beko, Kai tu šoki, su Paryžiaus radio ir televizijos lengvosios muzikos orkestru. Pianistas Adamas Makovičius ir Lenkijos radio ir televizijos šokio orkestras pagros Tomašo Spevako Valsą tau. Išgirsime Rozi Armen, ji padainuos Kai mes buvome vaikai, Monika Hauf ir Klausas Diteris Henkleris sudainuos Anksti pateka saulė, o Žaklina Fransua padovanos Josefo Kosma melodiją Nukritę lapai.

0: Ryto retro muzikos grojaraščio pabaigoje Jacqueline Fransua su Josefo Kosma melodija Nukritę lapai. Dar išgirdome Berlyno radio šokio orkestrą, solistą Žilberą Beko, pianistą Adamą Makovičių su Lenkijos radio ir televizijos šokių orkestru. Dainavo Rosie Armen, Monika Hauf ir Klausas Dieteris Henkleris. O koncertą baigs Lietuvos radio ir televizijos lengvosios muzikos orkestras su Laimio Vilkončiaus kompozicija Atspindžiai. 1979 orkestrui dirigavo Aloyzas Končius. Gražaus šeštadienio.
1: Ryto retro.

0: LRT klasika.
1: 10:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Prieš 2 savaites per šalį praūžus galingai audrai, elektros vis dar neturi daugiau nei 3000 vartotojų. Tokius duomenis šįryt rodo įmonės ESO žemėlapis. Įmonė anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, vėliau iki šios savaitės ketvirtadienio. Po audros elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 000 vartotojų. Dėl patirtų tiesioginių nuostolių ESO pirmadienį klientams pradės mokėti kompensacijas. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, per 7-13 parų iki 440 eurų, o jei per daugiau nei 2 savaitės iki 660 eurų. Laukiant Jungtinių Valstijų prezidento pasiuntinių vizito Maskvoje, Ukraina nurodė savo kariams nutraukti puolamuosius veiksmus nuo šios nakties iki antradienio. Kaip skelbia ukrainiečių žiniasklaida, karo veiksmų nutraukimas yra Ukrainos pasiūlymas, kurio Rusija nepatvirtino. Maskva naktį tęsė oro atakas prieš Ukrainą. 4 žmonės žuvo, 5 buvo sužeisti Kamenske, Dnipropetrovsko regione. Dar 2 žmonės sužeisti dronams smogus 9-aukščiam gyvenamajam namui Kyjivo priemiestyje. 3 žmonės sužeisti Chersone. Komentuodamas Rusijos Europai keliamą grėsmę, britų apžvalgininkas Edvardas Lukasas sako, kad vakarų valstybėms dar trūksta veiksmingų ir koordinuotų priemonių atsakyti į Maskvos hibridinius išpolius.
2: Vokietijoje ir visoje Europoje rusai pasitelkia diversijas, kibernetinės atakas, muša žmonės, uždirba purvinus pinigus, o mūsų atsakymas – pareiškimai spaudai, diplomatinių atstovybių uždarimas, diplomatų siuntimas į Maskvą ir sankcijų grėsmė. Tai neveikia. Žinome, kad tai neveikia, nes Rusija ir toliau vykdo tokius išpolius. Mums reikia naujų įrankių, naujo arsenalo, kaip atgrasyti rusus šioje erdvėje. Mes jų tiesiog neturime. Vokietija jų neturi. Jungtinė karalystė neturi, o Jungtinės valstijos tuo ir nesinaudoja. Todėl Rusija ir toliau puola.
1: LRT dienos temai, sako Baltijos tarptautinio saugumo centro vadovas Edvardas Lukasas. Šiluvoje prasideda didieji švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaidai, dar vadinami šilinėmis. Šiluva, kaip seniausia Marijos apsireiškimo vieta Europoje, kasmet suburia 1000 maldininkų iš Lietuvos ir užsienio. Šiemet atlaidai švenčiami minint Lietuvos bažnytinės provincijos ir Kauno arkivyskupijos įkūrimo 100-metį, taip pat 50 metų jubiliejų, kai popiežius Paulius VI suteikė Šiluvos bažnyčiai mažosios bazilikos titulą. Kauno vyskupas Auxiliaras Saulius Bužauskas.
3: Šiluvoje 1608 metais apsireiškė mergelė Marija. Tai yra tokia ne tik tai Lietuvai reikšminga vieta, bet ir visai Europai. Būtent čia vienas iš pirmųjų kartų, kaip mergelė Marija apsireiškė, pasirodė žmonėms ir pakvietė garbinti jos sūnų. Tai žmonės prisimindami šitą įvykį ir skubo pagerbti mergelę Mariją ir vyksta į atlaidus nuo seniausių laikų. Ir ta tradicija karta iš kartos yra perduodama. Tai yra tokias vienas svarbiausių marijinių šventovių Lietuvoje.
1: Kauno vyskupas auxiliaras Saulius Bužauskas. Atlaidai tęsis iki rugsėjo 15 dienos. Ukmergės rajone Tulpekiemyje atidengiama suoliukas muzikologijai Zitai Kelmickaitį atminti. Suoliuką, kuris stovės prie vaikų dienos centro, sukūrė tautodailininkas iš Panevėžio Albertas Valiukonis. Gyventojai sako norintys pagerbti Zitą Kelmickaitę, kuri maždaug prieš 10 metų maloniai priėmė jų kvietimą ir atvyko pabendrauti su žmonėmis, dalyvavo bendruomenės padėko šventėje. Tulpekiemio bendruomenės pirmininkė Danguolė Vinskienė.
4: Zita pas mus atvažiavus tikrai buvo labai labai smagi diena ir jinai pasakojo apie savo gyvenimą, apie savo išvykimus. Paskiau dar ir kartu ir dainavom ir linksminomės prisimena, visi prisimena kaip linksmą, kaip smagę, kaip nuoširdžią, kaip paprastą žmogų. Jos bendravimas su kiekviena, jinai prieidavo prie kiekvieno mūsų gyventojo, klausinėdavo, kaip jums sekasi. Vienu žodžiu, tikrai prisimenam kaip nuoširdų paprastą žmogų.
1: Tulpekiemio bendruomenės pirmininkė Danguolė Vinskienė. Šis suoliukas jau 2-rasis Ukmergės rajone ir 46-asis visoje Lietuvoje. Šiuo metu šalyje nuo 13 iki 16 laipsnių, šiandien daug kur protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių, vakarų, stiprokas, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, pajūryje dar kiek stipresnis, temperatūra 14-19. 10:05.
0: LRT klasika.

0: man regis, Juodkrantėje vyksta labai įdomus dalykai,
1: būtent,
0: kad jie
1: taip
0: tokį rado savotišką formatą, kur nu niekur kitur tokios parodos gal net ir negalėtų įvykti. Kaip tau atrodo?
2: Aš būsiu greičiausiai šitoj situacijoje tas bad cop, blogasis policininkas. Aš stebiu tik tai viešą komunikaciją, kuri matyt sąmoningai yra kuriama taip, kad kažką suerzintų. Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Po vasaros pertraukos trečiajam sezonui sugrįžta laida Parodų rūmai. Aš Jogintė Bučinskaitė, kas antrą šeštadienį sveikinsiuosi su jumis ir laidos dalyviais bei dalyvėmis, su kuriais kviesime jūs pasivaikščioti po vis kitą parodą. Pasidalinsime ne tik įspūdžiais, bet ir pabandysim jas įvertinti, kontekstualizuoti, interpretuoti ir pasiūlyti jums tam tikrą parodos skaitimo būdą. Noriu priminti, kad šioje laidoje parodas aptariame ne su tų parodų organizatoriais, menininkais ar kuratoriais, bet ekspertais ir lauko dalyviais iš šalies arba iš balkono. Tokia maža nuoroda, ką šį kartą pasikviečiau į laidą, nes radio rūmai su kiekvienu sezonu auga, plečiasi, todėl neišvengiamai anksčiau ir vėliau reikėjo juose įrengti balkoną arba, kaip mes juokavome, rūmus balkone. Tad pristatau mielą kolegę, menotyrininkę, kuratorę, poetę ir LRT klasikos laidos Homo Cultus iš balkono vedėją Laimą Kreivytę. Sveika, Laima.
0: Labas, Jogintė, labai ačiū, kad pakvietei šlovingus parodų rūmus. Na, kažkada buvo ŠMC parodų rūmai ir tavo toks naujas ištraukimas šito pavadinimo suteikė naują gyvenimą ir tokią istorinę giją pratėsė. Tai labai faina.
2: Ačiū. Aš bandau gražinti parodų rūmams jų didingumą, o ne tą sovietinį šleifą. Žodžiu, reabilituokim tam tikrus terminus, juos kažkaip dekolonizuodami. Aš labai iš tikrųjų seniai puoselėjau šitą norą pakviesti tave, kaip tu mėgsti sakyti, tokioj balkoniniai būklei ir tarp vidaus ir išorės, tarp čia ir ten, ir tarp LRT ir anapus LRT. Ir šitoj naujo sezono laidoj, minint radio šimtmetį, man irgi pasirodė prasminga pasikviesti tave čia kaip svetę ir kaip antrą laidos vedėją savotiškai. Aišku, aš noriu iš karto anonsuoti, kad mes pasikalbėsim ne tik apie, kaip čia mums sekasi tose laidose kalbėti apie meną, bet ir kviečiu sugrįžus į darbus iš atostogų, kurias mes dažniausiai praleidžiam pajūryje, aptarti, kas įvyko šį vasaros sezoną Klaipėdoje ir Neringoje. Pirma, noriu tavęs paklausti, ar tu pasiruošus šitai avantiūrai?
0: Aš labai pasiruošus ir galvoju, labai smagu, nes kai esi radio laidos vedėja, tai tu stengiasi visą dėmesį skirti pašnekovui ar pašnekoviai, tai dabar mes galėsime viena kitos kažko paklausti.
2: Teisėtai.
0: Taip.
2: Ir atsakyti ir pakomentuoti, kodėl tau apskritai atrodo svarbu šiandien apie parodas kalbėtis balsu, ne tik rašyti, reflektuoti jas kažkur į kultūrinę spaudą, į katalogus, į, nežinau, netgi gal ir televizijos laidas, bet kuo radijas tau atrodo patrauklus ir tu matai prasmę tame?
0: Aš manau, kad naujieji metai, ir gal čia plačiau, gal reiktų šimtmečiais taip mąstyti, bus būtent radijo ir balso metai, mes sugrįšime vėl į oralinę tradiciją, į pasakojimą, kaip anksčiau Homeras dainavo, poetai irgi giedojo giesmes, pirmiausia, tai buvo žodinė sakytinė tradicija. Kodėl aš taip manau? Todėl, kad dirbtinis intelektas vystosi tikrai labai sparčiai.
2: Tai.
0: Ir labai daug žmonių prasmingai, neprasmingai, kartais labai kūrybingai jį naudoja ir tai yra dideli iššūkiai. O kai tu kalbi žodžiu, tu nori, nenori, turi remti savo resursas, taip, tu gali būti pasiruošęs, gali ir to paties dirbtinio intelekto būti pasiklausinėjęs, bet vis tiek tai yra tavo mintis, jos jungiasi šiuo metu. Mes čia sėdime, mes tiesą sakant neturime iš ankstinio plano ir aš galvoju, tai irgi bus labai svarbus dalykas, kad vėlgi neprisiruošti tokių iš ankstinių žinomų dalykų. Ir tada, man atrodo, tas improvizacinis momentas, ta gyva reakcija, tas mąstymas vietoje, tas pasikliovimas, ta visa žmogiškąja kultūrinė patirtimi, kuri yra sukaupta.
2: Intonacijos.
0: Intonacijos, gyvumas.
2: Juokas.
0: Tikėjimas. Mm. Ir va tai, aš manau, kuo toliau,

0: ne tik tai radijo laidose, bet ir edukacinėje sistemoje, kai grįžtama prie popieriaus ir pieštuko arba tiesiog egzamino žodžiu. Tai manau, kad, kaip sakant, ratelis apsisuks ir mes vėl visi labiau įvertinsime tą sakytinį žodį, nes kompiuterizacija be gerų dalykų atnešė ir tokią dar padidintą biurokratizaciją, viskas labai apaugo popieriais, reikalingom ir nereikalingom ataskaitom. Galva jau šitas biurokratijas tai darys dirbtinis intelektas, nors aišku, jisai turbūt turi daug daugiau kūrybinių ambicijų.
1: Aš irgi galvojau, kaip atsakyčiau šitą klausimą. Ir kažkodėl vis tiek grįžau prie poezijos. Ir tau kaip poetai tikriausiai irgi yra žinoma ir suprantama, kad yra daug parašytų eilėraščių, bet tik perskaityti balsu tampa tą akimirką svarbus. Tai aš kažkaip pradėjau galvoti ir apie parodas, kaip apie poeziją. Ir daug parodų įvyksta, ir jų įvyksta gal net per daug, bent jau mano tempais. Tai man atrodo, radijas ir balsas yra tas precedentas arba proga išryškinti tai, kas pastaruoju metu tapo taip vienoda. Mes turėjom bent jau anksčiau atskaitinių taškų ir renginių, įvykių, parodų, kuriais mes rėmėmės. Šiandien arba labai visi, arba labai niekas. Ir man atrodo, kad reikia tam tikrus taškus sudėti, dirbtinai gal net padaryti kažkokį susvarbinimą. Nes yra labai daug gerų parodų, labai daug gero meno, bet kartu ir labai daug to, kuris nepakliūna ir neturi šansų net pakliūti į radarą.
0: Pritariu, aš manau, kad tai, apie ką žmonės pasikalba, ir tampa, na, daug patikimesnė rekomendacija. Aš susitikau draugę, ji man pasakė, kad buvo tokioje parodoje. Taip, mes neišvengiamai dabar esame išsitęsę į socialinės medijas, kartais tą draugės patarimą randi kokiam socialiniam tinkle, bet vis tiek tas asmeninis rekomendavimas, o balsu išgirsti, tai man iš viso labai patinka, aš važiuoju mašina, klausausi radijos, aš klausausi kolegų laidų, man labai įdomu, kaip žmonės apie meną kalba. Džiaugiuosi, kad mūsų tos laidos, jos yra tarsi apie tą patį lauką, bet yra skirtingos. Aš kalbinu menininkus, kuratorius, tai yra tie, kurie tarsi sukuria tą jau meninę produkciją. O tu kalbini tuos žmonės, kurie jau gali iš šalies reflektuoti, kritikus. Jie gali būti irgi kuratoriai, menininkai, bet jie jau mato kaip lauko profesionalai. Tai aš manau, kad mes tokį kaip stereo vaizdą sukuriam, nes aišku, kad menininkai, kuratoriai, kalbantis iš vidaus apie savo parodas, tai jie stengiasi išryškinti savo intencijas ir žiūri tai, kas jiems svarbu, ir kartais tikrai ne viską gali pastebėti. O tie, kurie žiūri iš šalies, jie gali ir kritiškai pasižiūrėti, nes mūsų intencijos gali būti pačios tauriausios, o ar mums pavyks visą tai padaryti, tai čia jie jau tada kalba apie tai, kas yra, o ne kas norėtųsi ar turėtų būti.
1: Gal keliaukim tuomet į pajūrį, į kurį pavyko bent jau daliai ir klausiančių šitą laidą aplankyti ir pabandykim pareflektuoti iš vis, kuo tampa šitas mūsų Lietuvos pajūris, nes reikia prisiminti, kad Klaipėda pernai startavo su pirmąja Klaipėdos bienale ir kolonija 15 metų, jeigu ne daugiau, dirba ir pelnė netgi auksinį liūtą.
0: Aš manau, kad Nidos meno kolonija tai vienas iš tų dalykų, kurie kaip toksai stebuklas Lietuvos meno lauke, nes viena yra deklaruoti, kad taip mes skirsime dėmesį regionams, taip mes klausysimės, bet kas neretai atsitinka, kad regionų žmonės kupini geriausių intencijų rašo projektus į tą patį fondą ir kviečia tos pačius žmonės ir kažkuria prasme trūksta tokio gilesnio įsiklausimo ir kartais tokio gal tarptautiškesnio, kartais lokalesnio žvilgsnio. Nidos meno kolonija atsitiko Rasos Antanavičiūtės vadybos dėka parašytais projektais Dailės akademijos. Pavyko jiems vis pasirinkti tokius žmonės, kurie tą vėliavą nešė iškeltą aukštai. Dabar štai yra Neringa Bumblienė, jos pirma paroda Kopa. Man atrodo, ta paroda suteikia tokios vilties, kad nebus persikrauta, tokia jinai labai išgryninta ir aš jau kažkuria prasme net ir pasilgau tokių parodų, kad tu gali įžengti ją ir savotiškai ją apriepti vienu žvilgsniu, žinoma, neperskaityti visko iki galo, tada skaitai tekstus, tada įsižiūri į Emilijos Škarnulytės geležies oksidais ar kažkokiam rūdom ten nutapytus žalčius. tada žiūri į Deimanto Narkevičiaus akmenis stebuklingus ir galvoji, kas jiems atsitinka, kai

0: jie per polaroidą pereina, kur jų ta stebuklinė gale. Invermuto toksai užtamsinimas, garsas ir galvoju, taip, gali būti ir visiškai tokios paprastos, išgrynintos parodos, bet labai kokybiškos. Kalbant apie Nidą, aš galvoju, kad tai, kad ten jau vyko tie plenerai, iš ko kolonijos vardas, tų vokiečių menininkų, mm-hmm. ekspresionistų, kad tebestovi Blodės viešbutis, kad atvažiuoja anūkai tų menininkų. Ir yra netgi sukaupta tokia kolekcija. Taigi čia būtų Nidos, nu, toksai aukso grinuolis, kuris ir trauktų, ir trauktų. Ir šalia Blodės viešbučio yra ginamas išlikęs tenais to laikmečio. Va ten įkūrus kolekcija būtų kažkoks, nu, stebuklų stebuklas. Tenais neatsigintume žmonių ir tai kartu surištų ir patvirtintų, nes va dabar visi klausia, kodėl kolonija, visi dekolonizuojasi. Tai va čia atsirastų toks istorinis ryšys, labai aiškiai pasimatytų, kodėl jinai, kada jinai tai buvo pavadinta. Ir kita vertus, tų naujausių iniciatyvų, tai dabar atsiranda vis daugiau, tai gal ir ten reikia investuoti.
1: Aš noriu reaguoti tavo labai įdomią mintį, gal nesutiksiu su manim, bet atsiranda labai daug dalyvių, sistema sudėtingėja, didėja konkurencija ir su kiekvienu dalyviu atsiranda vis nauja šiuolaikinio meno istorija. Bet mes nesugebam atsigręžti, kas buvo prieš mus ir tą labai dažnai pamatau, ypač stebint jaunuosius kūrėjus, kad atrodo vis iš naujo bandom atrasti tai, kas jau buvo atrasta ir tas yra labai suprantama, žinant, kaip kartos turi nesutikti viena su kita ir įnešti įtampų. Bet tavo pasiūlyta idėja, man atrodo, kad labai gražiai pratestų tai, ką nuveikė ankstesnės kolonijos, ką veikia dabartinė kolonija. Ir kartu naujoms iniciatyvoms, čia jau būsiu kritiška, padėtų prisiminti, kad ne jie vieninteliai atneša į Nidą meno aurą, kad tą jau kelis dešimtmečius daro institucija, kuri, na, tikrai turi solidų sukauptą kapitalą ir apdovanojimus.
0: Taip, simbolinį kapitalą, tavo minėtą Venecijos auksinį liūtą, būtent Nidos meno kolonija, kaip Dailės akademijos institucija buvo ta organizuojanti jėga. Bet aš dar kažkaip pagalvojau apie tos vietos galę, kuri jau pati iš savęs kažką emanuoja. Na, tarkim, yra tas Eduardo Jonušo namas. Nu, jis yra kaip kažkoksai stebuklas, grinuolis. Man taip norėtųsi, kad atsirastų, paskirtų kažkokį žmogų, kuris galėtų padėti Vitalijai Jonušienei, nes jis ir įdomus to, kaip vienas žmogus gali tiek daug padaryti ir ne tik tai savo fantaziją išreikšti, bet apskritai Nidai kurti jos identitetą, atkuriant kapines, krikštus, kurėnus, įsivaizduojant kažkokius Neringos ženklus, tiesiog vizionierius ir jo po tremties tie nutapyti darbai, kurie taip sukabinti įdomi ant pastogės, nu, aš galvoju, tai yra pasaulinio lygio tokio menininko paties savo mokslo paminklas, nepaprastai įdomus ir aktualus ir ypač dabar, kai visi kažkaip bando dekolonizuotis ir įsiklausyti tos užspaustus balsus autochtonų, neprofesionalų menininkų. Tai štai mes turime va tokį labai įdomų, unikalų patį save sukūrusi menininką, na, amžinatilsi, bet nepaisant to, namas stovi. Yra tokių ir skaudulių, bet yra ir tokių šitoj vietoj be galo daug kultūrai, potencialių dalykų ir tiesiog norisi, kad jeigu taip su meile pažvelgus, ten skyrus tam dėmesio, taigi tai galėtų būti daug labiau pritraukiantis dalykas, negu tarkim dabar vat St. Ives Tate Modern, kuris pajūrė, va buvo Emilijos Škarnulytės, Aleksandros Kašubos paroda ir taip, čia reikia specialiai važiuoti, bet tai yra labai graži vieta. Tai ir čia yra ta vieta, kuri pati turi tiek daug potencialų ir man atrodo, jūs tik leiskite visam tam skleisti.
1: Taip, nes ambicijos juk didelės, mes girdėjom planus apie meno centro statymą ir Nidoj, o dabar jau ir apie galeriją Palangoje, kur patvirtintas projektas. Tai čia šitie procesai dar bus toliau vystomi, bus įdomu stebėti, kaip viskas keisis. Bet aš žinau, kad tu užsukai į kitą rezidenciją šią vasarą. Man nepavyko iki Nidos nuvažiuoti, aš apsistojau tik Juodkrantėje.
0: Taip, tai kur aš dar buvau? Aš buvau Roberto Narkaus įkurtoje

0: Nida Art Foundation.
1: Drugelių sala rezidencija.
0: Taip, tokią parodą sukuravo, jinai dviejose vietose, viena yra tokiame Skruzdynės gatvės name mediniame. Man labai patiko ta erdvė, kuri buvusi katilinė, ar kas ten irgi netoli bibliotekos kitoje pusėje. Ten instaliacija tiesiog, nu vat ateini ir galvoji, nu kaip įdomu, va čia yra tai, kas atgaivina ten Lauros Garbštienės, toks įdomus su kažkokiais audiniais. Ir man tiesiog klausimas... Kaip visa tai viniosis toliau, nes vat, primena man kol kas, tai tokia nepriklausomybės pradžioj buvo labai paplitę instaliaciniai projektai, tu užėmi kažkokią apleistą erdvę, buvo tokia užmiršta dabartis, ten toks senas namas didžioji gatvė, kur paskui įsikūrė Atviros Lietuvos fondas. Nu visokių tokių, kaip sakant, savotišką griuvėsių estetiką, apleistumo estetiką. Ir gal čia irgi įdomus kelias eiti per tokias vietas, aš nežinau, ką Robertas Narkus kaip vizionierius turi galvoje, bet kažkoks judesys vyksta ir kad tai įvairovė didėja, tai tas yra įdomu. Įdomu, ar jiem pavyks rasti iš tikrųjų tas tokias unikalias sąsajas su tuo, kas jau yra, turiu galvoj tų autochtono, gal senų ekspresionistų ir pagaliau šiaip pačios Nidos istoriją. Ar tai bus toksai kažkuria prasme naivusis atėjimas ir įsisteigimas savęs? Nu, pasižiūrėsim. Man tai kažkaip visada įdomu, kai būna kompleksiškiau, kai yra kažkas iš vietos dvasios, kažkas, ką atsineša menininkas ar menininkė ir kažkas, kas surezonuoja su pasauliniam tendencijom, bet ir su kažkokiais regioniniais klausimais. Man įdomu, kiek iš to mazgo pavyks susimazgyti, nes jeigu kažkokių gilesnių šaknų neleidi, tai turbūt ir nelabai ilgai tas gali tęstis. Kaip tau atrodo?
1: Taip, aš būsiu greičiausiai šitoj situacijoje tas bad cop, blogasis policininkas. Aš stebiu tik tai viešą komunikaciją, kuri, matyt, sąmoningai yra kuriama taip, kad kažką suerzintų. Ir aš tą stebiu per tokią gal pragmatinę prizmę ir man labai įdomu, kaip mažėjant kultūros finansavimui per valstybinius kultūros tarybos fondus, išauga kiekis mecenatų, bet mes vis dar neturim sutvarkytos įstatyminės bazės, kad mes galėtumėm gražiai, legaliai ir patikimai gauti tos remimus iš asmenų ar verslų. Tai man įdomu stebėti, kaip šitas flangas kažkaip vystosi ir ką tame santykėje gauna menas ir gauna naujieji investuotojai, nes gal tokia spekuliacija, ar nebandoma eiti tuo gentrifikacijos keliu, pasikvietus menininkus, tiesiog tą vietą įkrauti tos energijos, kuri tampa patraukli, ypatingai pasikvietus svarbius vardus ir taip išgražinti savotiškai. Kol kas negaliu to vertinti, nes stebiu tik tai komunikaciją, o komunikacija yra tokia vietomis girgždanti man, nes yra daug priešpriešų tarp įvardijamo kultūrinio, technologinio, ekonominio elito ir bendruomenės, tarsi elitas nebebūtų bendruomenės dalis, o bendruomenė negali ir neturi teisės būti elitu. Mhm. Tai džiaugsmas tame, kad atsiranda žmonių, kurie nori remti meną. Tai čia vienareikšmiškai reikia tą priimti kaip laimėjimą. Aišku, reikia patikrinti, kas ten per pinigai visada.
0: Taip, ir manau, kad reikia keletos metų, kad pamatytume, kaip čia viskas vyksta, ar čia yra tas nuoširdus noras iš tikrųjų prisidėti prie savo kultūros, remti meno, nes aš tikrai manau, kad tokie žmonės, va, tokiu elgesiu tiesiog pasistato savo amžinus paminklus ir jeigu šitie remėjai irgi turi tokių kažkokių kilnių intencijų, jiem yra tikrai svarbu kultūra, jo santykis su erdve, su gamta, su istorija.
1: Su bendruomenė.
0: Su bendruomenė. Puiku, labai džiaugsiuosi. Tai, va, kaip sakant, laikas parodys. O kol kas, pirmas žingsnis aš jį vis tiek vertinu kaip tokį gerą, įdomų. Ir tas Roberto Narkaus deklaruotas, kad menas gimsta čia ir dabar, gal reikalingas tas toksai, nu, tai nereiškia, kad tie kūriniai negali būti atvežti, kurie jau sukurti, bet vat, tam proceso akcentavimui gerai, tebūnie, nes Nidos meno kolonija nėra begalinė, ten irgi yra tik tai 5 studijos ir ten negali visą laiką būti to proceso katalizatorium, truputį daugiau norisi apsisukimų.
1: Man dar įdomus tas momentas apie patalpų būklę ir ką mes pasikviesdami menininkus kurti tokio

0: kuriose erdvėse, kurios reikalaujančios sutvarkymo, duoda menininkui ir kokį steigia matymą, kokių sąlygų kūrybai jiems reikia, nes menininkai tarsi gali bet kokiomis sąlygomis kurti. Čia irgi turėtų būti labai atsakingi žingsniai, kaip mes komunikuojam ir sudarom sąlygas ne tik gimstančiam menui, bet ir nuolatos kuriančiam menininkui. Tai čia dar apie tai, man regis, irgi svarbu galvoti visada.
1: Jo, kad neatrodytų, kad menininkai yra tokie miesto sanitarai, jie ateis į griuvėsius, tenais viską perraus ir staiga tas sutriušęs, sutrūnyjęs, praktiškai griūvantis paveldas industrinis ar koks nors nacionalinis, jisai staiga sužerės ir taps įdomesnis. Jis gali tokiu tapti, bet kažkaip, man atrodo, per nepriklausomybės metus mes jau pasiekėm tokį lygį, kad galime jau rimtai žiūrėti ir į menininkus, ir jų veiklą, ir kad tai yra darbas, kad jisai atima laiko, kad jis yra
0: reikalauja sąlygų,
1: energijos ir jėgų, ir kad už tai turi būti mokama ir panašiai, nu va tokie dalykai.
0: Nežinau, kiek esi pasiruošus važiuoti į žemyninę dalį ir sustoti ties Juodkrantę, nes aš turiu prisipažinti, kad šiek tiek minčių palikau tekste, kurį galima paskaityti artnews.lt, tai čia toks hiperlinkas.
1: Tai man labai įdomi tavo perspektyva. Man regis, Juodkrantėje vyksta labai įdomus dalykai,
0: būtent,
1: kad jie
0: taip
1: tokį savo rado savotišką formatą, kur, nu, niekur kitur tokios parodos gal net ir negalėtų įvykti, bet aš čia dabar nenoriu iš tavęs žodžių ištraukti. Aš noriu tavo minčių apie Tomo Daukšos kuruotą parodą ir apie Donato Jankausko Bonifacijaus atostogas.
0: Man taip smagu, kad tu įvardinai būtent taip, kaip aš ir pajutau ir užrašiau, nes man atrodo, kad Juodkrantės Pamario galerijos namukai turi tą tokį specifinį labai žanrą. Jie leidžia savo daryti tai, ko mes neleidžiam daryti Vilniuje. Jie turi tą tokį kažkokį atostogų atsipalaidavimą. Tai, kas gali įvykti per atostogas, bet negali įvykti darbo dienomis. Tas labai kažkaip atsispindėjo ir šitose parodose, bet įdomu tai, kad yra išlaikomas labai konceptualus svoris tų idėjų, kurios galbūt atrodo visiškai lengvabūdiškos.
1: Kačiukai.
0: Kačiukai ir liūtai. Nepaprastai lengva forma ir tokia net apgaulinga yra padarytas labai geras tyrimas, todėl kad Tomas Daukša peržiūrėjo viso Nacionalinio dailės muziejaus rinkinį, ieškodamas, kur yra liūtai, o kur yra katės ir kokios sąlygos verčia menininkus vienur ar kitur vaizduoti liūtus. Ir tai yra neįtikėtina, kad toje parodoje mes galim pamatyti Kanuto Rusecko liūtą nutapytą ir kartu liaudės meistrų drožinukus iš obels.
1: Aš manau, kad čia vienas iš tokių geriausių pavyzdžių, kaip galima sujungti tą vadinamą aukštąjį ir žemąjį meną, nors žemasis čia neteisingas pavadinimas, čia toksai hierarchinis mąstymas, nes tai, ką daro tie arba liaudės meistrai, tai tikrai nėra kažkoksai blogesnis dalykas, tai yra visai kitokia raiška, kitas nuoširdumo laipsnis ir vat tas sugebėjimas Tomo Daukšos kaip vat menų daktaro, tai vadinasi tyrimo įgūdžiai yra, bet kartu kaip menininkas turi tokią vaizduotės laisvę, ogi pažiūrėkime, su kuo įdomu būtų tai sudėti ir ar galima padaryti parodą apie katinukus, kuri nepatiktų. Aišku, kad galima. Aišku, kad jeigu tu eisi tuo banaliuoju keliu, tai gal ir nebus tai kažkas tokio įspūdingo, bet jeigu tu įjungi savo kaip menininko žinias, kaip kuratoriaus žinias, sujungi kolekciją ir tą vat naivų žvilgsnį, tą nuoširdumą, būtų labai žiauru ignoruoti santykį su tuo gyvūnu, jeigu tu darytum tik tai kažkokias reprezentacijas. Tai būtų labai nuobodu ir banalu, tik tai atvaizdai. O jeigu tu pasirenki ir tą naivėją liniją, tai tu tarsi labiau apeliuoji tą artimą kontaktą su tuo gyvūnu naminiu katinėliu. Tomas Daukša palietė labai daug tokių subtilių momentų savo pasirinkimuose.
0: Man šiaip atrodo, kad šitos abi parodos ir kartu keliantis į žemyninę Klaipėdą susirimuoja ir dėl to primityvizmo ir naivizmo, kuris ateina iš šiuolaikinį meną, ir kad mes nesibodim būti paprasti ir gražus, atpažįstami, bet kartu neprarasti to tokio semantinio

0: štumo tų prasmių, kurios yra įsigėrusios į tuos visus simbolius, archetipus, vaizduojamus objektus ir įvairias būtybės. Tai man Donatas Jankauskas Duonis iš vis yra pastarųjų metų toks kažkoks sprogimas kartu su Aurelija Galmaknyte. Jie atrodo sužydėjo, aš savo tekste pagrindžiu kodėl, man atrodo šiaip jie sutampa su dabar madingų 2000-ųjų trendo ir estetikoje ir šiaip minties tokiam režime, bet kartu atsigrėžė į tai šiuolaikinis menas, ką jie šiaip visą laiką darė, kas buvo jų tokia nuolatinė konstanta ir metodas – daryti paprastai ir nieko neįrodinėti.
1: Taip, ir sutikčiau su tavo nuomonė apie Donato Jankausko ir Aurelijos Maknytės tokį sugrįžimą, jeigu taip galima būtų pasakyti,
0: nors jie nebuvo niekur išėję,
1: aš sutinku, bet turiu galvoje, kad meno pasaulis jis vis tiek taip banguoja ir taip. Kartais, tarkim, labiau konceptualūs, abstraktesni dalykai, tokios idėjos gal filosofinės laimi, paskui prieinama prie kažkokios konkretikos, kartais labai bodimasi bet kokiu amatininkiškumu, paskui vėl sugrįžta rankų darbas ir visi nori medžiagą pačiupinėti. O Duonis yra tas autentiškas menininkas, kuris eina paskui savo kažkokią viziją ir tai, kad jisai turi savo namuose, kurie yra ir studijos Savičiūnuose įkūręs Beždžionių muziejų.
0: Beždžionių
1: Duonio. Na, man atrodo, tai daug ką pasako apie jo tam tikrą meninį mąstymą. Tai galvoju, kad jeigu koks galėjo būti menininkas tinkamas Bonifacijaus atostogoms, tai be abejo jis ir buvo Duonis.
0: Bet ar tu pastebėjai, kaip labai panašiai Duonis veikia su Žilvinu Landsbergu? Jie yra parodų interjero meistrai, jie yra tiesiog erdvės užkalbėtojai, nes ten nebesvarbu pavieniai kūriniai, tai yra erdvė kaip kūrinys.
1: Čia labai gražu pavartoji terminą erdvės užkalbėtojai, tikrai nuostabiai skamba ir labai tinka šiems menininkams, nes jis nurodo tai, kas pasikeitė tose instaliacijose. Juk, sakykime, įvietintas menas, tai yra, kai vieta yra integrali kūrinio dalis, kai tu negali išsitraukti kažkokį tai vieną objektą, daiktelį, kūrinį, sakyti, va čia yra kūrinys, o kur jisai padėtas netaip svarbu, jisai tiesiog sulipę, suaugę su visa aplinka. Tai šitas Lietuvoje prasideda, sakyčiau, nuo kokių 77 Mažvydo skulptūrų parkų, bet čia tik tai pati užuomezga. O jau taip smarkiau su nepriklausomybė, kai prasideda instaliacijos griuvėse. Bet kas yra pasikeitę šiais laikais, tai yra iš tikrųjų, kaip tu minėjai, vat šita erdvė fiziškai yra vientisas dalykas. Na, iš tikrųjų prisipildo pasakojimų magijos ir diskursyvus kažkokie klijai, pasakojimo sąryšis, nu jisai labai, labai tampa svarbus. Man atrodo, ta ankstesnė įvietinto meno tokia kryptis, jinai dar buvo paveikta šiek tiek modernizmo, kad nu, kažkokia forma, taip, konceptualumas, svarbu idėja, bet dabar jau, man atrodo, menininkai visiškai nebijo kurti tokį erdvinį pasakojimą, būti labai asmeniški, didelis pokytis įvykęs ir tada tas tavo pasakytas užkalbėjimas labai tinka.
0: Aš siūlau mums padaryti šitam pokalbėje trumpą pauzę, nes noriu įeiti į vieną užkalbėtą erdvę, tai yra Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija ir joje veikiančia Žilvino Landsbergo paroda Pasakyk man savo vardą sesę. Nes parodoje skamba kompozitoriaus Dominiko Digimo garso takelis, kurį jis sukūrė lankydamasis Japonijoje. Girdisi daug Japonijos pop kultūros, parduotuvių, žaidimų, automatų ir kitokių garsų. Čia jis įtarpė ir lauko garso įrašus, kuriuos įrašė dviračių parkinge Kyote. Tad girdite švelnius nurodymus, kaip taisyklingai statyti dviratį.

0: 駐輪場内およびスロープでの自転車による走行は大変危険ですので、自転車を降りてご通行ください。
1: Girdėjote kompozitoriaus Dominyko Digimo garso takelį, skambantį Prano Domšaičio galerijoje Klaipėdoje. Čia veikia Žilvino Landsbergo paroda Pasakyk man savo vardą, sesė, o čia LRT klasikos eteryje aš, Jogintė Bučinskaitė, kalbuosi su kolege, menotininke Laima Kreivytė, čia laida Parodų rūmai. Laima, man labai įdomu, kaip tu perskaitai šitą parodą, nes pavadinime yra klaida. Tai aš provokuoju iš karto apie klaidas parodose.
2: Viskas, pagavai mane ginti, nes aš neradau tos klaidos, tai dabar jau jaučiuosi susimovus, dabar turiu taip pat visiems pasakyti, taip pat ir radio klausytojams, nes niekas nebeklausys, apie ką mes kalbame, visi galvos, kur ta klaida?
1: Gerai, aš galiu išduoti, nėra kablelio.
2: Ai, pasakyk man savo vardą, sesė?
1: Taip. Ir man labai įdomu, kad aš išgirdau, jog menininkas primiktinai nenorėjo jo dėti į pavadinimą.
2: Ar buvo paaiškinimas?
1: Ne. Nes parodos kuratorius, reikia priminti, yra Andersas Kriogeris. Nėra paaiškinta net ir kuratoriaus tekste. Bet, žinai, aš galvoju apie tą kablelį kaip apie tokį taisyklių gal simbolį. Ir štai Žilvinas, kuris nenori to šiuolaikinio pasaulio taisyklių, priešinasi joms, jis kuria tą pasaką be kablelių.
2: Man atrodo, gražiai tu čia labai interpretavai ir manau, kad jeigu tai yra toksai sąmoningas pasirinkimas, tai tada aš spėju, kad šitas kalbinis lygmuo rezonuoja su tuo, ką Žilvinas nori padaryti vizualiuoju lygmeniu, tai yra tarsi mažos mergaitės žvilgsniui visą tai žiūrėti. Ir kaip būna, kad kartais maži vaikai kalba ten kažkokių raidžių neištariami arba nedarydami tų pauzių po kablelių, po taškų ir taip tokių tarsi kažkokių vieningų srautų, tai gal jisai duoda tokią kalbinę nuorodą, kad štai, va čia bus taip, čia bus toksai vaikiškas kažkuria prasme žvilgsnis, kuris tai nereiškia, kad jisai kažkoks naivus ar primityvus ar kažkokios mažesnės vertės, bet kad tai yra sąmoninga pastanga įeiti į tą pasaulį ne iš saugusio steigiančio taisyklės perspektyvos, o būtent nuleiskime kalbėti tiem vaikam, bet būtent savo kalba. Ne tai, kad suaugusieji ten švepluoja ir apsimeta vaikais, o pažiūrėkime, kaip ta kalba atsiskleidžia.
1: Čia yra labai įdomi taktika šiaip meninko. Reikia pasakyti klausytams, kad mes pakliūnam parodoje į namus. Į juos reikia pakliūti netgi suvedant kodą. Tai reiškia, kad mes jų turime pasitikėjimą iš menininko, kad mes galime įeiti į jo sukurtą erdvę ir joje pabūti tam tikrose erdvėse, kurios yra priskirtos šeimos nariams. Ar tau neužkliuvo, kad vis dėlto tam tikros erdvės yra labai stereotipiškai priskirtos tam tikriems šeimos
2: turiu
1: modeliams?
2: Turiu galvoj, kad virtuvė mamai?
1: Taip. Ar stereotipai gražiai nepaversti archetipais? Mes nebūtinai turim žiūrėti kritiškai, bet tiesiog atkreipti dėmesį.
2: Tai taip, tai neišvengiamai tas dėmesys atsikreipia, kas ir kur yra, kokias erdvės užima, kas tose erdvėse akcentuojama, tai be jokios abejonės. Kita vertus, galvoju, kad konkrečiai šito projekto kontekste, kadangi tai yra tokiu labai asmenišku balsu pasakojama, nesvarbu, kiek menininkas iš tikrųjų remiasi asmeninę patirtimį, vis tiek menas, koks jisai bebūtų asmeniškas, jisai modifikuoja, paverčia kažkokiais apibendrintais dalykais, kitaip galbūt mes negalėtume įeiti į jų pasaulius. Bet tas toksai tarsi rėmimas savo kažkokia patirtimi, tai mes galime ir turime teisę pasakoti savo istorijas tokias, kokios jos buvo.
1: Taip.
2: Gal kam jos buvo trauminės, gal kam jos buvo labai šviesios, gal kažkas labai tradicinėje šeimoje užaugo ir tai buvo irgi kažkokios džiugus vaikystės momentai. Tai aš toj vietoj palieku, kaip sakant, menininko diskrecijai. Man gal kažkaip įdomiau pagalvoti apie va šitą kambarių estetiką ir įsijautimą į tą vat galerijos erdvę kaip namų erdvę. Iš karto prisimenu Aurelijos Maknytės tokia nedidelė paroda Tėvų kambarys. Artifeks galerijoje, kuri mane tada pribloškė.
1: Mane
2: pribloškė kažkaip tokia kažkokia autentika, tokia drąsa bendrauti su savo išėjusiais tėvais ir kartu neapeiti kažkokių sudėtingesnių to santykio kampų. Ir tai, kad ten buvo kažkokie sulankstyti gniužuliukai laikraščio iš mamos batelių, kuriuos jūs jį laikė pagrabu, ir kažkaip ir ta lova.
1: Tie stalai sovietiniai, kurie yra sustatyti du ir atrodo kaip...
2: Taip, kaip karstui tokios vietos, tie tokie išskleidžiami stalai.
1: Kažkodėl prisiminiau ir praėjusią Baltijos trienalę, kurią irgi palyginau su namais. Nes ji buvo taip kažkaip labai struktūriškai sudėliota į vidų ir išorę, Vasarės ir Luko, tokius ištapytus namus.
2: Viskas gyvena kultūroje, tai net jeigu menininkas ar menininkė nereferuoja, bet jau tas laukas aidi. Ir iš karto prisimenu Virginijos Woolf savo kambarį ir ką tai reiškia tas kambarys. Ir tada mes kiekviena ir kiekvienas galvojame, ką reiškia tam vaikui turėti savo arba neturėti savo kambario, ką reiškia ir tiem tėvam. Ir aš galvoju apie tą siaubingą sovietmetį, kai kokia visa šeima gyvendavo vieno kambario bute, ir tėvai jauni, ir vaikai maži, o dar kitas jik žiūrėjo, koks senelis ar senelė. Ir tas kambario erdvės permastymas galerijoje, man atrodo, nu, labai stiprus ir aktualus dabar dalykas. Ir Žilvinas Landsbergas tikrai tokį svarų įnešė žodį, tai nes tikrai sugebėjo sukurti kažkokį visiškai savo pasaulį.
1: Man surezonavo saugios erdvės momentas, nes čia labai apie šiandien, apie tai, ar namai karo, ar ekonominių kažkokių siūručių, nekalbu apie kataklizmus klimato, ar jie vis dar gali būti saugus. Ir mes galim galvoti kaip apie kažkokią mažąją politinę struktūrą ir kartu apie, nežinau, atminties mašiną. Tai yra toks labai talpus korpusas ir aš visada prisimenu. Eglė Bazaraitė, kalbėdama apie margučius, yra pasakiusi, kad kiaušinis jau yra viščiuko namų architektūra. Tai man tas architektūros kaip absoliuto apmąstymas atrodo labai labai produktyvus ir šitoj parodoj.
2: Man atrodo, labai čia tokį palietė tikslų dalyką, kalbant apie mūsų laikus, tai namų laikinumas, kai mes norėtume, kad namai būtų tas atspirties taškas, ten ta vieta, kur visada galime sugrįžti ir rasti tą, ką palikome. O iš tiesų, pasaulio istorija ir karas Ukrainoje ir daug visokių ir pabėgėlių krizių vykstančių rodo, kad niekas nėra garantuotas ir mes gyvename tokioje grėsmėje, tai tas atsigrėžimas į namų erdvę, kaip į tokią iš dalies saugumo erdvę, bet kuri gali būti bet kurio momentu pažeista, tai yra labai svarbus. Ir dar galvoju apie tu pradžioje paminėjai labai gražiai va, tą poetišką dimensiją ir aš galvoju, kad kuo toliau, tuo labiau menininkai kuria ne tik tai instaliacijas, bet kažkuria prasme erdvės poetiką, pasinaudojant Gastono Bašliaro terminyje. Tai yra kažkokie tokie man labai kartu ir poetiniai tekstai. Ir Landsbergas tai man tikrai yra toksai erdvės poetas. Jisai turi tą vat jausmą, kalbėjo apie balsą, tai man labai tos erdvės atrodo kiekviena turinti savo balsą, kiekviena turinti tokią savo skambesį ir kaip tie išdėlioti objektai, koks įspūdis sukurtas, tai ir padaro tokį jausmą, kad tu patenki ne šiaip į pasaką, ne šiaip į kažkokią instaliaciją ar ten kažkokį paviljoną holivudinį, kur čia tau sukurta iliuzija, o patenki į kažkokią labai autentišką erdvę.
1: Tu paminėjai žodį pasaką, aš kaip tik turiu klausimą apie tai, nes daugelis menotyrininkų ir menotyrininkų tyrėjų tikrai pabrėžia, kad Žilvino Landsbergo pasaulis yra pasakų pasaulis ir toks noras pabėgti iš visiškai nebestebuklingos tikrovės, kuri mus nuvilia, kuri žaidžia, kuri yra grubi. O ta pasaka yra Žilvino raktas sujungti visiškai nesusijungiančius dalykus, nes ta logika logika pasakos tą leidžia. Tai man labai įdomu, ar tu irgi matai tą kaip per tokį radauskišką pasaulių netikiu, o pasaką tikiu Žilvino parodas? Ar čia reikėtų sakyti pasaulių netikiu, o Žilvinu tikiu?
2: Na visų pirma, Žilvinui labai pasisekė gauti tokį pasakišką vardą.

0: tas bandymas sukurti tokią, nu gal nebūtinai alternatyvę, bet kitaip perskaitomą tikrovę, kuri įsirašytų tos giluminius klodus. Nes man atrodo, kuo skiriasi geras menas nuo paviršutiniško meno. Nu, čia dabar padarysiu tai, kas čia turbūt yra labai šventvagiška šiais laikais, nes visi vengia bet kokių vertinimų, visi sako, kad viską galima matyti kaip tik nori. Bet nepaisant to, mes vis tiek bandome suprasti, kas yra gera, kas yra gal ne taip gerai. Tai pagal mano vidinį kažkokį kompasą, geras menas vis dėlto sugeba praskrosti daug kultūrinių sluoksnių ir atsinešti kažką, vat gal net iš tos vat mitinės dimensijos. Tai nereiškia, kad geras menas yra tik tai apie mitologiją ar pasakas ar ką. Bet tu sugebi šiandienos istoriją sukabinti su tais pasakojimais, tu randi ir kažkokias formales ir konceptuales formas, tam tikrus būstus, kambarius, papasakoti tai, kas tau svarbu, išreikšti savo tas vidinės būsenas tokiu būdu, kad tai rezonuotų ir kitiem.
1: Kai gilinausi į Žilvino kūrybą, aš taip leidau savo suinterpretuoti, jog jo kūryba yra ne iki kalbinė, bet pokalbinė. Tai reiškia, kad jeigu mes įsivaizduotumėm aplinkybės, kai viskas išnyksta, net kalba, bet pasilieka viskas, ką mes turėjom. Su visu gebėjimu skaityti simbolių, ženklus, archetipus, žodžiu, visu tuo storų, dulkių ir daiktų ir pasakojimų sluoksnių, bet nebemokėtumėm to pasakyti žodžiais, nes kalba dingo, o mums tą jausmą ir tą ilgesį reikia kažkaip išreikšti. Tai man Žilvino parodos yra apie tai.
0: Labai čia įdomiai pasakė, aš taip klausausi ir taip bandau suprasti, kur tu vedi ir galvoju, kad jo, čia turbūt labai labai tiksliai pastebėjai, kad Landsbergas, jisai nėra tas konceptualistas, postkonceptualistas, kuris kažkokias sugalvoja idėjas ir tada ieško joms išraiškos, bet jisai tikrai yra už kalbos. Ta artikuliacija žodinė jam gal nėra svarbi, gal todėl ir tie kableliai nesvarbus, bet labai įdomu, kai tu pasakei pokalbinė, turėdama galvoje tai, kas už kalbos, kas
1: after, tarsi.
0: Jo, tas, kas aidi, jau žodis ištartas, bet žodžio nebėra, bet kartu tame tavo žodyje yra pokalbis.
1: Atsiranda pokalbis, taip, teisingai.
0: Tai ta pokalbinė dimensija, jo, man atrodo, Landsbergui labai tinka, nepaisant to, kad nėra to tiesioginio pasakojimo, tokio artikuliuoto, tokio kaip parašyto, bet yra pokalbis.
1: Turėjau dar tau kelis klausimus pasiruošus apie Anderso Kriogerio tekstą, nes jis yra tikrai labai toks ir apžvalginis, ir kartu pats pasiūlantis daug įžvalgų ir apie Žilvino kūrybą ir kaip ją skaityti. Ir tai čia buvo labai daug pabrėžta rankų darbo, amatininkiškumo, kuris irgi sugrįžta. Kaip tu matai pati tą Žilvino laikyseną, jeigu mes kalbėtumėm apie ją ne tik kaip estetiką, bet ir kaip tam tikrą pasaulio suvokimo etiką į daiktus, jų panaudojimą antram kartui arba kažkokį perkūrimą.
0: Du svarbus dalykai tavo klausime. Tai viena, kad tikrai Žilvinas yra tas žmogus, kuris labai jaučia, iš kur atėjo ta medžiaga, koks jos ryšys su tuo pirminiu, sakykime, šaltiniu, kad jeigu tai medis, tai tas medis augo. Tai ta kažkokia tikrai etinė dimensija labai graži, jisai labai toksai sąmoningas, man atrodo, tam pasaulyje, jisai nėra toks menininkas, kur man nesvarbu viskas, aš ją savo viziją įgyvendinu ir galima nukirsti čia daugybę medžių ir padaryti kažkokį ten nojaus laivą. Ne, jis veikiau tokia šito požiūriu tokia boisiška asmenybė, kur ten 7000 ąžuolų pasodinti kaselėje. Kitas momentas tavo klausime man buvo apie Andersą Kriogerį ir aš galvoju, šitas kuratorius Lietuvos meno laukui davė tiek daug, pradedant nuo nepriklausomybės pradžios, kai jis iš tikrųjų su Šiaurės šalių informaciniu biuru, kuriam vadovavo, daug tokio švediško meno vežė, pradėjo visokius mainus ir padarė vieną iš įspūdingiausių parodų 2001 metais savivertę, self-esteem, kai tada atrodė, nu kaip mes galim nagrinėti, kas mes čia tokie esam, ką reiškia tas lietuviškumas, ir tenai pirmą kartą sudėjo tokius tuo metu atrodė nesutaikomus

0: dalykus, kad kaipgi čia tas šiuolaikinis menas ir tie jau tie modernistai, kurie jau atrodė jauniem kritikam tokie atgyvenę, kad neįdomu, kas čia yra dabar. O jis visą tai sujungia į labai įdomų audinį. Visą laiką aš pamatau, kad jisai kuratorius, tai man yra kokybės ženklas, reiškia, tai bus kažkas įdomu, bus labai gerai padaryta, išryškintos kažkokios idėjos, jisai labai jautriai jaučia pulsą šiuolaikinio meno ir prisimenu ir pernai metais vykusią Patricijos Jurkšaitytės ir Gedimino Akstino parodą irgi Domšaičio galerijoje, kur visai kitaip šitos menininkus atskleidė ir visai kitaip kažkaip tas jų instaliacinis ten potencialas atsiskleidė. Na, čia vat vienas iš sėkmingiausių institucijos ir konkretaus kuratoriaus bendradarbiavimo pavyzdžių.
1: Rezultatų.
0: Bet čia yra pavyzdys, kad tu gali daryti ir kažkokioj mažesnė erdvė ir nebūtinai Vilniuje, ir padaryti nuostabią parodą, kur tikrai visiems reikia nuvažiuoti.
1: Čia, man atrodo, labai dar suskamba toks momentas atsidurti vietoj ir laiku. Tai šia linkiu link vis dėlto Žilvino, kuris, reikia paminėti tą svarbų faktą, atstovavo Lietuvai Venecijos bienalėje 2017. Man atrodo, tuo metu Žilvino parodai dar buvo ne laikas.
0: Aš sutinku. Man irgi atrodo, kad jeigu tokia paroda būtų pasirodžiusi dabar arba prieš kokių 5 metų.
1: Kaip buvo tas autochtonų bumas.
0: Taip, taip.
1: Būtų jis suskambėjus kur kas ryškiau, nes dabar atrodo, kad mes nuvažiavom ir tarptautinė scena nebuvo pasiruošusi tam, ką mes jau tarsi užčiapėm, ką užčiapė Žilvina.
0: Tie mūsų šiuolaikiniai menininkai yra tarptautinio proceso dalis ir tikrai ne tik tai kažkokie vieni iš, bet vieni iš tų, į kurio žiūrima, kurie nubrėžia naujas kryptis. Tai taip, sutikčiau su ta mintim, kad Landsbergas kažkuria prasme buvo savo intuiciją pažengęs toliau, nes jisai nebuvo tas konceptualiai išmastantis žmogus, kad, na, žiūrėkite, dabar va, po kolonijinės valstybės atsigręšiu savo autochtonų kūrybą, tai atsiras daugiau tokių kūrinių panašių į liaudės meną, atsiras daugiau tokių medžiagų, kaip medis, pusiau amatininkiškos praktikos, kažkokio santykio ieškojimas su aplinka, su kažkuria prasme tos medžiagos su dvasinimu. Jis nebuvo pragmatikas, jis tiesiog visada kūrė ir duok dieve, tegul toliau kūrė. Su Venecija tai kaip ir bet kur, visada yra šiek tiek loterija ir visą laiką yra kažkokios bangos, tendencijos, jos ateina, kada ateina.
1: Aš turiu tau klausimą, tarsi apibendrinant ir tai, ką mes čia pakalbėjom ir nuo ko pradėjom, kiek toks mūsų pokalbis parodą iš tikrųjų atveria, o kiek neišvengiamai ją pakeičia ir kiek kritikas turi saugoti savo paties vaizduotės, kad jisai nesuklaidintų ir klausytojo, ir parodos lankytojo, nenuviltų menininko.
0: Tai aš tikiuosi, kad bet kokios išprotėjusios idėjos, kilusios ir ne tik išprotėjusios, ir kažkokios keistos, ir netikėtos, ir galbūt kitam atrodys visai čia ne apie tai, jos turi teisę gyvuoti ir, na, šitoje vietoje tikrai dedu lygybės ženklą tarp menininko, kuratoriaus, kritiko. Mes visi esam kultūros lauko darbininkai. Mes visi kūrėme tam tikrus pasakojimus. Žilvinas Landsbergas kūrė su medžiagomis, jis kūrė erdvines poemas. Mes su tavime kūrėme radio poemas, jos yra rūkas virš Landsbergo miško. Dar ateina kiti žmonės, jie kažką darė, gal žemę suarė, nesvarbu, bet išimk nors vieną ten tą vabaliuką purenantį ir tas procesas jau pradės buksuoti. Taip kad manau, kad nieko mes čia neapgavom. O aišku, tegul nueina ir pasižiūri patys.
1: Iš tikrųjų, labai gera pabaiga su tokiu kvietimu ir kartu su tokiu dar trumpu anonsu, kadangi paroda yra pavadinta Pasakyk man savo vardą sesę. Sužinau, kad šita paroda turės sesę Vilniuje. Vokiečių gatvėje, Lietuvos dailininkų sąjungos galerijoje, rugsėjo 9 dieną atsidaro Žilvino kita solo paroda Lapas rytas. Tai aš manau, kad turėsim progos ir tai, ką pakalbėjom čia, pritaikyti tai parodai, kuri dar atsiras kaip sesė. O apsilankyti Žilvino Landsbergo parodoje Prano Domšaičio galerijoje galėsite dar iki kitų metų vasario 28 dienos. Taip kad laiko dar yra, o jūs klausėtės LRT klasikos laidos parodų rūmai. Su jumis prie mikrofono buvo Jogintė Bučinskaitė ir Laima Kreivytė. Laidos garsų rūpinasi garso režisierė Lina Dainienė, kadangi daug kalbėjomės apie namus, rūmus ir

balkonus. Grįžimą į LRT naująjį sezoną noriu jūs palikti su kūriniu Grįžimas namo iš Vytauto Pledžio vystomo lietuvių elektroninės muzikos projekto Opšur albumo Nustebusiam nebūti. Kūrinyje skamba Kęstučio Navako išverstas austrų poeto Ernesto Jandlo eilėraštis.

Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Prieš dvi savaitės per šalį praūžus galingai audrai, elektros šįryt vis dar neturėjo apie 1900 vartotojų. Pasak ESO, absoliuti dauguma Utenos regione. Iki šio ryto elektra atkurta daugiau nei 99% klientų. ESO atstovės Rasos Juodkienės teigimu, darbus apsunkina praėjusią parą vyravę neramūs orai, fiksuota ir naujų gedimų.
2: Tikrai tokie orai nėra palankūs ir jie labai lėtina mūsų tinklo remonto darbo, tai tiek po praėjusios audros, nes ten liko patys sudėtingiausi darbai, jie yra ne tik imlus laikui, bet ten reikia ir gerų orų, nes reikia kelti su bokšteliais, atlikti sudėtingus įvairius darbus, taip pat ir naujų sutrikimų fiksuota. Šiuo metu turime beveik 3000 pateiktų prašymų.

0: prašymų užpildytų formų, pirmąsias kompensacijas pradėsime mokėti jau pirmadienį ir gyventojai gali pretenduoti į kompensacijas, kurių dydžiai priklauso nuo to, kada buvo atkurta elektros energija.
1: ESO atstovė Rasa Juodkienė. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, per 7-13 parų iki 440 eurų, o jei per daugiau nei 2 savaites iki 660 eurų. Tėvynės sąjunga Krikščionys demokratai Vilniaus parodų ir kongresų centre Litexpo šią valandą renkasi į partijos suvažiavimą, skirtą pasirengimui savivaldos rinkimams. Pasak konservatorių savivaldos rinkimų štabui vadovaujančios Gintarės Skaistės, pagrindiniai keliami tikslai surinkti daugiausia mandatų bei sustiprinti poziciją socialdemokratų valdomuose rajonuose. Partija yra iškėlusi 34 pretendentus į merų postus, o likusius planuoja patvirtinti iki spalio pabaigos. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks pavasarį. Seimo pirmininkas juos siūlo rengti kovo 7-ąją, tačiau tam parlamentas dar turi pritarti. Praėjus kelioms dienoms po to, kai vėl įsiplieskė kovo su Jungtinėmis valstijomis, Irano žiniasklaida šįryt praneša apie kelis sprogimus netoli šalies pagrindinio naftos centro Hargo salos, esančios Persijos įlankoje. Pasak vienos Irano naujienų agentūros, atakuotas Irano tanklaivis, tačiau šios informacijos kol kas nekomentavo nei Amerikos, nei Irano pareigūnai. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad karas su Iranu Jungtinėms valstijoms yra smulkmena. Vakar viceprezidentas J.D. Vance'as taip pat teigė, kad to, kas vyksta, nepavadintų karu. Kai kurių apžvalgininkų teigimu, šiais administracijos pareiškimais siekiama sumenkinti konflikto reikšmę prieš artėjančius svarbius kongreso kadencijos vidurio rinkimus. Kretingos rajono savivaldybė nusprendė skelbti Kartenos aerodromo nuomos konkursą. Aerodromą ketinama išnuomoti už 1000 eurų per mėnesį. Pastaruosius 5 metus juo net lygintinai panaudos sutarties pagrindu naudojosi Kartenos aeroklubas. Rajono mero Antano Kalniaus teigimu skelbti nuomos konkursą nuspręsta, nes šiuo metu aerodromas nėra tinkamai prižiūrimas bei neduoda norimos gražos savivaldybei.
2: Tai negali būti turtingų žmonių privatus klubas, kuriame jie daro, ką nori. Mums ne kartą buvo pasakyta, kai gražus oras, mes norim tik skraidyti. Mes nenorim mokyti mokinių, mes nenorim kažkokių tai veiklų daryti, mes norim tik skraidyti. Ir visą tai mes matydami sakom, kažkokia grįžtamoji nauda turi būti ir savivaldai, ir Lietuvai. Mes vis dėlto norim, kad ta erdvė būtų sutvarkyta, joje kad vyktų būtent aviacijos veikla.
1: Kretingos rajono meras Antanas Kalnius. Kartenos aeroklubo pirmininkas Stanislovas Kungys teigia, kad aerodromas yra prižiūrimas, dedamos visos pastangos gerinti jo būklę. Anot Kungio, jei savivaldybės netenkina esama situacija, reikėtų diskutuoti ir ieškoti sprendimų.
3: Tai visa mūsų bendruomenė yra šokė, gana rimtam šokė, todėl kad niekas nesitikėjo tokio sprendimo, nors apie tai buvo kalbėta jau prieš metus laiko. Jie tai traktuoja tarybą, kad reiškia, jeigu mokėsime nuomos pinigus, tai smarkiau labiau stengsimės. Keistas man tas toks požiūris, todėl kad mes ir taip stengiamės. Gal reikėtų daugiau stengtis, bet čia reikėtų ir iš pačios savivaldybės tokio, kaip sakant, kažkokio stimulo.
1: Kartenos aeroklubo pirmininkas Stanislovas Kungys. Šiandien daug kur protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, pajūryje iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
4: Belcanto.

0: LRT klasika.
1: Lietuvoje elektros po prieš dvi savaites praūžusios audros vis dar neturi apie 2000 klientų. Jungtinių valstybių prezidentas nemano, kad Vladimiras Putinas ketina pulti NATO teritoriją. Jungtinės tautos pritarė naujai pasaulio žemėlapio projekcijai, tiksliau atspindinčiai žemynų dydžius. Dabar 12 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Laukiant Jungtinių valstybių prezidento pasiuntinių vizito Maskvoje, Ukraina nurodė savo kariams nutraukti puolamosius veiksmus nuo šios nakties iki antradienio. Kaip skelbia ukrainiečių žiniasklaida, karo veiksmų nutraukimas yra Ukrainos pasiūlymas, kurio Rusija nepatvirtino. Maskva naktį tęsė oro atakas prieš Ukrainą. 5 žmonės žuvo, 5 buvo sužeisti Kamenske Dnipropetrovsko regione. Dar 2 žmonės sužeisti dronams smogus 9-aukščiam gyvenamajam namui Kyivo priemestyje. 3 žmonės sužeisti Chersone. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigė nemanantis, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas ketina pulti NATO teritoriją. Apie tai jis kalba pasirodžius informacijai, kad Rusija yra atsakinga už incidentą Vokietijos Leipcigo oro uoste ir įvairių šalių tarnyboms įspėjant, kad tokio pobūdžio incidentų gali daugėti. Trumpas savo ruoštų teigia, kad Putiną esą pažįsta labai gerai ir kad dabar dedamos rimtos pastangos užbaigti karą.
2: Su Putinu kalbuosi. Pažįstu jį labai gerai. Putinas neketina pulti NATO teritorijos. O Jaredas Kushneris ir Stevas Vitkofas į Maskvą vežasi pasiūlymą pabaigti karą. Aš jau pabaigiau 8 karus ir tikiuosi, kad manimi didžiuojatės. Negaunu už tai jokių nuopelnų. Ar gavau Nobelio premiją? Ne.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Prieš 2 savaites per šalį praūžus galingai audrai elektro šįryt vis dar neturėjo apie 1900 vartotojų. Pasakė absoliuti dauguma Utenos regione. Iki šio ryto elektra atkurta daugiau nei 99% klientų. ESO atstovės Rasos Jutkienės teigimu darbus apsunkina praėjusią parą vyravę neramūs orai. Fiksuota ir naujų gedimų.
3: Tikrai tokie orai nėra palankūs ir jie labai lėtina mūsų tinklo remonto darbo, tai tiek po praėjusios audros, nes ten liko patys sudėtingiausi darbai, jie yra ne tik imlus laikui, bet ten reikia ir gerų orų, nes reikia kelti su bokšteliais, atlikti sudėtingus įvairius darbus, taip pat ir naujų sutrikimų fiksuota. Šiuo metu turime beveik 3000 pateiktų prašymų, užpildytų formų, pirmąsias kompensacijas pradėsime mokėti jau pirmadienį. Ir gyventojai gali pretenduoti į kompensacijas, kurių dydžiai priklauso nuo to, kada buvo atkurta elektros energija.
1: ESO atstovė Rasa Jutkienė. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, per 7-13 parų iki 440 eurų, o jei per daugiau nei 2 savaitės iki 660 eurų. Valstybės duomenų agentūra praneša, kad darbo užmokesčio atotrūkis tarp regionų šių metų antrąjį ketvirtį buvo 454 eurai. Daugiausiai uždirbo sostinės gyventojai. Jų vidutinė alga, net skaičius mokesčių, siekė 2880 eurų. Mažiausiai uždirbo Marijampolės apskrities gyventojai. Jų vidutinė alga iki mokesčių buvo 2140 eurų. Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo vadovė Kristinos Grigės teigimu, mažesnės algas lemia apskrityje vyraujantis verslai.
4: Marijampolėje dominuoja apdirbamoji gamyba, smulkus vidutinis verslas ir žinoma transportos logistika. Pridėtinė vertė nesukuriama, kas tarkim yra skirtumas didžiulis, mes jaučiame nuo Vilniaus, kur yra didesnė pridėtinė vertė, natūralu daugiau IT sektoriaus, ko mes visiškai neturim.
1: Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo direktorė Kristina Grigė. Ekonomistas Marius Dubnikovas sako, kad yra sėkmės pavyzdžių, kai savivaldybėse sukuriamos darbo vietos paspartina ekonomikos augimą.
5: Ką daryti, kad būtų vienodėjimas, tai čia receptas yra labai paprastas – investicijų pritraukimas į regionus. Tai ten kaip pavyzdys, kokia Akmenė, regionas, kuris ilgus metus, na, iš tiesų, buvo labai labai stipriai nuo šalyje, sulaukus investicijų pasistumėjo į priekį. Tai akivaizdu, kad darbo vietų sukūrimas, verslo pritraukimas yra turėtų būti prioritetas.
1: Ekonomistas Marius Dubnikovas. Praėjus kelioms dienoms po to, kai vėl įsiplieskė kovo su Jungtinėmis valstijomis, Irano žiniasklaida šįryt praneša apie kelis sprogimus netoli šalies pagrindinio naftos centro Hargo salos, esančios Persijos įlankoje. Pasak vienos Irano naujienų agentūros, atakuotas Irano tanklaivis, tačiau šios informacijos kol kas nekomentavo nei Amerikos, nei Irano pareigūnai. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad karas su Iranu Jungtinėms valstijoms yra smulkmena. Vakar viceprezidentas J.D. Vance'as taip pat teigė, kad to, kas vyksta, nepavadintų karo. Kai kurių apžvalgininkų teigimu, šiais administracijos pareiškimais siekiama sumenkinti konflikto reikšmę prieš artėjančius svarbius Jungtinių valstijų kongreso kadencijos vidurio rinkimus. Vokietijos policija ieško 48 metų vyro iš Gėvelsbergo, įtariamo surengus išpuolį prieš elektrinę Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje netoli Kelno. Paieška paskelbta policijai sulaukus dviejų laiškų, kuriuose autorius prisiėmė atsakomybę ir išsamiai žinojo apie nusikaltimo detales. Įtariamasis laiškuose išpuolis teisino kritikuodamas energijos gamybą naudojant iškastinį kurą. Vokietijos vidaus reikalų ministras sako, kad iš laiškų turinio galima spręsti, kad tai buvo su klimato ekstremizmu susijęs išpuolis. Šiaurės Reino Vestfalijos žemės vidaus reikalų ministras Herbertas Roilis sako, kad įtariamojo bute rastas sprogmenų.
6: Policija vykdo intensyvę 48 metų vyro iš Gėvelsburgo paiešką. Manoma, kad jis parašė laiškus, kuriuose prisiima atsakomybę, o šiuos laiškus gavo saugumo tarnybos ir žiniasklaida. Įtariamojo bute radome keletą daiktų, įtartinų medžiagų ir objektų, kurie, kaip įtariama, yra sprogmenys. Kol kas negalime komentuoti jų kiekio. Visus šiuos daiktus tikrina specialistai. Policija tiria šią bylą kaip antikonstitucinio sabotažo atvejį. Jie taip pat nagrinėja kraštutinių kairiųjų ekstremistų motyvus ir užsienio valstybės surengto sabotažo galimybę.
1: Šiaurės Reino Vestfalijos žemės vidaus reikalų ministras Herbertas Roilis. Antradienį buvo įvykdyti keli išpuoliai prieš pastotes netoli didelių anglimi kūrenamų šiluminio elektrinio Jenšvaldėje netoli Berlyno ir Bergheime, vakarinėje šalies dalyje. Į aukštos įtampos elektros linijas buvo paleisti pirotechniniai sviediniai siekiant sukelti trumpuosius jungimus. Jungtinių tautų generalinė asamblėja pritarė rezoliucijai, kuri ragina visas valstybės nares oficialioms reikmėms naudoti naują pasaulio žemėlapio versiją. Jie tiksliau vaizduoja žemynų proporcijas. Vadinamojoje lygio žemės kartografinėje projekcijoje ties pusiaujų esantys žemynai Afrika ir Pietų Amerika atrodo didesniniai iki šiol dažnai naudojamoje Merkatoriaus projekcijoje. Jie dar 16 amžiuje sukūrė olandų kartografas. Kritikai sako, kad Merkatoriaus žemėlapis pernelyg smarkiai iškraipo tikrąjį pasaulio teritorijų dydį. Pavyzdžiui, didžiulis Afrikos žemynas jame atrodo panašaus dydžio į Grenlandiją. Tuo metu Rusija vaizduojama apie 2 kart didesnė nei yra iš tiesų. Iškraipimas susijęs su žemės rutulio išlinkimu, kurio dvimatėje žemėlapio schemoje neįmanoma tiksliai atvaizduoti. Už naują pasaulio žemėlapio projekciją balsavo 164 šalys, 6 susilaikė, prieš balsavo tik Jungtinės valstijos. Šiluvoje prasideda didieji švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaidai, dar vadinami šilinėmis. Šiluva, kaip seniausia Marijos apreišsireiškimo vieta Europoje, kasmet suburia tūkstančius maldininkų iš Lietuvos ir užsienio. Šiemet atlaidai švenčiami minint Lietuvos bažnytinės provincijos ir Kauno arkiviskupijos įkūrimo šimtmetį, taip pat 50 metų jubiliejų, kai popiežius Paulius VI suteikė Šiluvos bažnyčiai mažosios bazilikos titulą. Kauno vyskupas auxiliaras Saulius Bužauskas.
7: Šiluvoje 1608 metais apsireiškė mergelė Marija. Tai yra tokia ne tik tai Lietuvai reikšminga vieta, bet ir visai Europai. Būtent čia vienas iš pirmųjų kartų, kaip mergelė Marija apsireiškė, pasirodė žmonėms ir pakvietė garbinti jo sūnų. Tai žmonės prisimindami šitą įvykį ir skuba pagerbti mergelę Mariją ir vyksta į atlaidus nuo seniausių laikų. Ir ta tradicija kartai iš kartos yra perduodama. Tai yra tokias vienas svarbiausių marijinių šventovių Lietuvoje.
1: Kauno vyskupas auxiliaras Saulius Bužauskas. Atlaidai tęsis iki rugsėjo 15 dienos. Pagrindinis atlaidų sekmadienis bus rugsėjo 13 bažnyčios jubiliejus diena. Ukmergės rajone Tulpekėmėje atidengiamas suoliukas muzikologijai Zitai Kelmickaitei atminti. Suoliuką, kuris stovės prie vaikų dienos centro, sukūrė tautodailininkas iš Panevėžio Albertas Valikonis. Gyventojai sako norintis pagerbti Zitą Kelmickaitę, kuri maždaug prieš dešimtmetį maloniai priėmė jų kvietimą ir atvyko pabendrauti su žmonėmis, dalyvavo bendruomenės padėko šventėje. Tulpiakiemio bendruomenės pirmininkė Danguolė Vinskienė.
8: Zita pas mus atvažiavus tikrai buvo labai labai smagi diena ir jinai pasakojo apie savo gyvenimą, apie savo išvykimus. Paskiau dar ir kartu ir dainavom ir linksminomės prisimena, visi prisimena kaip linksmą, kaip smagę, kaip nuoširdžią, kaip paprastą žmogų. Jos bendravimas su kiekviena, jinai prieidavo prie kiekvieno mūsų gyventojo, klausinėdavo, kaip jums sekasi. Vienu žodžiu, tikrai prisimenam kaip nuoširdų paprastą žmogų.
1: Tulpiakiemio bendruomenės pirmininkė Danguolė Vinskienė. Šis suoliukas antrasis Ukmergės rajone ir 46-asis visoje Lietuvoje. Lietuvos jūrų muziejų specialistų teigimu dabar geriausias laikas stebėti kasmet Baltijos jūros pakrantėje pasirodančias medūzas. Akvariumo ir jūrų gamtos skyriaus vedėjas sako, kad dažniausiai Lietuvos pajūryje jos išbūna iki spalio vidurio. Pasak Sauliaus Karalius, ši medūzų rūšis nėra pavojinga.
9: Pyką pasiekė, atsakykime, šiuo metu, dėl to lengvai yra pastebimos, savo biologinį ciklą baigia vandenį atšalus kažkur tai apie spalio vidurį. Iš tikrųjų, jos nėra pavojingos ir gal kokiam kūdikiu prisilietusiems suaugusi medūzą, gal kur nors, labai ploną odą ir galėtų sudirginti, bet paėmus į rankas suaugusiam žmogui, jos nekelia jokio absoliučiai pavojaus.
1: Lietuvos jūrų muziejaus akvariumo ir jūrų gamtos skyriaus vedėjas Saulius Karalius. Mykolas Alekna neapgynė deimantinės lygos nugalėtojo titulo. Alekna diską nuskridino 70 metrų 14 cm ir pralaimėjo slovėnui Kristijanui Čechui, kuris diską numetė 71 metrą 29 cm. Praėjusį mėnesį slovėnas laimėjo ir Europos čempionatą, kuriame lietuvis taip pat liko antras. Mykolas Alekna sako, kad koja pakišo techninės klaidos ir psichologija.
10: Kaip visada norisi laimėti, bet kažkokia nėra ta emocija labai bloga. Šiaip iš tikrųjų net ir jaučiuosi gana ramiai, nes mečiau virš 70 metrų, toks ir buvo tikslas. Laimėti neužteko, bet sezono pabaiga dar laukia vienas varžybas ir iš tikrųjų tas emocijas nėra blogos. Rezultatas vis tiek yra solidus. Ar galėjau mes toliau, manau, kad galėjau, tai pakišo, nežinau, techninės klaidos, aišku, gal ir psichologija nėra lengva. Žinot, kad būtent reikia mesti virš 71 metrą, tai tam reikia praktikos, manau, dar viena pamoka ir judam toliau.
1: Disko metikas Mykolas Alekna. Tarptautinė krepšinio federacija iki 30 metų spalio pabaigos nuo bet kokios su krepšiniu susijusios veiklos nušalino buvusi Lietuvos moterų krepšinio rinktinės vyriausiai trenerį Rimantą Grigą. Jis suspenduotas po tyrimo, kai keturios krepšininkės pernai vasarį anonimiškai žurnalistams liudijo apie nederamą trenerio elgesį – prisilietimus, apkabinimus ir replikas. Praėjus trims dienoms po straipsnio Grigas atsistatydino iš rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų. Lietuvos krepšinio federacijos drausmės etikos ir apeliacinė komisija nusprendė, kad seksualinio priekabiavimo ar jo apraiškų nenustatyta. Grigui buvo paskirta švelniausia drausminė nuobauda – įspėjimas. Šią valandą Vilniuje ir Klaipėdoje 16, Kaune ir Utenoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Sinoptikė Ineta Dunaravičiūtė sako, kad šiandien darganota diena, nuo rytojaus lis mažiau.
11: Tęsis lietingi orai, tai daugelyje vietovių toliau protarpiais lis, vietomis daugiausiai vakarų jau Lietuvoje palis ir smarkiai, nuo kai kur dienos metu gali sugriaudyti ir pavienės perkūnijos. Stiprės ir toliau pietvakarių vakarų krypties vėjas, tai daugelyje šalies vietovių sustiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Na tai tokia apniukusia, lietinga, darganota diena, žinoma, temperatūra sparčiai nekils ir sviruos tarp 14-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį tas pats ciklonas ir toliau netoli Lietuvos, tačiau jau lietaus kiekiai mažesni, tai nakties metu jau turėtų daugiau atsirasti pragiedrulių, bet vis dar didesnėje šalies dalyje sulauksime trumpo lietaus, žinoma, nebeprilis tiek daug, ir vėjas, tai vėjo gūsiai daugelyje rajonų rims, tačiau pajūryje dar gūsingas vėjas išliks iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių šilumos. Dar sekmadienio dieną jau pamažu stiprės aukštesnių slėgių laukas, tai nors dar daugelyje rajonų praslinks trumpo lietaus debesis, bet vėlgi lietus jau nebebus toks gausus ir dažniau jau pasirodys ir saulės spinduliai ir daugiau pragiedrulių atsiras. Tai šiek tiek lyginant jau su šiandien diena, tai sekmadienio diena gražesnė. Vėjo gūsiai taip pat nurims, bet bendrai toks vėjas šiaurės vakarų, vakarų krypties bus juntamas ir temperatūra truputį malonesnė, tai atsiradus pragiedruliam jau rytoj turėtų šilti iki 16-21 laipsnio šilumos.
1: Sinoptikė Ineta Dunoravičiūtė. Ji taip pat sako, kad kitos savaitės pradžioje bus mažiau lietaus, dienomis sugrįš vasariška temperatūra. Dabar 12 valandų 15 minučių.
12: LRT klasikoje Euro radio koncertas ir tariu sveiki sugrįžę į Karolio penktojo rūmus Granadoje. Visą šią savaitę transliavome 75-ojo Granados tarptautinio muzikos ir šokio festivalio koncertus ir netrukus išgirsime paskutinįjį. Tai bus festivalio svečių iš Florencijos, prestižinio orkestro Maggio Musicale Fiorentino koncertas ir diriguos legendinis Zubinas Meta, vienas iš labiausiai gerbiamų pastarųjų 50 metų dirigentų. Šiuo metu festivalyje jos didenybė karalienė Sofija įteikė Zubinui Metai festivalio garbės medalį. Nes dirigentas pirmą kartą festivalyje pasirodė dar 1964-aisiais dalyvaujant tuometiniam princui Juanui Karlosui ir princesei Sofijai. Šiemet eidamas 90-osius metus jis sugrįžta vadovauti, diriguoti Maggio Musicale Fiorentino orkestrui, kuris debiutavo Granados festivalyje. Na, šio orkestro programoje trys paskutinės Wolfgango Amadeus Mozarto simfonijos – 39-oji, 40-oji ir 41-oji, dar vadinama Jupiteriu. Iš tiesų, mitas ir realybė dažnai susiduria, kai žvelgiame atgal į paskutinius trumpo Mozarto gyvenimo metus. Vis dar gajus mitas, kad nuskurdęs, apleistas, neįvertintas genijus kūrė šedevrus ateities kartoms, skriedamas jau link ankstyvos mirties. Pagrindinis įrodymas, patvirtinantis šią istoriją, yra būtent šios trys paskutinės jo simfonijos, kurios, kaip teigiama, buvo parašytos be jokios vilties būti atliktos ir kurios buvo atrastos tik po kompozitoriaus mirties. Žinoma, istorija daugiausia romantizuota, tačiau paskutinės tris Mozarto simfonijas iš tiesų gaubė paslapties prieskoniai. Mozartui buvo 32, kai jis parašė jas 1788 vasarą. Septyneri sėkmingi metai Vienoje buvo Mozarto klestėjimo metai, tačiau kai Šventoji Romos imperija, kurios sostinė buvo Viena, tų metų vasarį paskelbė karą Turkijai, Vienos ekonomika žlugo, o kartu su ja ir Mozarto karjera. Jo pragyvenimas priklausė nuo Vienos turtingųjų klasės, kuri mažėjo, nes aukštuomenės vyrai paliko miestą ir tapo karininkais arba išvyko į savo dvarus, kad išvengtų klausimų, kodėl jie netarnauja. Tačiau nepaisant to, Mozartas tą vasarą suplanavo koncertų seriją su nepagristu optimizmu, o pajamų sumažėjimą jis laikė laikina problema, kurią galėtų išspręsti skolindamasis pinigų, o ne mažindamas išlaidas. Jis neabejotinai būtų buvęs teisus, jei būtų išgyvenęs dar keletą metų, tačiau tuo metu jam teko atšaukti savo koncertų ciklą. Ir neaišku, ar pirmasis koncertas iš tikrųjų įvyko jam kažkada, esant gyvam. Vis dėlto jis užbaigė tris naujas simfonijas, na, o mes dabar netrukus išgirsime 39-ąją simfoniją S-dur, ji yra keturių dalių, Adagio Allegro Andante con moto menuetas ir Allegro. Na, o mums groja šiandien orkestras Maggio Musicale Fiorentino diriguojamas Zubino Metos.

Plojimai Karolio V rūmuose Granadoje, Madžio muzikalė Fiorentino orkestrui ir dirigentui Zubinai Metai. Girdėjome Volfgango Amadėjaus Mocarto 39-ąją simfoniją S-dur. Na, o 1928-aisiais Vitorijaus Gojo įkurtas orkestras Madžio muzikalė Fiorentino nuo pat įkūrimo dalyvauja Florencijos koncertų ir operos sezonuose ir šiandien yra vienas labiausiai vertinamų orkestrų visame pasaulyje. Per visą savo istoriją Madžio muzikalė Fiorentino orkestrui dirigavo didžiausi pasaulio dirigentai, žymus kompozitoriai, tokie kaip Richardas Štrausas, Pietras Maskanis, Paulis Hindemitas, Kšištofas Pendereckis, Lučianas Berijus. Būtent jie savo kūrinių premjeras atliko su šiuo Madžio muzikalė Fiorentino orkestru. Na, o šiandien diriguojantis Zubinas Meta vyriausiojo dirigento pareigas ėjo nuo 1985-ųjų. Tik šiemet juo tapo Danielė Gatis. O Zubinas Meta šiuo metu turi šio orkestro dirigento titulą visam gyvenimui. Netrukus išgirsime 40-ąją Mocarto simfoniją G-mol, kuri taip pat yra keturių dalių – Molto Allegro, Andante, Menuetas ir Allegro Assai. Pasiklausykime.

Plojimai Karolio V rūmuose Granadoje, Madžio muzikalė Fiorentino orkestrui ir dirigentui Zubinai Metai muzikantai atliko Volfgango Amadėjaus Mocarto 40-ąją simfoniją G-mol. Ir kitas programos kūrinys – Mocarto 41-oji simfonija C-dur, dar vadinama Jupiteriu. Simfonija, kurią Mocartas užbaigė 1788 metų rugpjūčio 10 dieną, mena nepaprastai kūrybingą kompozitoriaus gyvenimo laikotarpį. Tuo metu jis be trijų simfonijų dirbo prie fortepijoninių trijo E-dur ir C-dur bei sonatino smuikui. Kai kas mano, kad trys paskutinės Mocarto simfonijos sudaro vieną didžiulę simfoniją. Jos yra labai susijusios muzikinių požiūrių ir jei jų klausomės viena po kitos, įdomu tai, kad 39-oji lyg neturi didelio įvado. Ji labai gražiai pratėse ankstesnę 40-ąją simfoniją, kuri savo ruoštų neturi didingos pabaigos. O štai šios, kurios netrukus klausysimės, paskutinės ciklo simfonijos, paskutinė dalis yra labai įspūdingas didysis finalas. 41-ojoje spindinti C-dur tonacija skamba lyg šlovinimo himnas gyvenimui. Tai ekstravertiškas Mocartas, simfonija kupina džiaugsmingo entuziazmo. Allegro vivace, andante cantabile, menuetas ir molto allegro. Orkestrui Madžio muzikalė Fiorentino diriguoja Zubinas Meta.

Plojimai Karolio V rūmuose Granadoje Madžio muzikale Fiorentino orkestrui ir dirigentui Zubinai Metai. Girdėjome Volfgango Amadėjaus Mocarto 41-ąją simfoniją C-dur Jupiteris. Na, o visų Granados muzikos ir šokio festivalio koncertų 30 dienų po radio eterio galite klausytis LRT radiotekoje. O šio šeštadienio Euro radio koncerto programą baigėme, ją parengė Junija Galėva, pristatė Fausta Savickaitė.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Donaldo Trumpo specialiai pasiuntiniai Steve'as Witkoffas ir Jared'as Kushner'is atvyko į Maskvą, kur pristatys naują planą, kaip užbaigti karą Ukrainoje. Amerikos derybininkai Maskvoje paskutinį kartą lankėsi sausį. Nuo to laiko diplomatiniai bandymai sustabdyti karo veiksmus įstringo. Po susitikimų Maskvoje pasiuntiniai sekmadienį turėtų vykti į Kyivą. Amerikiečių vizitas rengiamas Rusijai ir toliau aktyviai atakuojant Ukrainos miestus. Skelbiama, kad paskutinę parą visoje šalyje per ataką žuvo mažiausiai 7 žmonės, dar apie 500 buvo sužeisti. Tuo metu Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia nemanantis, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas ketina pulti NATO teritoriją. Apie tai jis kalba pasirodžius informacijai, kad Rusija yra atsakinga už incidentą Vokietijos Leipcigo oro uoste ir įvairių šalių tarnyboms įspėjant, kad tokio pobūdžio incidentų gali daugėti. Trumpas savo ruoštų teigia, kad Putiną esą pažįsta labai gerai ir kad dabar dedamos rimtos pastangos užbaigti karą.
2: Su Putinu kalbuosi. Pažįstu jį labai gerai. Putinas neketina pulti NATO teritorijos, o Jared'as Kushner'is ir Steve'as Witkoffas į Maskvą vežasi pasiūlymą pabaigti karą. Aš jau pabaigiau 8 karus ir tikiuosi, kad manimi didžiuojatės. Negaunu už tai jokių nuopelnų. Ar gavau Nobelio premiją? Ne.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Didžiojoje Britanijoje sutrikęs eismas prie Doverio uosto. Tai yra pats aktyviausias tarptautinis keltų uostas Jungtinėje karalystėje. Jį užblokavo šimtai veidus dengiančių protestuotojų. Jie skanduoja stabdykite valtis. Tai protestuojama prieš nelegalią migraciją į Jungtinę karalystę. Iš pradžių buvo sustabdytas visas eismas į uostą ir iš jo. Dabar į uostą galima patekti vienu keliu. Pranešama apie didžiulės spūstis. Keltų bendrovės taip pat įspėja apie sutrikimus. Britų policija teigia palaikant ryšio su protestuotojais. Smiltynės perkelą šią vasarą palyginti su praėjusia, keltais iš Klaipėdos į Kuršių neriją perkelė daugiau dviračių lengvųjų automobilių, tačiau mažiau keleivio. Anot perkelos generalinio direktoriaus Mindaugo Čiako, šios vasaros orai buvo prastesni nei praėjusios, todėl mažiau keleivių kėlėsi poilsiauti prie jūros.
3: Palyginus šią vasarą su praeitų metų vasarą, tai kažkokių drastiškų labai pokyčių nėra. Lengvųjų automobilių yra netgi augimas, bendrai automobilių sumažėjimas yra tik tai 2000 lyginant, bet lengvųjų automobilių iki 3,5 tonų kategorijoje net yra padidėjimas 5% lyginant su pernai metu. Keleivių kategorijoje yra šioks toks mažėjimas ir be abejo tai suprantama, šalti orai mažiau kas juda į pležus, tas mažėjimas yra 4% lyginant su pernai metais, tačiau išskyrus dviračių kategoriją, čia matome 8% augimą.
1: Smiltynės perkelos generalinis direktorius Mindaugas Šekas. Į Arkties salyno Svalbardo pasaulinė sėklų saugykla suruošta nauja Lietuvos augalų ir miško medžių sėklų siunta. Joje 41 paketas su miežių mutantų ir Lietuvos karpotojo beržo, paprastosios eglės, juodalksnio ir paprastosios pušies sėklomis. Valstybinės miškų tarnybos augalų genetinių išteklių ir dauginamosios medžiagos skyriaus vedėjas Darius Raudonius sako, kad ši siunta jau trečioji iš Lietuvos.
4: Šita dėžė netidaroma, įdedama į saugyklą. Atsiradus ekstriniam atvejui, mum paprašius, jinai būtų gražinta. Pagal tai, kiek mes sukaupėm dublikatų, mes atrenkame pačius svarbiausius ir išsiunčiame į Svalbardą. Tai yra mum tikrai didžiulė garantija, kad ateities kartoms išsaugotume pasirinkimą ir galėtume užtikrinti tų sėklų pavyzdžių išsaugojimą.
1: Darius Raudonius iš Valstybinės miškų tarnybos. Pasak vyriausiosios specialistės Aidos Juškauskaitės, sėklas paruošti užtrunka, kokybė tikrinama itin atidžiai.
5: Botanikos sodai, gamtos tyrimų centras, medelynai, jie mums atsiunčia sėklų pavyzdžius. Tuos sėklų pavyzdžius mes tyriame šiose mūsų laboratorijose, atliekame gyvybingumo tyrimus, kas yra pats svarbiausias tyrimas, atliekame švarumo tyrimus, skaičiuojame 1000 sėklų masę, taip pat drėgnumą sėklų.
1: Miškų tarnybos vyriausiai specialistė Aida Juškauskaitė. Norvegijoje sėklos bus laikomos kelis dešimtmečius. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja apie 16 ir 17 laipsnių šilumos, šiąnakt daug kur protarpiais palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra naktį išsilaikys tarp 9 ir 14 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų stiprokas. Temperatūra dieną bus tarp 16 ir 21 laipsnio. 14 valandų 5 minutės.
6: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialiai pasiuntiniai Steve'as Witkoffas ir Jared'as Kushner'is atvyko į Maskvą, kur pristatys naują planą, kaip užbaigti karą Ukrainoje. Amerikos derybininkai Maskvoje paskutinį kartą lankėsi sausį. Nuo to laiko diplomatiniai bandymai sustabdyti karo veiksmus strigo. Po susitikimo Maskvoje pasiuntiniai sekmadienį turėtų vykti į Kyjivą. Amerikiečių vizitas rengiamas Rusijai ir toliau aktyviai atakuojant Ukrainos miestus. Skelbiama, kad paskutinę parą visoje šalyje per ataką žuvo mažiausiai 7 žmonės, dar apie 500 buvo sužeisti. Didžiojoje Britanijoje sutrikęs eismas prie Doverio uosto, tai yra pats aktyviausias tarptautinis keltų uostas Jungtinėje karalystėje. Jį užblokavo šimtai veidus dengiančių protestuotojų. Jie skanduoja stabdykite valtis, tai protestuojama prieš nelegalią migraciją į Jungtinę karalystę. Iš pradžių buvo sustabdytas visas eismas į uostą ir iš jo. Dabar į uostą galima patekti vienu keliu. Pranešama apie didžiulės spūstis. Keltų bendrovės įspėja apie sutrikimus. Britų policija teigia palaikanti ryšį su protestuotojais. Lenkija per parą ugniagesiai sulaukė daugiau kaip 1000 iškvietimų dėl stipraus vėjo padarytos žalos, daugiausia jų vakarinėje šalies dalyje. Kai kur vėjas plėšė pastatų stogus, vertė medžius, apgadino automobilius ir namus. Ypač nukentėjo Klecko savivaldybė. Daugiau nei pusėje Lenkijos teritorijos vis dar galioja įspėjimai dėl nepalankių orų. Prognozuojamos perkūnijos, kruša ir smarkus vėjas. Lietuvoje siūloma taikyti baudžiamąją atsakomybę už pasikartojančias smulkės vagystes, kurių daugiausia fiksuojama prekybos vietose. Teisingumo ministerijos duomenimis per pastaruosius 5 metus tokių vagysčių daugėjo. Per pastaruosius 2 metus beveik 1000 žmonių už smulkės vagystes buvo nubausti 10 ir daugiau kartų. Tarp jų vienas asmuo vogė daugiau nei 300 kartų. Prekybos tinklo Norfa vadovas Dainius Dundulis sako, kad daugiausia nuostolių sudaro organizuotos vagystės.
2: Pačios didžiausios, galbūt ne kiekis vagystės, bet sumos. Apie 50% pas mus nuostolio sudaro organizuotos vagystės. Tai yra žmonės, kurie tuo užsiminėja, jų kaip darbas yra. Po to 25% yra, kurie vagė, vadinkim, asocialus asmenis nepasiturintis, bet labiau skaityčiau, kad asocialus asmenis. Ir 25%, vadinkim, dėl kažko, va šiandien dienai taip susišvietė. Apie, sakysim, organizuotas grupės, jie vagė tikrai ne po vieną, jie vagė keliese, važiuoja tiesiog per parduotuvės ir tokie reidai būna.
1: Prekybos tinklo Norfa vadovas Dainius Dundulis. Teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis sako, kad baudžiamojo kodekso pataisomis būtų siekiama užkardyti būtent organizuotas vagystes.
3: Mūsų esminis tikslas yra užkardyti organizuotas grupės, kurios padarė sisteminės vagystės kaip savo veiklos pobūdį. Tai yra profesionalus vagys iš to, kurie gyvena. Mes manome, kad vien įgyvendinus šitus pokyčius, vagysčių ženkliai turėtų sumažėti dėl to, kad tai prarastų tą saugumo jausmą, kurio dabar disponuoja šie asmenys, žinodami, kad retai kada yra pritaikoma griežta atsakomybė, o tų administracijų.

0: administracinių baudų ar taip ir taip nemoka.
1: Teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis. Lietuvos jūrų muziejaus specialistų teigimu dabar geriausias laikas stebėti kasmet Baltijos jūros pakrantėje pasirodančias medūzas. Akvariumo ir jūrų gamtos skyriaus vedėjas sako, kad dažniausiai Lietuvos pajūryje jos išbūna iki spalio vidurio. Pasak Sauliaus Karaliaus, ši medūzų rūšis nėra pavojinga.
2: Pyką pasiekė, atsakyti, šiuo metu, dėl to lengvai yra pastebimos, savo biologinį ciklą baigia vandenį arčalus kažkur tai apie spalio vidurį. Iš tikrųjų, jos nėra pavojingos ir gal kokiam kūdikiu prisilietusiam suaugusi medūzą, gal kur nors, labai plona oda ir galėtų sudirginti, bet paėmus į rankas suaugusiam žmogui, jos nekelia jokio absoliučiai pavojaus.
1: Lietuvos jūrų muziejaus akvariumo ir jūrų gamtos skyriaus vedėjas Saulius Karalius. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 15 ir 18 laipsnių šilumo, šiąnakt daug kur protarpiais palis, vietomis su perkūnija vėjas besikeičiančios krypties stiprokas. Temperatūra naktį išsilaikys tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija vėjas šiaurės vakarų stiprokas, temperatūra dieną tarp 16 ir 21 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.

Mėla klausytoja, mielas klausytojau, sveikinuosi su tavimi pirmąsyk naujame LRT klasikos sezone ir džiaugiuosi, kad po beveik 40 dulkėtų atradimų vis dar pasirinkai įsijungti Palėpės radinius. Su tavimi Gintaras Januševičius. Visą vasarą paskyriau naujų neatrastų palėpių tyrinėjimui ir tikiuosi, kad prisijungsi kiekvieną savaitę pasiklausyti, ką gi tokio tau atradau. Pasaulyje parašoma tūkstančiai naujų kūrinių, dešimtys ar net šimtai simfonijų. Tik vienetams jų lemta suskambėti ir tik ryškiausi savo kartos kūriniai taps standartiniu repertuaru. Logiška būtų manyti, kad istorijai viską sutvarkius ir išfiltravus, koncertų salėse klausome tik geriausių iš geriausių kūrinių, o kas atsisijoja, na, lai būna pamiršta. Tačiau dažnai pamirštame, kad tiek žmonių, tiek kūrinių iškilimą kartais lemia ne tik kokybė, bet ir tiesiog elementari sėkmė. O kas, jei kažkoks tos sėkmės negavęs, laiku ir vietoje neatsiradęs kūrinys, pasimetė istorijos spiralėje ir dabar dūla muzikinėje palėpėje? Argi nesmagu tau būtų tapti tuo, kuris įsijungia laidą savo ausinėse ar automobilio grotuve, suteiks antrą šansą simfonijai ar koncertui, kuriuos atrodo visi lengva ranka jau nurašė? Galbūt nuo tavo grotuvo prasideda įvykių seka, atvesianti pamirštą šedevrą į orkestro repeticiją ar anšlaginį koncertą. Kalbant apie antruosius šansus, manau, šios dienos laidos herojus jų nusipelno dėl daugelio priežasčių. Visų pirma, geresnis jo pažinimas padės suprasti ir visą jo erą. Tiek muzikos, tiek jo tėvynės istorijoje, o kartu ir todėl, kad tamsiosios jo biografijos dėmes galėtų padėti atkreipti dėmesį į vis dar neretai pasitaikantį ir, švelniai tariant, garbės nedarantį fenomeną. Tačiau pradėkime nuo muzikos garsų. Pagalvok, į ką ši muzika tau panaši, kur jos geografinė tėvynė ir galiausiai, apie ką ši muzika tau byloja.

klausėsi legendinio su dabartinėmis roko žvaigždėmis lygintino scenos dievaičio virtuozo Louis Moreau Gottschalko fortepioninės pjesės Banjo. Būtent šį pianistą ir kompozitorių pasirinkau pirmajai sezono laidai. Skambino Filipinų fortepiono virtuozė Cecil Licad. Prieš kalbant apie patį Gottschalką, reikia suprasti miestą, kuriame jis gimė, nes Gottschalko muzika be Naujojo Orleano beveik neįsivaizduojama. Gottschalko gimimo metais 1829-aisiais Naująjį Orleaną būtų sunku pavadinti tiesiog amerikietišku miestu. Tai buvo vienas didžiausių Šiaurės Amerikos kultūrinių katilų – prancūzų, ispanų, afrikiečių, karibų, kreolų, britų, vokiečių ir amerikiečių kultūrų susitikimo vieta. Miestas buvo ne tik prekybos uostas prie Misisipės, bet ir vartai į Karibus. Čia susitikdavo žmonės, kalbos, religijos, skirtingiausios maisto, šokių ir, svarbiausia Gottschalkui, muzikos tradicijos. Ir jo paties šeima buvo tarsi mažas šio miesto atspindys. Tėvas buvo Londone gimęs žydų kilmės verslininkas, o motina – prancūza kalbė Luizianos kreolė, kurios šeima kilo iš dabartinio Haičio. Taigi, Gottschalkas nuo pat gimimo gyveno pasaulyje, kuriame amerikietiška, kabutėse, kultūra dar neturėjo vieno aiškaus veido ar garso. O Naujasis Orleanas turėjo labai daug ką pasiūlyti. Pavyzdžiui, dokumentuotas faktas, kad 1836 metų pavasarį, kai Gottschalkui buvo vos 7 metai, per vieną savaitę vos 40 tūkstančių gyventojų turinčio Naujojo Orleano publiką galėjo pasirinkti net iš 9 skirtingų operų, statomų 4 mieste veikiančių operos trupių. Ypač fantastiškas jausmas turėjo būti aplankius 1835 metais atidarytą milžinišką virš 4000 vietų talpinantį St. Charles teatrą, vieną prabangiausių teatrų visoje Amerikoje. Ypač mėgiama buvo opera, kurioje susitikdavo skirtingų rasių ir pajamų žmonės. Opera buvo socialinio gyvenimo dalis, o būti nuolatiniu operos lankytoju reiškia priklausyti kultūriniam miesto gyvenimui. Laikrašiai net rašė, kad tuo metu Jungtinėse Amerikos valstijose egzistavęs muzikinis entuziazmas buvo beveik visas, sutelktas Naujajame Orleane. Tačiau šalia prabangių salių egzistavo ir visiškai kitoks muzikinis pasaulis. Vergovė vis dar buvo neatsiejama miesto ekonomikos ir visuomenės dalis. Kartu su vergų bendruomenėmis į Naująjį Orleaną atkeliavo Afrikos ir Karibų muzikos tradicijos. Vienas svarbiausių miesto vietų buvo Kongo Square, tai yra Kongo aikštė, kur sekmadieniais susirinkdavo vergai ir laisvieji juodaodžiai, šokdavo ir muzikuodavo. Gottschalko šeimos aplinkoje buvo Sally, iš Haičio kilusi vergė slaugė, kuri jį ir supažindino su kreolų melodijomis ir ritmais. Muzikinį talentą Gottschalkas parodė neįtikėtinai anksti. Pradėjo groti fortepionu ir smuiku, būdamas maždaug 4-5 metų, o vietiniai mokytojai netrukus suprato, kad turi reikalą su nepaprastai gabiu vaiku. Dar vaikystėje jis sugebėdavo iš klausos paskambinti operų melodijas ir kurti jų variacijas. Tos operų melodijos jam nebuvo kažkas tolimo, akademiško, skirta tik scenai, veikiau tiesiog kasdieninės miesto garso aplinkos dalis. Muzikos istorijai itin svarbiais 1842 metais, būdamas vos 13, Gottschalkas išplaukė į Prancūziją. Tačiau Paryžiuje jo laukė paradoksas. Paryžiaus konservatorija jo nepriėmė. Ką jau nepriėmė? Elementariai neleido sugroti stojamojo egzamino. Konservatorijos fortepiono katedros vedėjas Pieras Cimermanas tiesiog pasakė, Amerika tai garvežių, o ne muzikantų šalis, ir Gottschalko pavardė buvo bemat išbraukta iš kandidatų sąrašo. Įdomu, kaip tokio plauko profesoriai dabar pavadintų lietuvių pianistus. Įdomu, ar vis dar vadintų mus krepšinio šalimi. Grįžkim prie Gottschalko. Jam iš tikrųjų ir nereikėjo jokio diplomo. Jisai pateko į privačių pamokų, salonų ir koncertų pasaulį. Netrukus būdamas vos 15, jis surengė koncertą Plejelio salėje. Labai prestižinėje aplinkoje sėdėjo ir Frederikas Chopinas. Paryžiaus publika buvo sužavėta, o kritikai pradėjo lyginti jaunuolį su didžiaisiais Europos virtuozais. Pats Chopinas jaunuoliui paspaudė ranką ir išpranašavo didžią ateitį. O Gottschalkas greitai suprato, kad norint išlaikyti publikos dėmesį, reikia išsiskirti iš minios.
Jis ne tik pradėjo ekstravagantiškai rengtis, manieringai elgtis scenoje, bet ir rašyti muziką apie pasaulį, iš kurio buvo kilęs. Tokie jo kūriniai kaip Bambula ar Savana atsigrėžė į Luizianos ir Karibų muziką. Čia vietą atrado sinkopuoti ritmai, kreolų melodijos, šokių charakteriai. Tai buvo viena pirmųjų progų, kai amerikietiškosios ir Karibų muzikos tradicijos pateko į europietiškos fortepioninės muzikos kanoną. Geršvinas gims tik po pusšimčio metų, o Gotšalko muzikoje jau girdime vieną iš tų ankstyvųjų amerikietiškosios muzikos kryžkelių, iš kurios vėliau išaugs ragtime'as, o dar vėliau ir pats džiazas. Po galingos karjeros Europoje ir užtarnauto statuso tarp galingiausiųjų to meto muzikos gigantų, 1853 metais Gotšalkas grįžo į Jungtinės valstijas. Tačiau čia jo laukė visiškai kitoks pasaulis. Amerika neturėjo tokios susiformavusios koncertinės infrastruktūros kaip Europa. Užtat ji turėjo milžinišką auditoriją. Gotšalkas labai greitai suprato, kad norint būti sėkmingu ir namuose, reikia ne tik groti nuostabiai. Reikia mokėti publiką tiesiog valdyti. Organizacinė gyslelė ir ypatingai repertuaro pasirinkimas lėmė tai, kad Gotšalkas netrukus tapo pirmąja tikra Amerikos koncertinė superžvaigžde. Jo koncertuose buvo romantinės muzikos, virtuoziškų efektų, sentimentalių melodijų, operinių fantazijų, šokių. Jis keliavo po Jungtinės valstijas, Kanadą, Karibus, Kubą, Puerto Riką, Martiniką. Kelionėse jo muzikinis pasaulis dar labiau išsiplėtė. Dabar jis jau nebeturėjo vienos tėvinės muzikos. Jo tėvinė buvo visas Karibų regionas – Luiziana ir Amerika, tačiau kartu ir Europa. Jis galėjo viename koncerte groti Chopiną, Listą ar Talbergą, o jau kitame savo paties kūrinius paremtus kubos ar kreolų ritmais. Šiandien tai gali atrodyti savaime suprantama, tačiau 19 amžiaus viduryje tai buvo itin neįprasta. Pilietinio karo metais Gotšalkas palaikė sąjungą. Jis koncertavo šiaurėje ir atliko daug kūrinių, kurie buvo paremti amerikietiškomis patriotinėmis melodijomis. 1864 metų kovą jo koncerte dalyvavo ir pats prezidentas Abraomas Linkolnas. 1865 metais jo karjera pasiekė milžinišką mastą. Jis pats skelbė, kad per savo amerikietiškąją koncertinę karjerą nukeliavo beveik 100 tūkstančių mylių ir surengė maždaug 1100 koncertų. Tai reiškia gyvenimą beveik visiškai paversta keliu, scena ir viešbučiais. Ir tada staiga visą jo karjerą, įdirbį ir gerbuvį į nebūtį nustūmė skandalas. 1865 metais Gotšalkas buvo apkaltintas netinkamų romantiškų ryšių su jauna mokinė iš Auklando merginų seminarijos. Jis kaltinimus neigė, gindamasis, kad istoriją sufabrikavo fortepionų gamintojas Stenvėjus, siekdamas pakenkti jo reputacijai. Gotšalkas buvo žymiausios Stenvėjaus konkurentės Chickering and Sons fortepionų gamintojo veidas. Nežinant Stenvėjaus istorijos ir girdint tik koncertiniams Stenvėjaus fortepionams dalinamus ditirambus, tokia istorija gali pasirodyti iš piršto laužta. Visgi toli Gotšalkui ir Chickeringams fantazuoti nereikėjo, nes iš tiesų Stenvėjai tuo metu drastiškai skynėsi kelią į Amerikos scenas. Šeima labai anksti suprato, kad reikia ne tik gero instrumento, tačiau ir istorijos apie jį. Stenvėjai agresyviai naudojosi laikrašiais ir žurnalais, kad pasiektų kuo daugiau žmonių. Pavyzdžiui, pateiksiu 1867 metų Paryžiaus didžiąją parodą. Tarp Stenvėjaus ir Chickeringų po jos kilo tikras reklaminis karas. Abi kompanijos beveik kasdien apie 2 mėnesius skelbė reklaminius pareiškimus New Yorko spaudoje, kiekviena aiškindama, kad būtent ji laimėjo Paryžiuje. Stenvėjai strategiškai rašė straipsnius, kuriuose ne tiek gyrė savo fortepionus, tiek puolė Chickeringus. Dažname straipsnių daugiau vietos buvo skiriama Chickeringų kritikavimui, negu Stenvėjaus pranašumo įrodinėjimui. Pridėkime legendas apie mūdžių teisėjų papirkinėjimą, agresyvų pianistų verbavimą ir taip toliau. Dažnai su klasikinė muzika ir ypač su fortepionu mes siejame tam tikrus šventuolius. Kad tu žinotum, kaip neretai, tai yra labai toli nuo tiesos.
Taigi, kaip ten viskas iš ties buvo su ta pilnametystės nesulaukusią seminarijos studentę, veikiausiai žinojo tik pats Gottschalkas. Tačiau skandalas išplito spaudoje. Vieną naktį merginos tėčiai pasirodžius prie Gottschalko durų, pastarasis pasiėmęs tik būtiniausios daiktus, nurūko į uostą, sėdo į pirmą pasitaikiusį laivą ir visam laikui paliko savo tėvynę. Likusius 4 metus savo gyvenimo jis praleido daugiausiai Pietų Amerikoje. Panamoje, Peru, Čilėje, Brazilijoje jis buvo nemažiau svarbi žvaigždė nei Šiaurės Amerikoje. Jis rengė milžiniškus koncertus, kūrė naujus kūrinius, organizavo muzikinius projektus ir toliau keliavo beveik beprotišku tempu. Brazilijoje ypač populiarumas buvo milžiniškas. Ten jis planavo didžiulius muzikinius renginius, koncertavo Rio de Janeiro ir toliau dirbo net tada, kai jo sveikata jau buvo itin prasta. Būdamas vos 40, 1869 metų gruodį, prieš pat kalėdas Louis Moreau Gottschalkas sukniuvo scenoje. Simboliškai, ką tik pabaigęs skambinti savo 60-ojo opuso kūrinį pavadintą Mirtis. Po kelių savaičių Gottschalko muzikinė pranašystė išsipildė. O po mirties jo reputacija pradėjo blėsti. Muzikinis skonis pasikeitė, romantinė virtuozinė muzika, kuri buvo jo stiprybė, pradėjo atrodyti pasenusi. Jo kūriniai, tokie kaip populiarūs 19-ojo amžiaus fortepioniniai šedevrai, beveik išnyko iš koncertinių programų. Ir taip žmogus, kuris savo gyvenime buvo vadinamas Amerikos muzikos patriarchu, virtuozu ir vienu garsiausiu savo kartos pianistu, 20-ame amžiuje beveik išnyko iš bendrosios muzikos istorijos. Tik šiandien, žvelgdami atgal, galime geriau suprasti, koks neįprastas buvo jo eksperimentas. Gottschalkas buvo europietiškai išsilavinęs pianistas, kuris į klasikinės muzikos sceną atnešė naująjį Orleaną. Į Paryžiaus salonus jis atnešė Luizianos kreolų pasaulį, į amerikietiškasias koncertų sales karibų ritmus. Todėl Gottschalko istorija nėra vien tik tai apie pamirštą pianistą. Tai yra istorija apie momentą, kai Amerika dar tik pradėjo atrasti, kad jos muzika nebūtinai turi skambėti kaip Europos romantika. Ir galbūt būtent todėl Louis Moreau Gottschalką verta šiandien prisiminti ne tik kaip keista 19-ojo amžiaus egzotika, bet kaip vieną iš ankstyvųjų žmonių padėjusių amerikietiškai muzikai atrasti savo balsą. O dabar atrasime simfoninę Gottschalko muziką. Būtent ji šiuo metu yra labiausiai apaugusi laiko dulkėmis. Klausysimės jo pirmosios simfonijos, kuri greičiausiai buvo užbaigta dar 1858 metais, prieš visus skandalus. Jos istorija prasideda saulėtoje Havanoje. Pirmoji simfonijos dalis pavadinta Tropikų naktimi. Havanoje ji buvo atlikta 1859 metų žiemą. Vos po 14 mėnesių jis pristatė ir antrąją dalį ir taip surišo visą simfoniją viename iš savo legendinių monstriškųjų koncertų. Scenoje grojo daugiau negu 600 muzikantų. Originalus partitūros rankraštis Havanoje išliko iki 1932 metų, kol buvo pavogtas ir tik 6-ame dešimtmetyje netikėtai išnyro New Yorko viešosios bibliotekos fonduose. Kaip? Šis detektyvas neišspręstas iki šiandien. Pati simfonijos muzika atskleidžia dvi labai skirtingas Gottschalko gyvenimo puses. Pirmoji dalis prasideda beveik paslaptingai, vien styginiais instrumentais. Tai tarsi tropikų saulėlydis. Tačiau ramybė pamažu ima trūkinėti. Įsijungia pučiamieji ir variniai instrumentai, muzika tampa vis labiau nerami. Tai, žinoma, europietiškesnė kūrinio pusė, dramatiška, romantiška, paremta 19-ojo amžiaus simfoninės muzikos tradicija. Tačiau antroje dalyje viskas pasikeičia. Antroji dalis šventė tropikuose laikoma galbūt pirmuoju sambos orkestriniu perteikimu. Gottschalkas joje apsuka savo karjerą 180 laipsnių. Jis jau nebeveža Europos muzikos į Karibus. Jis veža Karibus į pasaulio koncertų sales.
Būtent ši dviejų pasaulio sandūra - europietiško simfoninio orkestro ir karibų ritmų, spalvų bei muzikinių tradicijų susitikimas - turbūt ir yra įdomiausia nakties tropikuose dalis. Kūrinys, kuriam kadaise prireikė daugiau negu 600 muzikantų, kuris dešimtmečiams buvo dingęs ir kurio Jungtinėse valstijose teko laukti beveik šimtmetį, daugeliu prasmių yra toks pat kaip ir jo autorius. Per daug įvairus, kad tilptų į vieną pasaulį. Simfoniją interpretuos Hot Springs festivalio orkestras kartu su dirigentu Richardu Rosenbergu. O su tavimi, nežinodamas nieko apie tai, kas skamba jo ausinėse, simfonijas klauso žmogus, kurio dar ne kartą neteko girdėti klasikinės muzikos amplua. Į studiją aptarti kūrinio ir ypač kurioziško skandalo pakviečiu tinklaraštininką vilodierį Skirmantą Malinauską. Jo šioks toks debiutas visiškai naujame formate, netrukus po perklausimo. O dabar, jei esi pasirengusi, jei esi pasirengęs, keliaujame į tropikus. Lymoro Gottschalkas, pirmoji simfonija, naktis tropikuose.

LRT klasikos eteryje tikra tropikų šventė. Palėpės radiniai lankosi saulėtoje Havanoje. Hot Springs festivalio orkestras, reiktų gal netgi sakyti Burning Springs, taip karštai jie interpretavo Louis Moreau Gottschalko pirmąją simfoniją pavadinimu Tropikų naktis. Kokį įspūdį paliko Richardo Rosenbergo vadovaujamas daugiau nei 100 atlikėjų orkestras ir ką išgirdo šioje muzikoje? Paklausiau iš skirtingų amplua, tačiau tikrai ne iš klasikinės muzikos, puikiai visiems pažįstamo tinklaraštininko Skirmanto Malinausko. Jei klausiai pirmosios laidos dalies, gali įtarti, kodėl būtent jį pasirinkau pristatyti šį kompozitorių ir kūrinį. Smagaus interviu klausimo.

0: Skirmantai, jei tavo gyvenimas būtų kino filmas, kokį garso takelį rekomenduotum įdėti?
1: Aš galvoju, iš tikrųjų, esu matęs tiek daug kino filmų ir bendrai klasikinė muzika man didelė dalim labai asocijuojasi su filmais. Žinai, galbūt visiškai visiems lengvai atpažįstamas žvaigždžių karų garso takelis, kai atrodo toks kažkas maršo yra, dramatiško yra, bet kita vertus tu puikiai supranti, kad tai yra fantastika, tai yra kažkur toli, tai yra žmonės ir personažai, kurie greičiausiai iš pasako kažkur atėjo, tai yra net šiek tiek vaikiška, tai aš va taip sakyčiau, nes jeigu pasimsi kažkokį ten Nolano kūrinį ir panašiai, tai jau bus per daug dramatiška.
0: Klasikinės muzikos amplua Skirmantą Malinauską tikriausiai yra sunkiau įsivaizduoti negu daugelyje kitų temų, kuriomis domiesi, apie kurias pasakoji. Sakyk, klasikinė muzika ir tu, koks tai santykis?
1: Žinai, aš galvoju, nes čia turbūt buvo vienintelis klausimas, kurį galima nuspėti ir kuriam galima pasiruošti. Ir aš galvoju, kai pats pakvieti į laidą, ką būtų galima pasakyti, nes žinai, čia kai tu sėdi prie stalo geram restorane ir užsisakinėji maistą ir jau dažniausiai būna iššūkis ten viską išsiaiškinti, o tada tau atneša vynų sąrašą ir tu sakai, o kas ten tiks prie jautienos, nu nežinau, raudonas ar baltas, net nežinau koks tinka ir sakai, nu tai gerai, atneškit raudoną ir tada sakau kokį ir tada staiga pradeda pilt prakaitas ir tu galvoji, o kaip čia dabar pasirinkti, tada tau atneša šiek tiek įpil ir tu galvoji, čia dabar ragaut, čia reikia ir paskui tas klausia, kaip ir tu galvoji, tai va, tai su muzika mano santykis yra toks, kad aš galvojau, kiek jos yra mano gyvenime ir aš supratau, kad jos yra daug, bet visiškai kitaip pas mane ateinančios negu pas, sakykime, žmonės, kurie labai dažnai vaikšta klasikinės muzikos koncertus. Mane patį su klasikinė muzika ir aš įsivaizduoju, kad labai didelę dalį mano kartos supažindino net ne muzikos mokytoja ir net ne tėvai, o 4 vyrai ir jie visi buvo iš Jungtinių Amerikos valstijų. Vienas iš jų buvo Chuckas Jonesas, nežinau, ar tai ką nors sako, Hanna ir Barbara ir Waltas Disnėjus. 4 vyrai, kurie vienas sukūrė, Chuckas Jonesas buvo Warner Brothers, pagrindinis animatorius, tai visi Bugs Bunny, Daffy Duck, ar ne, Kojotas, bėgiojantis paskui savo auką, Tomas ir Jerry's, ar ne, sukurtas Hanna Barbara studijos ir tu įdedi video kasetę vaikystėje ir tu net nesupranti, kad tu iš esmės klausaisi klasikinės muzikos. Tai aš pagalvojau, kad esu daug ką girdėjęs, pavyzdžiui, ten tokie kūriniai, kaip ten kokie nors, nežinau, Wagnerio operos ir panašiai, Valkyrija, jie skamba animaciniuose filmuose ir tu lengvai atpažįsti. O tada, aišku, buvo tokia trauma mokykloje, kai reikėjo mokytis ir kalti ir atpažinti ir taip toliau. Ir dabar iki šiol aš, pavyzdžiui, nemažai pažaidžiu proto mūšių įvairių ir kai ateina laikas spėlioti muziką, aš iš karto atsisėdu ramiai ir tada galiu, nežinau, paklausyti, kaip kiti pateikė savo, nes tas pats man yra ne tik su klasikinė muzika, bet ir su modernė muzika, aš tiesiog esu tai girdėjęs, bet man iš karto kas tai galėtų būti ir vis laiką supainioju, bet taip, ir filmai, ir paskui, aišku, atsirado koncertai ir dabar, kadangi turim, aišku, kaip ir visi vyresnių giminaičių ir timųjų, tai jiem patinka labai nuėti koncertus ir turbūt visose salėse sulankėsis, bet jokių būdų nesu ekspertas.
0: Pats minėjai, kad klausysi kūrinių dažniausiai žinodamas jų kontekstą ir ypatingai mėgaujasi tuo kontekstu, o šiandien panardinau tave į visiškai kitokią patirtį. Turėjai klausyti kūrinių, kurio konteksto tau specialiai nepateikiau tam, kad išlaikytum visišką muzikinį objektyvumą. Taigi pasakyk, kokias asociacijas tau sukėlė šis kūrinys, kurio klausėjaisi, ką įsiminėjai?
1: Žinai, aš tau irgi pasakysiu, be abejo, lengviau kalbėti apie įspūdžius, vat, grįžtant prie to paties vyno, ar ne, net nežinodamas, koks tas vynas, jeigu tai geras vynas, tu tikrai gali įvertinti ir, bet yra vienas dalykas, į kurį aš iš karto atkreipiau dėmesį, ar ne, man pasiūlė paklausyti kūrinį, kurio trukmė 16 minučių ir aš galvoju, klasikinė muzika turbūt išskirtinė tuo, kad tu turi, na, koncerte tu dedikuoji savo laiką, ar ne? Bet šiaip, pavyzdžiui, mes jau esame pripratę prie 3-4 minučių kūrinių. Aš jau nekalbu, jeigu tu ten kokį nors TikToką scrollini, atsiprašau už nelietuvišką žodį, tai ten iš viso yra 15 sekundžių, kartais iki minutės tavo turinys ir aš galvoju 16 minučių. Ir tada tu supranti, kad tu turi tiesiog galimybę šiek tiek sustoti, atitrūkti, pagalvoti ir tas kūrinys, be jokios abejonės, jisai turi skirtingas nuotaikas ir

0: gyvendavo kažkam karo nuojautom ir nuotaikom ir spręsdavo, nežinau, kažkokios dvaro intrigos vykdavo ir panašiai. Kai tu girdi lengvesnę šiek tiek muziką, tai tu iš karto pagalvoji, na, vat, kalnai, nežinau, ežerai, gamta, bundanti, galbūt pavasarės ir panašiai. Kai tu girdi būgnus, kai tu girdi įvairiausius instrumentus, kurie šiek tiek tokio lengvumo suteikia, irgi iš karto supranti, kad gal net grįžti šiek tiek į tą pop muzikos kontekstą ir tai yra laikas, kai tu gali turbūt išgyventi visas kūrinys, tau gali visą suteikti nuotaikų spektrą. Dar vienas profesinis dalykas, kuris visą laiką sėdi galvoj, kadangi man pačiam tenka dabar daryti tuos valandos epizodus ir visi juokiasi, kad na, kiek galima klausytis, o kai kurie epizodai būna 2 valandos ir netgi daugiau, tai vat visą laiką galvoju, pasakodamas ir dėliodamas istoriją, kaip tą dėmesį išlaikyti, ne? Ir aš galvoju, kad, pavyzdžiui, kompozitorius, kaip ir atlikėjas, visą laiką turbūt lygiai taip pat galvoja, kaip sukurti tą šiek tiek nuotaikų kaitą, kad nepasidarytų nuobodu, nes tu gali sukurti labai trankę, dramatišką, epinę nuotaiką, bet jeigu nėra kontrasto ir jeigu nėra konteksto, tai tada tu labai greitai nuo to pavargsi, ar ne, reiškias. Aš atsimenu, kai buvo pasakojama, man pačiam buvo labai įdomu ir skaityti ir klausytis apie kino filmų kūrybą, ar ne, ten, pavyzdžiui, Eddie Murphy kažkada vaidino tokiame filme, kuris vadinasi Beverly Hills policininkas, mano jaunystės filmas, ir ten šiaip jau yra komedija, bet ten yra viena scena, pirmoje dalyje, kur yra nužudomas vienas iš personažų, policininkas, ir buvo pasakojama scenaristo, kad na, po kiek laiko turi praeiti, kad žiūrovas pamirštų apie mirtį tam, kad tu galėtum vėl pajokauti, nes jeigu tu pajokausi tokiame kontekste, tai čia su muzikos kūriniu labai panašu.
1: Savo tyriamajam darbe dažnai įmiesi istorijų, kuriuose tampi galbūt netgi paskutinės vilties gynėjų situacijos, kuriuose žmonės tiesiog nebemato ateities ir nebemato į ką kreiptis. Sakyk, ar kada nors teko svarstyti istoriją, kurioje figuravo muzikantai arba kompozitoriai?
0: Teko, tik tai tiek, kad tai nesusijęs su klasikinė muzika. Tai buvo žinomas berods serbų technomuzikos didžėjus, renkantis didžiulės minės ir auditorijas, kurio, kaip suprantu, koncertai visą laiką būna labai lengvai išparduodami ir buvo istorija, kad jis jau kelintą kartą buvo vežamas į Lietuvą ir organizatorius tų koncertų kiekvieną kartą pažadėjęs jį atvežti ir pardavęs bilietus, vėliau sakydavo, atsiprašau, tie bilietai perkeliami į kitą kartą, kai jis atvažiuos ir ten istorija buvo įdomi tuo, kad jis pats patvirtino, kad atvažiuoja į Lietuvą, bet paskui jam nebuvo sumokėta, galų galės niekada, kiek žinau, ir netvyko. Bent jau su to organizatorium tai tikrai.
1: Tai štai tau istorija iš 1865 metų. Šio kūrinio kompozitorius, pasiekęs visišką karjeros zenitą, staiga viską praranda per aferą su nepilnamete mokinė. Apkaltintas, jisai pabėga iš savo tėvynės ir nebegrįžta iki pat mirties. Visgi iki pat savo paskutinės dienos jisai ginasi, kad istorija apie nepilnametį yra sufabrikuota šmeišto kompanija, o jos autoriai – fortepionų gamintojai, kurio didžiausią konkurentą kompozitorius reklamavo. Tai štai įsivaizduok, tu gyventum tais laikais arba kompozitorius gyventų šiais laikais. Ar tau būtų įdomu imtis tokio tipo istorijos?
0: Aš nebijoju, bet šiaip aš galvoju mažai, kas keičiasi. Aš dabar prisimenu kokią nors Keviną Speisį, kurio karjera aktorių ir nesužlunga, ten Kortų namelės ir kiti garsiai filmai dėl kaltinimo. Ir jisai sugeba galų gale apsiginti, sakydamas ir teismi rodinamas, kad bent jau didelė dalis tų kaltinimų yra visiškai laužti iš piršto. Ir labai dažnai gaunu temų, kurios yra susijusios su arba seksualiniu smurtu, arba, beje, labai keista, bet turiu daug temų, kai yra rašoma apie nepilnamečius. Ir labai dažnai tai yra, pavyzdžiui, besiskiriantis tėvai, arba tai yra bandymas kažkaip įtraukti nepilnamečius į suaugusių žmonių konfliktus ir taip toliau. Ir aš niekada nesiemu tokios temos. Aš sakau, aš bijau, kad, na, dviejų dalykų, ar ne, kad vienas dalykas, jeigu aš tą temą padarysiu, jos neįmano papasakoti anonimiškai, o tavo vaikas užauks ir nebūtinai jam patiks, tai, ar ne, ir tavo paties nuomonė gali pasikeisti, nes santykiai keičiasi, o kitas dalykas, tokias temas beveik neįmanoma išsiaiškinti. Aš, pavyzdžiui, išklausiau šitos temos ir aš galvoju, mesti kaltinimą lengvą, paskui kaip įrodyti, kad taip iš tikrųjų buvo. Kitas dalykas, aš galvoju, 19 amžiaus vidurys, ar tuo metu tai irgi buvo, tokie dalykai buvo taip, man taip susidaro įspūdis, ar ne, iš visų romanų,

0: prisiminkime ten, nežinau, kokią nors ten. Laikai Napoleono, kokie nors karai vyksta ar ten, ir atrodo, kad ten jau ten tiek tokių visokių romantiškų ryšių ir dvaro intrigos ir ten kokios nors kurtizanės ir kas tik tai nori meilužės ir atrodo dabar jau kažkaip viskas su bažnyčios ten nežinau, visuomenės, moralės standartais ir tai turbūt mes galime labai daug įdomių istorijų rasti, o čia, kad žmogui tektų bėgti ir prarasti viską dėl meilės ryšio su mokine, įdomi labai istorija ir iš karto, aišku, įdomu sužinoti, kas jis toks.
1: Tai štai, kaip ir pažadėjau, klausėjusi kompozitoriaus iš Jungtinių Amerikos valstijų. Louis Moreau Gottschalko, 19 amžiaus vidurio pianisto ir kompozitoriaus, tikro šaumeno, amerikietiškos muzikos patriarcho. Jo pirmoji simfonija, Naktis tropikuose, skambėjo tavo ausinėse. Ir kūrinys buvo parašytas net 1858 metais. Tai yra gerokai anksčiau, negu tavo išvardinti, pavyzdžiui, Hanos Barberos filmukai, Volto Disnėjaus kūryba ir panašiai. Bet būtent nuo Gottschalko fenomeno ir prasidėjo platesnis centrinės ir Šiaurės Amerikos žmonių muzikos įtraukimas į klasikinės muzikos kanoną. Jis vietoj to, kad darytų tai, kaip darydavo jo kolegos, imtų ir kopijuotų europiečius kompozitorius, jis ieškodavo afroamerikiečių, jis ieškodavo kreolų, melodijų, ritmų ir būtent jais paremdavo savo koncertinę kūrybą. Tai dėl to būtent mes jį galėtumėme netgi ir laikyti kažkokios kartos džiazo protėvių. Taigi tai, ką tu pasakėjai ir tie filmukai tavo asociacijos muzikinės, išties nebuvo taip toli nuo to, kadangi būtent nuo Gottschalko ir prasidėjo tokios muzikos kilimas.
0: Tai tik tai rodo, kad spėliojant protų mūšiuose man ne visada sekasi atspėti, bet taip dabar, kai pasakėjai, vėlgi atsiveria, aišku, naujas kontekstas, bet kaip ir sakiau, kai kurie dalykai atrodo kaip labai tokia girdėta klasika ir kai kurie dalykai iš karto skamba taip, o tave stipriai pažadina ir galvoja, wow, tai dabar po šito aš jį susirasiu ir paklausysiu jo šiek tiek daugiau, nes man bus asociacija iš karto apie mūsų pokalbį. Ir aš jau žinosiu, kad tiesiog ne tik tai man kūrinys patiko, bet jis dar ir istoriją turi papildomą.
1: Na, ar nesmagiai pakeliavome šiandien pirmose palėpės Ardeniuose naujame LRT klasikos sezone? Norėčiau, kad susirastum mane socialinėse medijose, parašytum, kaip patiko pirmoji laida ir ko tikiesi iš mūsų būsimųjų apsilankymų pasaulio palėpėse. Gal net pasufleruosi kokią nors palėpę, kurios dar esu neužgriebęs. Kaip visada, visi palėpės Ardeniai tiek iš pirmojo sezono, tiek iš dabar prasidedančioje LRT radiotekoje. Klausykimės, matykimės kiekvieną savaitę. Su tavimi šią valandą praleido, šoko, trypė ir tikiuosi įdomią istoriją pasakojo Gintaras Januševičius. Iki kitos savaitės, lik su LRT klasika. Iki.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.

0: LRT klasika. 16 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lenkija per parą ugnigesiai sulaukė daugiau kaip 1000 iškvietimų dėl stipraus vėjo padarytos žalos. Daugiausia jų vakarinėje šalies dalyje. Apie tai kalbame su LRT radio bendradarbiu Lenkijoje Laurynu Vaičiūnu. Laurynai, tai kokia žala buvo padaryta?
1: Žala šį kartą nėra labai didelio mašto, tai žinoma daugiausiai nuversti medžiai, taip pat apgadinti namai, bet didesnių neigiamų padarinių iš tikrųjų nėra. Lenkija atrodo vis geriau yra pasiruošusi šioms tokioms audroms. Gyventojai buvo informuoti, taip pat audros lietė daugiausiai šiaurinės pajūrio gyventojus, tai kurie yra dažniausiai pasirengę tokiems stipriems vėjams, kurie siekia net ir 25-27 metrus per sekundę.
2: O ar ateinančiamis dienomis laukiama panašių orų?
1: Iki rytojaus ryto 6 valandos didžiojo Lenkijos dalyje galioja įvairūs įspėjimai dėl audros ir taip pat vėjo. Šią naktį taip pat tikimas ir labai labai stipraus lietaus, kuris paveiks būtent daugiausiai šiaurinę Lenkijos dalį, bet taip pat ir centrinę, kurioje gali kilti įvairiausių problemų būtent dėl melioracinių griovių ir upių lygio.
2: Ačiū, tai buvo LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Didžiojoje Britanijoje buvo laikinai sutrikdytas eismas prie Doverio uosto. Tai yra pats aktyviausias tarptautinis keltų uostas Jungtinėje karalystėje. Jį blokavo šimtai veidus dengiančių protestuotojų, kurie skandavo stabdykite valtis. Tai protestuota prieš nelegalią migraciją į Jungtinę karalystę. Dabar keliai uostą atlaisvinti, tačiau keltų bendrovės keleivius įspėja apie galimus vėlavimus. Britų vyriausybė protestą pasmerkė, tačiau pabrėžė teisę protestuoti taikiai. Valstybės duomenų agentūra praneša, kad darbo užmokesčio atotrūkis tarp regionų šių metų antrąjį ketvirtį buvo 454 eurai. Daugiausiai uždirbo sostinės gyventojai. Jų vidutinė alga neatskaičius mokesčių siekė 2880 eurų. Mažiausiai uždirbo Marijampolės apskrities gyventojai. Jų vidutinė alga iki mokesčių buvo 2140 eurų. Kūno prekybos pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo vadovės Kristinos Grigės teigimo mažesnė nes algas lemia apskrityje vyraujantis verslai.
3: Marijampolėje dominuoja apdirbamoji gamyba, smulkus vidutinis verslas ir žinoma transportos logistika. Pridėtinė vertė nesukuriama, kas tarkim yra skirtumas didžiulis, mes jaučiame nuo Vilniaus, kur yra didesnė pridėtinė vertė, natūralu daugiau IT sektoriaus, ko mes visiškai neturim.
2: Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo direktorė Kristina Grigė. Ekonomistas Marius Dubniukovas sako, kad yra sėkmės pavyzdžių, kai savivaldybėse sukuriamos darbo vietos paspartina ekonomikos augimą.
4: Ką daryti, kad būtų vienodėjimas, tai čia receptas yra labai paprastas – investicijų pritraukimas į regionus. Tai ten kaip pavyzdys, kokia Akmenė, regionas, kuris ilgus metus, na, iš tiesų, buvo labai labai stipriai nuo šalyje, sulaukus investicijų pasistumėjo į priekį. Tai akivaizdu, kad darbo vietų sukūrimas, verslo pritraukimas yra turėtų būti prioritetas.
2: Ekonomistas Marius Dubniukovas. Šiluvoje prasideda didieji švenčiausiosios mergelės Marijo gimimos atlaidai. Šiemet jie švenčiami minint Lietuvos bažnytinės provincijos ir Kauno arkivyskupijos įkūrimo šimtmetį, taip pat 50 metų jubiliejui, kai popiežius Paulius VI suteikė Šiluvos bažnyčiai mažosios bazilikos titulą. Kauno vyskupas auksiliaras Saulius Bužauskas.
5: Šiluvoje 1608 metais apsireiškė mergelė Marija. Tai yra tokia ne tik tai Lietuvai reikšminga vieta, bet ir visai Europai. Būtent čia vienas iš pirmųjų kartų, kaip mergelė Marija apsireiškė, pasirodė žmonėms ir pakvietė garbinti jos sūnų. Tai žmonės prisimindami šitą įvykį ir

0: skuba pagerbti mergelę Mariją ir vyksta į atlaidus nuo seniausių laikų, ir ta tradicija karta iš kartos yra perduodama. Tai yra tokias vienas svarbiausių marijinių šventovių Lietuvoje.
1: Kauno vyskupas auxiliaras Saulius Bužauskas. Atlaidai tęsiasi iki rugsėjo 15 dienos. Pagrindinis atlaidų sekmadienis bus rugsėjo 13. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 15 ir 18 laipsnių šilumo. Šiandien daug kur protarpiais palis, vietomis su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties stiprokas. Temperatūra naktį išsilaikys tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų stiprokas. Temperatūra dieną bus tarp 16 ir 21 laipsnio. 16 valandų 5 minutės.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Kremlius pranešė, kad Vladimiras Putinas įsakė 3 paroms sustabdyti smūgius Kyjevui. Paliaubos turėtų prasidėti šią naktį vidurnaktį. Apie tai paskelbta šiandien į Maskvą atvykus Jungtinių valstybių prezidento specialiesiams pasiuntiniams Steve'ui Witkoffui ir Jaredui Kushneriui. Jie atvyko pristatyti naują planą, kaip užbaigti karą Ukrainoje. Amerikos derybininkai Maskvoje paskutinį kartą lankėsi sausį. Nuo to laiko diplomatiniai bandymai sustabdyti karo veiksmus stringo. Po susitikimo Maskvoje pasiuntiniai sekmadienį turėtų vykti į Kyjivą. Amerikiečių vizitas rengiamas Rusijai ir toliau šią naktį intensyviai atakavo Ukrainos miestus. Skelbiama, kad paskutinę parą visoje šalyje per ataką žuvo mažiausiai 7 žmonės, dar apie 500 buvo sužeisti. Judu domenimis 60 vietų Vilniuje vyksta kelio darbai. Saugaus eismo ekspertas Mindaugas Vilkitskas sako, kad vairuotojų ramybė gali padėti nesukelti dar didesnių spūšių.
2: Ne visi spėjo galbūt priimti to srauto, tos informacijos ir tos grūstis, tos klaidos lemia ir tas pačias spūstis didžiulis. Tik tai tiek, kad tose spūstise reikėtų vienas kitam kuo didesnės tolerancijos. Jeigu pamačiau, kad kažkas tai daro kažkokią klaidą ar panašiai, jeigu aš pristabdysiu, galbūt tas manevras jo saugus išeis. Jeigu aš jo nepristabdysiu, tai gal mes jau turėsim ir pažinti tenais ir ta grūstis bus dar didesnė.
1: Saugaus eismo ekspertas Mindaugas Vilkitskas. Tuo metu kitas saugaus eismo ekspertas Darius Kanapinskas sako, kad taupant laiką reikėtų planuotis maršrutą, kuriame būtų kuo mažiau posūkių į kairę.
3: Kai mes turime praleidinėti atvažiuojančius priešpriešiais ir sukančius į dešinę, tai be abejo, kad tokiame maršrute mes ir patys užgaišime daugiau laiko, kol praleisime atvažiuojančius priešpriešiais bei sukančius į dešinę. Lygiai taip pat paskui bandydami suspėti prašokti, galime pakliūti ir į avarinę situaciją. Pasiplanuoti būtent taip, kad tų posūkių į kairę būtų kuo mažiau.
1: Saugaus eismo ekspertas Darius Kanapinskas. Mykolo Romerio universiteto Sūduvos akademija mokslo metus pradėjo gausesnė bendruomenė. Į bakalauro ir magistro studijų pirmus kursus priimta 2x daugiau studentų nei pernai. Parengtos ir naujos studijų programos. Plačiau Rūta Ribačiauskienė.
4: Nuo praėjusių mokslo metų Sūduvos akademija priklauso Mykolo Romerio universitetui. Šiemet studijuoti kviesta į 7 bakalauro studijas, 3 iš jų naujos. Ir į 4 magistro studijas – socialinio darbo, finansų valdymo, viešojo administravimo ir vadybos mokykloje. Paklausa skaitmeninių technologijų ir kibernetinės saugos, pedagogikos, socialinio darbo bakalauro studijos. Sūduvos akademijos dekanė Raimonda Bogužaitė.
5: Faktas, kad pirmiausia regionų tai yra didžiulė nauda, nes turėjimas aukštosios mokyklos tau garantuoja liekančius žmonės, liekančius gyventojus arba atvažiuojančius naujus, persikvalifikančius arba tiesiog norinčius įgyti laipsnį. Tai pirmiausia, kai mes būrėme bendruomenę ir norime užtikrinti, kad jinai tikrai veiktų ir turėtų kokybiškų specialistų, tai universitetas, mano galva, yra na, toks pats svarbiausias turbūt momentas siekiant išsaugoti tą regiono gyvybingumą. Tikrai turime atitikti ir rinkos tarsi poreikius ir tikrai svarbu, kas yra aktualu ir mūsų vietinė. Verslui ir kokių žmonių reikia, ir kokių specialistų.
4: Sūduvos akademijoje studijuoja per 600 studentų.
1: Smiltynės perkelą šią vasarą palyginti su praėjusia, keltais iš Klaipėdos į Kuršių neriją perkelė daugiau dviračių lengvųjų automobilių, tačiau mažiau keleivio. Anot perkelos generalinio direktoriaus Mindaugo Čiako, šios vasaros orai buvo prastesni nei praėjusios, todėl mažiau keleivių kėlėsi poilsiauti prie jūros.
6: Palyginus šią vasarą su praeitų metų vasarą, tai kažkokių drastiškų labai pokyčių nėra. Lengvųjų automobilių yra netgi augimas, bendrai automobilių sumažėjimas yra tik tai 2000 lyginant, bet lengvųjų automobilių iki 3,5 tonų kategorijoje net yra padidėjimas 5% lyginant su pernai metu. Keleivių kategorijoje yra šioks toks mažėjimas ir be abejo tai suprantama, šalti orai mažiau kas juda į pležus, tas mažėjimas yra 4% lyginant su pernai metais, tačiau išskyrus dviračių kategoriją čia matome 8% augimą.
1: Smiltynės perkelos generalinis direktorius Mindaugas Šakas. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 15 ir 18 laipsnių šilumo, šiąnakt daug kur protarpiais palis, vietomis su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties stiprokas. Temperatūra naktį išsilaikys tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus.

bus galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprokas, temperatūra dieną tarp 16 ir 21 laipsnio. 17:05.

Kaip tai skamba? Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Į eterį po 2 metų pertraukos sugrįžta laida Kaip tai skamba. Čia mėginsime išvysti, kas vaizduojama klasikinės muzikos kūriniuose ir patirti visai kitokį muzikos klausymosi malonumą. Gali pasirodyti keista, kaip galima išvysti garsą. Tačiau pažadu, jog prireiks tik šiek tiek užuominų ir žinių ir iškart galėsime nesunkiai atpažinti klasikos kompozitorių naudotus kodus. Kaip tai skamba laidose klausysime, kaip klasikinėje muzikoje perteikiami įvairūs daiktai ir reiškiniai. Pavyzdžiui, kokiais garsais simfonijose skamba miškai, kaip klasikiniais muzikos instrumentais galima atkurti traukinio ar net dviračio garsą, kokiais garsais išreikšti meilę, pavydą ir neapykantą, ir kaip fortepijonas gali čirpti tarsi žiogas ar kudakuoti kaip višta. Visa tai atrasti mums padės ne tik spalvingi muzikos įrašai, bet ir netikėtos konceptualios įdomybės, tad nepraleiskite kiekvieną ketvirtadienį pasirodysiančių pasakojimų. Prie mikrofono esu aš, Jurgis Kubilius, kompozitorius ir muzikos publicistas, ir kas keletą sykių laidą dedikuosiu kokiai nors progai ar žmogui. Šis pirmasis sugrįžtančios laidos epizodas skiriamas ištikimam, kaip tai skamba, gerbėjui, per 2 metus manęs vis klausinėjusiam, tai kadagi sugrįš ši laida kolegai LRT klasikos radijoje Tomui. Na, o naująjį sezoną pradėsime nuo ten, kur ir sustojome prieš porą metų, kai senuose epizoduose klausėmės, kaipgi skamba 4 elementai, 4 stichijos. Tuomet jau girdėjome, kaip klasikinėje muzikoje šniokščia vanduo, liepsnoja ugnis, dunkso žemė, na, o šį kartą pasiklausykime, kaipgi skamba oras.

Štai tokiais kylančiais ir besileidžiančiais greitais garsais prancūzų kompozitoriaus Šarlio Valentano Alkano sukurtas ir Vincenzo Maltempo atliktas vėjas atidaro mūsų nuotykį tyrinėjant orą. Kasgi yra oras? Paprastai tariant, tai Žemės atmosferoje esantis dujų mišinys. Oras sudarytas iš maždaug 78% azoto, 20% deguonies, mažiau nei procento argono, dar mažiau anglies dioksido ir kitų dujų. Šiame mišinyje beje yra ir vandens dalelių, tačiau žinoma, kai sakome einu įkvėpti gryno oro arba tyras oras, omenyje žinoma turime ne ką kitą, o mūsų kūnų taip mėgstamą deguonį. Kultūriškai vienas populiariausių oro pavidalų yra vėjas, simbolizuojantis kaitą, nenuspėjamumą ir gyvenimo jėgą. Nenuostabu, kad muzikoje tokiame dinamiškame ir judančiame mene vėjas tapo bene dažniausiai perteikiamu oro stichijos pavidalu. Kartais vėjas tampa pagrindiniu garso kūrėju, kaip pavyzdžiui, kvėpavimo garsai paverčiame estetišką muziką. Kajo Sarijacho kūrinyje vėjo noktiurnai, jo pirmojoje dalyje tamsus veidrodžiai, styginio instrumento alto garsai susilieja su elektronika ir įrašytų kvėpavimo. Pasiklausykime ištraukos, groja altininkas Gertas Noksas, garso dizainą sukūrė ir alsavimą sumontavo Silvenas Liometras.

Kaip ką tik girdėjote, oro stichija muzikoje gali būti perteikiama štai taip tiesiogiai kaip kvėpavimo garsai. Dar vienas oro atspalvis kitame Kajo Sarijacho kūrinyje Vėjo spalvos, kuriame kvėpavimas ir oro šnypštimas išgaunami fleita. Ištrauką atlieka Kamilija Hoitenga.

Štai taip oras kaip kvėpavimas perteikiamas suomių kompozitorės Kajo Saariaho kūryboje. O kaip garsais galima perteikti vėją, jei groji ne pučiamuoju, pavyzdžiui, instrumentu, o styginiu ar klavišiniu? Čia ir prasideda visas įdomumas ir pagrindinė šios laidos paslaptis. Gal ir gausiu pylos iš kolegų kompozitorių, kad atskleidžiu amato paslaptis, tačiau iš tiesų muzikos kūrėjai savo triukų skrynelėje, galima sakyti, turi du būdus sukelti įspūdį, jog jų užrašyti garsai tai vėjas. Kiek anksčiau Šarlio Valentano Alkano kūrinio ištraukoje girdėjote kylančius ir besileidžiančius garsus. Tai pirmasis būdas ir jis būdingas absoliučiai visų amžių muzikai. Štai šimtmečių anksčiau kitas prancūzas Louis Claude Dakenas pykstantį vėją perteikė labai panašiai greitai kylančiais ir besileidžiančiais garsais. Fortepijonu skambina Juko Suge.

Taigi, jeigu ieškote vėjo, ieškokite tokių kylančių ir krintančių garsų, kaip dabar skambėjusioje Dakeno kūrinio pykstantis vėjas ištraukoje. Tačiau yra ir antras populiarus būdas iliustruoti vėją, tai besisukančiais garsais perteikti oro verpetus arba gūsius. Dar vieno prancūzų kompozitoriaus Žano Filipo

Instagramo pasiūlytas labai mielas besisukančio oro pavyzdėlis Lietourbillon, lietuviškai viesuliukai arba verpetukai. Čia girdėsite ornamentus, tokius melodinius vingrius, čia kompozitorius galimai perteikė ir net vėjo malūnėlių sukimasi. Trumpą kūrinėlį fortepijonu skambina vikinguras Olafsonas.

Tai buvo 18 amžiaus prancūzų kompozitoriaus Žano Filipo Ramo įsivaizdavimas, kaip galėtų skambėti oro viesuliukai arba verpetukai. Le Tourbillon skambino Vikinguras Olafsonas. Taigi net ir be specialiųjų efektų, šnypštimo ir švilpimo klasikinėje muzikoje galime sukurti vėjo įspūdį, kaip girdėjome dviem būdais – greitai skylančiais ir besileidžiančiais pasažais arba garsų sukiniais. Dabar pasiklausykime kiek subtilesnio vėjo perteikimo dar vieno prancūzo Claude Debussy pirmosios preliudų knygos trečiojo preliudo Le Vent dans la Plaine, vėjas laukuose. Debussy vadinamas impresionistiniu kompozitoriumi, pirmiausia dėl to, kad jo muzikoje viskas nuolatos keičiasi ir mainos vieną muzikinę mintį pertraukia kita. Ši Debussy stiliaus savybė puikiausiai tinka būtent vėjo stichijai perteikti. Išgirsite, kaip vėjas suksis laukuose, vėliau jis kils aukštyn ir leisi žemyn, kartais atrodys, kad tarsi vaizdo kamera kokia filmuotų visą nuo vėjo siūbuojantį medį, o staiga artimas kadras ir jame sukasi vargšas vienas virpantis lapelis. Fortepijonu skambina Pieras Loranas Emaras.

Ką tik čia laidoje Kaip tai skamba šiureno laukų vėjas. Klodo Debiusi preliude numeris 3 iš pirmosios preliudų knygos įraše grojo Pjeras Loranas Aimaras. O dabar spėkite, iš kurios pasaulio pusės pučiantį vėją labiausiai mėgo klasikos kompozitoriai. Matyt, visi buvo dideli smaližiai, nes jų mėgstamiausias vėjas vardu Zefyras. Tiesa, šis vardas visai nereiškia mums gerai žinomo baisiai saldaus cukrinio deserto. Antikoje Zefyru buvo vadinamas būtent vakarų vėjas. Zefyro kolegoms, dar trijų krypčių vėjams, senovės graikai taip pat sugalvojo vardus. Šiaurys vėjas buvo Borėjas, šaltas, sausas ir stiprus. Pietų vėjas Notas, pietų Europoje atnešantis drėgmę ir audrą, na o Zefyro priešingybė rytų vėjas, vadintas irgi mums šiandien kiek keistai skambančių vardu, Euras.

Galima paklausti, kodėl klasikos kompozitoriai rinkdavosi būtent senovės graikų ir romėnų vėjus. Priežastis yra labai paprasta. Visa klasikinė vakarų Europos kultūra ir menai, literatūra, dailė ir muzika kildinami iš antikinės tradicijos. Kadangi operų siužetai dažnai taip pat būdavo mitologiniai arba istoriniai, juose veikdavo graikų ir romėnų dievai, tai natūralu klasikos muzikoje pirmiausia sutinkame būtent antikinių vėjų vardus. Iš visų keturių būtent Zefyras dažniausiai aprašomas poezijoje ar atsiduria muzikos kūriniuose. Apie jį prancūzų operų kompozitorius Žanas Filipas Ramo, kurio muzikos jau klausėmės, sukūrė netgi visą operą. Tiesa, ką tik fone skambėjo Zefyro numeris iš dar kito jo sukurto operos baleto Galantiškosios Indijos. Antikos ir klasikinėje kultūroje Zefyras siejamas su pavasariu, atgimimu bei jo įkvėptu menu. Todėl dar vienoje Ramo operoje Hebės šventės meilę įkūnijantį solistę kviečia Zefyrą skristi pas jaunystės deivę ir kartu su savimi pasiimti gracijas, grožio ir grakštumo deivės.

Zefyrą kviečiančios meilės ariją iš Ramo operos Hebės šventės atliko sopranas Gėjimė Šaly, Lézard Florisson orkestras ir dirigentas Viljamas Kristi. Tie patys atlikėjai įrašė ir dar vieną Zefyro muzikinį įgarsinimą, šį kartą iš operos baleto Galantiškosios Indijos. Čia vėjas, kaip girdėsite, pasireiškia trumpais tokiais melodiniais gūsiais, kuriuos perteikia oringi, šiek tiek šnypščiantis, būtent tarsi vėjas fleitos tonai. Labai sukultūrintas ir stilizuotas vėjo pavyzdys.

Эй, скамба. LRT klasikos eteryje laida Kaip tai skamba ir šį kartą klausomės, kaip klasikinėje muzikoje perteikiamas oras viena iš keturių gamtos stichijų. Jau sužinojome, kokiais dviem būdais vėjas gali būti perteiktas muzikiniais garsais, kodėl kompozitoriai rinkdavosi būtent antikinius vėjus ir ką oras apskritai reiškia skirtingose kultūrose. Na, o dabar metas pasiklausyti tokio vėjo, kurio jums lažinčiausi tikrai dar neteko girdėti. Nes tai yra mitinis, Biblijoje aprašytas ir tik apaštalų bei šventųjų patirtas šventosios dvasios vėjas.

Krikščionybėje vienas iš Dievo pavidalų yra šventoji dvasia. Ji pasireiškia kaip nematoma galia ar energija. Įprastai mes žinome tokius šventosios dvasios simbolius kaip taikos balandis ar nuodėmės apvalantys ugnies liežuviai, būtent jie sekminių dieną nužengė ant apaštalų ir suteikė jiems dovaną kalbėti įvairiausiomis kalbomis. Tačiau neretai užmirštama, kad prieš pat pasirodant ugnies liežuviams, apaštalų namų duris išlaužė ir įskriejo ne kas kitas o vėjas, retas, tačiau labai svarbus šventosios dvasios simbolis. Ir jis atkeliauja net iš Senojo testamento, mat hebrajiška frazė viešpaties dvasia gali būti verčiama ir kaip viešpaties kvėpavimas ar alsavimas. Talmude aprašyti Jahvės žodžiai dažniausiai ir atskrieja su galingo vėjo gūsiu. O štai Naujojo testamento evangelijų pabaigoje aprašoma šventosios dvasios atsiuntimo apaštalams sceną vargonais perteikė prancūzų kompozitorius modernistas Olivier Messiaen savo sekminių mišių paskutinėje dalyje. Messiaen muzika garsėjo dėl inovatyvumo ir aštrumo, netgi religiniai jo kūriniai gali skambėti ganėtinai agresyviai. Taip skamba ir Messiaen šventosios dvasios vėjas kaip galia, energija visa apimanti jėga. Taip ir galima įsivaizduoti, kai pavyzdžiui mišių pabaigoje atsilapoja katedros durys, pro jas įskrieja nesustabdama šventoji dvasia, siubuodama sietynus, kedendama apdarus ir net nupūsdama trikampę vyskupo mitrą nuo galvos. Įraše toliau vargonuoja Olivier Latry.

Vėjo kaip šventosios dvasios metafora dabar skambėjusioje Olivier Messiano sekminių mišių ištraukoje primena, kad muzikoje iš tiesų ne viskas yra oras, kas oru vadinama. Pavyzdžiui, itališkas žodis l'aria, oras, reiškia ir dainuojama operos solisto numerį. Pasak žodyno, l'aria taip pat gali reikšti ir tam tikrą būseną, esmę, išvaizdą ar dvasę. O štai atsiradus radijoj, angliškas žodis air, oras tapo veiksmažodžiu to air ir ėmė reikšti transliaciją, taigi signalo siuntimą oru. Man atrodo, visos šios reikšmės kažkaip sieja ir su klasikine arija kaip muzikos numeriu. Arijoje išdainuojama, galima sakyti, ištransliuojama visa personažo esmė, požiūris į gyvenimą, norai ir troškimai. Tiesa, arija kaip kūrinys ne visada būdavo dainuojama. Iš pradžių tai galėjo būti ir instrumentinis kūrinys, turintis labai išraiškingą gražią melodiją. Na, o viena žinomiausių tokių instrumentinių arijų yra Johano Sebastiano Bacho orkestrinės siuitos D-dur antroji dalis – arija. Tikrai nesunkiai atpažinsite šią melodiją, ji labai garsi, o tiems, kas ją pernelyg gerai žino, kviečiu pasiklausyti fortepijoninės jos versijos. Bacho ariją atlieka pianistė Katija Bunietišvili.

eteryje skamba, gaudžia, pučia ištraukai šio laikinio kūrinio, kuriame naudojamos senovinės barokinės garso efektų mašinos. Kai tik atsirado operos žanras, teatruose imti naudoti specialūs įrenginiai skirti sukurti tam tikrus garsus. Ir vienas populiariausių tomis mašinomis išgaunamų efektų būdavo vėjas, taigi oro stichijos pavidalas. Kaip tik dabar girdėjote trumpą ištrauką iš lietuvių kompozitoriaus Arturo Bumšteino performanso Bad Weather – blogi orai, sukurto būtent barokinėms triukšmo mašinoms. Kaip atrodo tokios senovinės vėjo specialiųjų efektų mašinos? Dažniausiai tai tiesiog didelis besisukantis cilindras su rankena. Vyksta trintis tarp lentelių, kurios sukasi ir jas dengiančio audinio ir taip atsiranda vėjo užimo efektas. Su gūsiais operose dažnai išgirsime griaustinį. Vėjas ir griaustinis yra dažniausiai pranašaujantis kokio nors galingo dievo ar pabaisos pasirodymą. O štai Žano Batisto Liuli operoje Alcesta, šiaurės vėjas Borėjas, sukelia audrą tam, kad padėtų pabėgti princesę pagrobusiam laivui. Pasiklausykime Le Concert de Nation orkestro diriguojamo Jordi Savalio.

Tai buvo orkestro ir barokinių triukšmo mašinų sukurtas antikinis audringas šiaurės vėjas Borėjas. O štai kaip jį įsivaizduoja Žanas Filipas Ramo operoje Le Boréades, Borėjo vaikai. Beje, visa ši opera yra vien tik tai apie vėją. Le Concert d'Estrée orkestras diriguojamas Emmanuel Aimé.

Kaip tai skamba? Šią valandą LRT klasika programoje laidoje Kaip tai skamba klausomės kūrinių perteikiančių oro stichiją. Prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius, na o dabar metas apgavikiškam reiškiniui. Juos mes dažniausiai asocijuojame su oru. Jie juk yra aukštai, jie yra lengvi, juos mes kertame kildami lėktuvais, juose skraido Disnėjaus filmų ir miuziklų herojai. Iš tiesų tai tėra vanduo, lašelių sankaupa sklendžianti ore virš mūsų galvų. Žinoma, kalbu apie debesis.

Žinote, visada maniau, kad kompozitorius Klodas Debiusy turi daug bendra su debesimis. Prancūziškas vardas Claude primena anglišką žodį cloud, debesis, na, o pavardė skamba kaip kokia lietuviška pavardė debesis. Pats prancūzų kompozitorius Debiusy yra pasakojęs, kad kūrybinį stimulą dabar eteryje skambančiam kūriniui pavadinimu Debesys iš Nocturnų simfoniniam orkestrui gavo iš vieno Paryžiuje ant tilto sutikto bičiulio, kuris papasakojo štai tokį vaizdinį. Dangumi virš vandens eina debesys, o ant lygaus kaip stiklas vandens plaukia laivas ir pro rūką girdisi prislopęs jo signalas. Šioje muzikoje ir girdime trumpą anglų rago melodiją, kuri regis ir yra tas prislopęs signalas. Na, o laiške kitam bičiuliui Debiusy rašo štai ką. Mano debesys perteikia nejudantį dangų ir lėta didinga pačių debesų plaukimą, nublunkantį pilkų tonų gamoje, lengvai palytėtoje baltumo. Taigi Debiusy rašo apie baltą ir pilkas spalvas, tad visai gali būti, kad štai čia prancūziškoje muzikoje girdime tikrų tikriausią lietuvišką cepelininį dangų. Pasiklausykime jo, groja Berlyno filharmonijos orkestras, diriguoja Claudio Abado.

Laidoje Kaip tai skamba jau susipažinome, kaip garsai sukuriamas vėjo įspūdis, kaip skamba antikiniai ir šventosios dvasios vėjai, kaipgi gaudžia barokinės triukšmo mašinos, na bet dar liko išgirsti, kaip vėjas skamba skirtingais metų laikais. Šiuolaikinio japonų kompozitoriaus Toshio Hosokawa kūrinyje Autumn Wind ūžia rudens vėjas. Kūrinį atlieka Baskų simfoninis orkestras, diriguojamas Juno Merkel, ir čia vėjo gūsus perteikia šiek tiek švilpiantis japoniškas pučiamasis instrumentas šekuhačis.

Žymiai gūsingesnis nei dabar skambėjęs Tošio Hosakavos rudens vėjas yra Frederiko Šopeno žiemos vėjas. Tai etiudas fortepijono opus 25 numeris 11, įraše atliekamas Mauricio Polini. Etiudas apie žiemos vėją tiesa prasideda apgaulingai ramiai.

Po Frederiko Šopeno žiemos vėjo prikelkime pavasarį su šiltu zefyro dvelksmu. Jau anksčiau laidoje išsiaiškinome, kad tai ne desertas.

o senovės graikų duotas vardas vakarų vėjui. Zefyrą perteikti mėgino Antonio Vivaldi, italų kompozitorius koncertų smuikui ir orkestrui cikle metų laikai.

Štai toks pavasario žalumą ir liūtis atnešantis vėjas pagal Antonio Vivaldi kūrybinį sumanymą. Na, o vasaros vėją geriausiai atskleidė austrų kompozitorius Antonas Webernas, nors jis šiaip žinomas dėl ganėtinai aštrių avangardinių kūrinių, jaunystėje sukūrė labai ramę ir gražią simfoninę poemą Im Sommerwind – vasaros vėjyje. Tai pagal vieną eilėraštį sukurtas vasaros laukymės ir medžių peizažas, kur vėjas vos vos kedena lapelius. Labai tylaus ir nuostabaus kūrinio ištrauką pačią pradžią atlieka Berlyno filharmonijos orkestras diriguojamas Piero Bulezo.

Taigi, kaip klasikinėje muzikoje skamba oras? Dažniausiai tai žinoma yra vėjas, kuris perteikiamas arba kylančiais ir krintančiais pasažais, arba besisukančia melodija. Laidoje girdėjote kūrinius, kurie atskleidė visą vėjų įvairovę, nuo aršaus šiaurinio borėjo iki šilto ir meilaus zefyro. Tiesa, kartais kompozitoriai imasi tiesiogiai panaudoti stūgaujančio vėjo švilpesį triukšmo mašinomis, fleitomis ar tiesiog naudodami kvėpavimo garsus. Na, o laidos pabaigai palikau savo mėgstamiausią su oru susijusį muzikinį takelį. Tai Johano Sebastiano Bacho įžanginis choras iš kantatos apie Dievo Apolono ir miško būtybės Fauno muzikinę dvikovą. Pati dvikova buvo labai įdomi, rekomenduoju pasiklausyti, na, bet dabar išgirskime kūrinio pradžią, kurioje iš olos labai smagiai pučia vėjas. Girdėsite tokius melodijos.

melodijos sukūriukus, kuriuos atliks Berlyno senosios muzikos akademijos orkestras, Rijas kamerinis choras ir René Jakobsas. Tai buvo pirmasis šio sezono laidos Kaip tai skamba epizodas ir ketvirtoji ciklo apie keturis elementus laida. Šią ir ankstesnės Kaip tai skamba laidas galite rasti LRT radiotekoje. Prie mikrofono buvau aš, Jurgis Kubilius. Iki kitos savaitės, na, o dabar kviečiu likti su iš olos smagiai pučiančiu vėju ir LRT klasika.

0: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
1: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais. LRT Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas. Įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

0: LRT klasika. Jungtinių valstijų pasiuntiniams apsilankius Rusijoje, Kremlius skelbia apie 3 dienų paliaubas Kyjive. Lietuvoje prieš beveik 2 savaites prasiautus audrai, ESO tikina energijos tiekimą atkūręs daugiau nei 99% klientų. Valdantieji žada griežtinti bausmes už vagystes parduotuvėse. 18 valandų žinias skaito Adomas Šimkus. Jungtinių valstijų prezidento specialieji pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Džeradas Kušneris atvyko į Maskvą, kur pristato naują planą, kaip užbaigti karą Ukrainoje. Amerikos derybininkai Maskvoje paskutinį kartą lankėsi sausį. Nuo to laiko diplomatiniai bandymai sustabdyti karo veiksmus buvo įstrigę. Po susitikimų Maskvoje pasiuntiniai rytoj turėtų vykti į Kyjivą. Amerikiečių vizitas rengiamas Rusijai ir toliau aktyviai atakuojant Ukrainos miestus. Skelbiama, kad paskutinę parą visoje šalyje per atakas žuvo mažiausiai 7 žmonės, dar apie 500 buvo sužeisti. Tuo metu Kremlius pranešė, kad Putinas įsakė 3 paroms sustabdyti smūgius Kyjivui. Šios paliaubos turėtų prasidėti šią naktį vidurnaktį. Agentūros Reuters kalbinti Kyjivo gyventojai sako, kad atakas ištverti darosi vis sunkiau, o kai kurie žiemai svarsto įsikrausyti iš sostinės.
1: Iš ties sunku, bet šie oro pavojaus signalai taip įsekina, kad kartais naktimis neturiu jėgų atsikelti ir nubėgti į slėptuvę. Bet mes vis tiek keliamės ir bėgame.
2: Tiesą sakant, šią žiemą planuojame įsikraustyti iš Kyjivo, nes pastarieji metai mums buvo labai sunkus dėl viso to. Bet po šių išpolių, kaip matote, tikriausiai bus dar sunkiau. Todėl įsikraustume.
3: Mane kiek gazdina tai, kad į perspėjimus žiūriu fatalistiškai, kad nejaučiu jokios grėsmės ar noro kur nors pasislėpti. Jei tai mane pražudys, tai pražudys.
0: Agentūros Reuters kalbinti Kyjivo gyventojai. Lietuvoje prieš beveik 2 savaites prasiautus audrai, elektros skirstimo operatorius tikina energijos tiekimą atkūręs daugiau nei 99% klientų. Tačiau elektros vis dar neturi apie 1700 objektų. Sudėtingiausia situacija išlieka Utenos, Zarasų, Anykščių, Visagino ir Radviliškio apylinkėse. ESO žada, kad ilgiausiai be elektros išbuvę klientai gaus kompensacijas, kurios sieks iki 660 eurų. Tuo metu pastarąją parą audringi orai siautė kaimininėje Lenkijoje. Čia ugniagesiai sulaukė daugiau kaip 1000 iškvietimų dėl stipraus vėjo padarytos žalos. LRT radio bendradarbis Laurynas Vaičiūnas sako, kad laukia dar viena nerami naktis.
4: Žala šį kartą nėra labai didelio mašto, tai žinoma daugiausiai nuversti medžiai, taip pat apgadinti namai, bet didesnių neigiamų padarinių iš tikrųjų nėra. Lenkija atrodo vis geriau yra pasiruošusi šioms tokioms audroms. Audros lietė daugiausiai pajūrio gyventojus, kurie yra dažniausiai pasirengę tokiems stipriems vėjams, kurie siekia net ir 25-27 metrus per sekundę. Iki rytojaus ryto 6 valandos didžiojo Lenkijos dalyje galioja įvairūs įspėjimai dėl audros ir taip pat vėjo. Šią naktį taip pat tikimas ir labai labai stipraus lietaus, kuris paveiks būtent daugiausiai šiaurinę Lenkijos dalį, bet taip pat ir centrinę, kurioje gali kilti įvairiausių problemų būtent dėl melioracinių griovių ir upių lygio.
0: Laurynas Vaičiūnas iš Lenkijos. Rytų Vokietijoje 1000 žmonių prisijungė prie eitynių už demokratiją. Saksonijos Anhalto žemės sostinėje Magdeburge žmonės mojavo vaivorykštės spalvų vėliavomis ir laikė plakatus su užrašais geresnis gyvenimas be nacių ar bulvė taip pat yra užsienio kilmės. Rytoj Saksonijoje vyks svarbūs vietos rinkimai. Prieš imigrantus nusiteikusi prorusiška ir Donaldui Trumpui palanki kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai prieš rinkimus pirmauja viešosiose nuomonės apklausose. Didžiojoje Britanijoje buvo laikinai sutrikdytas eismas prie Doverio uosto. Tai yra pats aktyviausias tarptautinis keltų uostas Jungtinėje karalystėje. Jį blokavo 100 veidus dengiančių protestuotojų, kurie skandavo stabdykite valtis. Taip protestuota prieš nelegalią migraciją į Jungtinę karalystę. Dabar keliai į uostą atlaisvinti, tačiau keltų bendrovės keleivius įspėja apie galimus vėlavimus. Britų vyriausybė protestą pasmerkė, tačiau pabrėžė teisę protestuoti taikiai. Jungtinių tautų generalinė asamblėja pritarė rezoliucijai, kuri ragina visas valstybės nares oficialioms reikmėms naudoti naują pasaulio žemėlapio versiją. Jie esą tiksliau vaizduoja žemynų proporcijas. Vadinamojoje lygio žemės kartografinėje projekcijoje ties pusiaujo esantys žemynai Afrika ir Pietų Amerika atrodo didesni nei iki šiol, dažnai naudojamoje Merkatoriaus projekcijoje. Ją dar 16 amžiuje sukūrė olandų kartografas. Kritikai sako, kad Merkatoriaus žemėlapis pernelyg smarkiai iškraipo tikrąjį pasaulio teritorijų dydį. Pavyzdžiui, didžiulis Afrikos žemynas jame atrodo panašaus dydžio į Grenlandiją. Tuo metu Rusija vaizduojama apie 2 kart didesnė nei yra iš tiesų. Iškraipimas susijęs su žemės rutulio išlinkimu, kurio dvimatėje žemėlapio schemoje neįmanoma tiksliai atvaizduoti. Už naują pasaulio žemėlapio projekciją balsavo 164 šalys. 6 susilaikė, prieš balsavo tik Jungtinės valstijos. Lietuvoje siūloma taikyti baudžiamąją atsakomybę už pasikartojančias smulkias vagystes, kurių daugiausia fiksuojama prekybos vietose. Teisingumo ministerijos duomenimis per pastaruosius 5 metus tokių vagysčių daugėjo. Per pastaruosius 2 metus beveik 1000 žmonių už smulkias vagystes buvo nubausti 10 ar daugiau kartų. Tarp jų vienas asmuo vogė daugiau nei 300 kartų. Prekybos tinklo Norfa vadovas Dainius Dundulis sako, kad daugiausia nuostolių sudaro organizuotos vagystės.
5: Pačios didžiausios, galbūt ne kiekis vagystės, bet sumos. Apie 50% pas mus nuostolio sudaro organizuotos vagystės. Tai yra žmonės, kurie tuo užsiminėja, jų kaip darbas yra. Po to 25% yra, kurie vagia, vadinkim, asocialus asmenis nepasiturintis, bet labiau skaityčiau, kad asocialus asmenis. Ir 25%, vadinkim, dėl kažko, va, šiandien dienai taip susišvietė. Apie, sakysim, organizuotas grupės, jie vagia tikrai ne po vieną, jie vagia keliese, važiuoja tiesiog per parduotuvės ir tokie reidai būna.
0: Verslininkas Dainius Dundulis. Teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis sako, kad baudžiamojo kodekso pataisomis būtų siekiama užkardyti būtent organizuotas vagystes.
6: Mūsų esminis tikslas yra užkardyti organizuotas grupės, kurios padarė sisteminės vagystės kaip savo veiklos pobūdį. Tai yra profesionalus vagys iš to, kurie gyvena. Mes manome, kad vien įgyvendinus šitus pokyčius, vagysčių ženkliai turėtų sumažėti dėl to, kad tai prarastų tą saugumo jausmą, kurio dabar disponuoja šie asmenys, žinodami, kad retai kada yra pritaikoma griežta atsakomybė, o tų administracinių baudų ar taip ir taip nemoka.
0: Teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis. Į Arkties salyno Svalbardo pasaulinę sėklų saugyklą suruošta nauja Lietuvos augalų ir miško medžių sėklų siunta. Joje 41 paketas su miežių mutantų ir Lietuvos karpuotojo beržo, paprastosios eglės, juodalksnio ir paprastosios pušies sėklomis. Valstybinės miškų tarnybos augalų genetinių išteklių ir dauginamosios medžiagos skyriaus vedėjas Darius Raudonius sako, kad ši siunta jau trečioji iš Lietuvos.
7: Šita dėžė netidaroma, įdedama į saugyklą, atsiradus ekstriniam atvejui, mum paprašius, jinai būtų gražinta. Pagal tai, kiek mes sukaupėm dublikatų, mes atrenkame pačius svarbiausius ir išsiunčiame į Svalbardą. Tai yra mum tikrai didžiulė garantija, kad ateities kartoms išsaugotume pasirinkimą ir galėtume užtikrinti tų sėklų pavyzdžių išsaugojimą.
0: Darius Raudonius iš Valstybinės miškų tarnybos. Norvegijoje sėklos bus laikomos kelis dešimtmečius. Šiuo metu temperatūra Vilniuje 14, Šiauliuose 15, Kaune 16, Panevėžyje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur protarpiais palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra naktį laikys tarp 9-14 laipsnių. Ir toj dieną debesuota su pragėdurliais, daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad kitą savaitę bus mažiau lietaus, o dienomis sugrįš vasariška šiluma.
8: Na, lyginant su savaitgaliu, taip, savaitę pradėsime kur kas gražesniais orais, tai pirmadienio jau visą parą virš Lietuvos stiprėja aukšto slėgio sistema, tai lietaus bus visiškai nedaug, na, nebent kai kur trumpai negausiai palinos, taip pat pagaliau jau nurims vėjas ir bus vidutinio stiprumo ir temperatūra su kiekviena diena bus malonesnė, tai žinoma, naktimis pragedrėjus vėsesnės naktis ir rytai tarp 8-13 laipsnių šilumos, bet dienomis visai galima sakyti ir vasariška temperatūra sugrįš. Tai tarp 18-23 laipsnių šilumos pirmadienio dieną turėtų būti, na ir kitomis dienomis dar truputį šilčiau.
0: Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 18:10.

0: Operos vakaras.
1: Sveiki, mėly klausytojai, čia Jūratė Katinaitė ir jūsų laiką pasirengę sužimti operos vakaras. Šiandien klausysimės vienos populiariausių Belkanto repertuaro operų, kuri mūsų eteryje neskambėjo pus šeštų metų. Tai Gaetano Donicečio Liučija di Lammermoor. Tiesiog nebuvo naujų pasiūlymų, nors per tą laiką transliavome nemažai kitų Donicečio operų. O šį kartą turime gana šviežią Milano La Scala birželio 26-osios spektaklio įrašą su solistais Rosa Feola, puikiu koloratūriniu sopranu, Pietro Preti, Borisu Pinhasovičiu, Michele Pertuzi, dirigente Speranza Scappucci, Niujorko Džiuljardo mokyklos ir Romo Santa Cecilijos akademijos absolvente. Liučija di Lammermoor sukurta 1835-aisiais Neapolio San Carlo teatro užsakymu pagal tuomet labai madingą sero Walterio Scotto romaną Lammermoor nuotaka. Operos libretistas Salvatore Camaranno, Neapolio karališkojo teatro poetas ir režisierius, su kuriuo bendradarbiavo daugelis to laiko kompozitorių. Kad Scottas rašė atitikdamas laiko dvasę, rodo ir tai, jog tuo metu jo romanų motyvais buvo sukurtos 6 operos, o pagal romaną apie Liučiją net 3. Scottas tuo metu buvo populiariausias rašytojas visoje Europoje. Liučija di Lammermoor gotikinis romanas, atšiaurus kraštovaizdis, niūrumas, kapinės, griuvėsiai, paslaptingi įvykiai, antgamtiškos jėgos. Taurus liudesys, aistringa, bet nepasiekiama meilė – tai tipiškos 19 amžiaus pirmosios pusės literatūros nuotaikos. Tad nenuostabu, kad italų operoje įsivyravo lyriškas, romantiškas belkanto stilius, puikiai tinkas melodraminiai raiškai. Labai svarbu, kad šioje operoje buvo įteisintas naujas žanrinis posūkis, iki tol nebūta jo – išprotėjimo scena. Antra svarbi naujovė – ansamblinės scenos perimtos iš operos bufa į operą seriją žanrą. Populiarėjant literatūriniam romanui, vis dažniau šis žanras traukė kompozitorius ir libretistus. Iššūkis pritaikyti operos fabulai ir dainavimui neįliuotą dramą, o prozos tekstą – sutraukti kelias siužetinės linijas į sklandų libretą, pritaikyti jį muzikos tėkmei. Būtinas ingredientas – sužlugdyta meilė. Liučija įsimyli šeimos priešo Lordo Ravensvudo sūnų Edgarą, operoje Edgardo. Romane blogio variklis Liučijos motina Lady Ashton, operoje Liučijos brolis Enrico, kuris paduoda seseriai suklastotą laišką, kurį neva parašė jos mylimasis Edgardas kitai moteriai. Romane Liučijos laišką rašyta mylimajam perima motina. Įtikinta mylimojo neištikimybė, Liučija pasirašo jai pakištą vedybų kontraktą. Romane Edgaras įsiveržia po vestuvių keršyti Liučijos tėvui ir broliui, o operoje jo pyktis nukreipiamas į pačią Liučiją. Edgardo įsiveržia į sužadėtuvės ir nuplėšia jo dovanotą žiedą nuo Liučijos rankos. Turbūt visi operos žinovai patvirtins, kad Liučijos partija viena efektingiausių ir sunkiausių koloratūrinių sopranų partijų operos istorijoje. Trumpas operos turinys. Pirmasis veiksmas, pirmasis paveikslas. 1700-ieji Škotijoje. Nuo seno kivirčijasi dvi giminės – Ravensvudai ir Ashtonai. Nors Ravensvudų pilį užgrobė Lammermoor lordas Ashtonas, o pilies valdovas mirė, nugalėtojas nesijaučia šeimininku. Ravensvudų sūnus Edgardas gyvas ir slapstosi kažkur netoliese. Be to, dalyvaudamas judėjime prieš karalių, Ashtonas pateko į keblę politinį ir materialinę padėtį, iš kurios jį išgelbėtų sesers vedybos su įtakingu lordu Backlow. Mergaitė atsisakinėja, ją užstoja kapelionas Raimondas, tačiau tikrąją priežastį atskleidžia pilies viršininkas Normanas. Liučija myli gyvybę ją išgelbėjusi jaunuolį. Paaiškėja, kad jis tai Ashtono nekenčiamas priešas Edgardas Ravensvudas. Antro paveikslo pradžioje draugės Alisos lydima Liučija ateina į parką. Čia jį laukia mylimojo, tačiau pasimatymo džiaugsmas sudrumstas. Škotijos laisvės reikalais Edgardas turi vykti į Prancūziją. Jaunuoliai prisiekia amžiną meilę. Vaidmenis atlieka Enrikas Boris Pinhasovič, baritonas, Liučija Rosa Feola, sopranas, Edgardas Piero Preti, tenoras, kapelionas Raimondas Michele Pertuzi, bosas. Dalyvauja La Scala teatro choras ir orkestras, spektaklį diriguoja Speransas Kapuči. Klausykimės Donicečio operos Liučija di Lammermoor pirmojo veiksmo iš Milano La Scala teatro.

Liučijos ir Edgardo susitikimą aptemdo žinia, kad jis turi vykti į Prancūziją dėl Škotijos laisvės reikalų. Jaunuoliai prisiekė amžinąją meilę. Klausomės Gaetano Donicečio operos Liučija di Lammermoor. Girdėjome pirmąjį veiksmą, vaidmenis atlieka Enrikas Boris Pinchasovič, baritonas, Liučija, Rosa Feola, sopranas, Edgardas Piero Preti, tenoras, Raimondas Michele Pertuzzi, bosas, dalyvauja La Scala teatro choras ir orkestras dirigentė Speranza Scappucci. Netrukus klausysimės antrojo veiksmo. Pirmasis paveikslas vyksta Lordo Ashtono kabinete. Ashtonas parengė sesers Liučijos vestuvę su Lordu Backlow. Liučijos ir Edgardo laiškus tikrinės Normanas pasiūlo klastingą įsimylėjėlių perskirimo planą. Kai tekėti kalbinėjama Liučija pagaliau ryštasi pasakyti, kad yra prisiekusi kitam, brolis jai parodo suklastotą, neva Edgardo neištikimybę liudijantį laišką. Sukrėsta Liučija nebesipriešina. Antrasis paveikslas vyksta pilies menėje. Raimondas ir Alisa įveda Liučiją. Brolis verste priverčia ją pasirašyti vedybų sutartį. Netikėtai menė įsiveržia iš Prancūzijos grįžęs Edgardas. Jis su Lordu Backlow nuogina špagas, tačiau Raimondas sustabdo kivirčą ir parodo jaunuoliui Liučijos pasirašytą dokumentą. Įtūžęs Edgardas viedžia Liučiją atsisveikinimo metu jos dovanotą žiedą. Liučija, Rosa Feola, sopranas, Enrikas, Boris Pinchasovič, baritonas, Edgardas, Piero Preti, tenoras, Artūras, Leonardo Cortellazzi, tenoras, Raimondas, Michele Pertuzzi, bosas, Normanas, Paolo Antonietti, tenoras, Alisa, Hensel Park, mezzosopranas. Taip pat girdime La Scala teatro chorą ir orkestrą, spektaklį diriguoja Speranza Scappucci. Klausykimės Donicečio operos Liučija di Lammermoor antrojo veiksmo iš Milano La Scala teatro.

Įtūžęs Edgardas sviedžia Liučijai atsisveikinimo metu jos dovanotą žiedą. Klausomės Gaetano Donicečio operos Liučija di Lammermoor. Vaidmenis atlieka Enrikas Eštonas, Boris Pinchasovič baritonas, Liučija Roza Feola sopranas, Edgardas Piero Preti tenoras, Artūras Leonardo Cortilazzi tenoras, Raimondas Michele Pertuzzi bosas, Normanas Paolo Antonietti tenoras, Alisa Hensiol Park mezzo sopranas. Taip pat girdime La Scala teatro chorą ir orkestrą, spektaklį diriguoja Speranzas Capucci. Trečiojo veiksmo pirmasis paveikslas prasideda vestuvių puota Eštonų pilyje. Raimondas praneša baisę žinę, patirti pergyvenimai palaužė Liučiją, pamišusi jį nužudė savo vyrą. Pasirodo Liučija, jos žvilgsnis paklaikės, lūpose laiminga šypsena. Kreipdamas į nematomą Edgardą, nelaimingoji prašo mylimojo atleidimo. Antrasis paveikslas vyksta Ravensvūdų šeimos kapuose. Čia ateina Edgardas. Jis viską prarado, jo namai sugriauti, artimieji žudyti, mylimoji jį išdavė. Tačiau sužinojęs apie iš sielvarto pamišusios Liučijos mirtį, Edgardas nusižudo.

Edgardas, sužinojęs apie iš sielvarto pamišusios Liučijos mirtį, nusižudo. Klausėmės Gaetano Donicečio operos Liučija di Lammermoor. Vaidmenis atliko Enrikas Boris Pinchasovič, baritonas, Liučija Rosa Feola, sopranas, Edgardas Piero Preti, tenoras, Artūras Leonardo Cortellazzi, tenoras, Raimondas Michele Pertuzzi, bosas, Normanas Paolo Antonietti, tenoras, Alisa Hyunsil Park, mecosopranas. Taip pat girdėjome La Scala teatro chorą ir orkestrą, spektaklį dirigavo Speranza Scappucci. Transliavome birželio 26-osios spektaklio įrašą iš Milano La Scala teatro. Operos vakarą jums rengiu ir vedu aš, Jūratė Katinaitė. Dėkoju, kad klausotės operos ir atsisveikinu iki kito karto.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakarą vėl atverčiame Suzanos Tamaro knygą Ei, kur liepia širdis. Vertė Algimantas Gudaitis, išleido leidykla Vaga. Ši skaitomiausios italų rašytojos knyga – tai senelis laiškas dukraitei, auto įvykyje žuvusios ar nusižudžiusios dukters dukteriai. Moteris ją pasiėmė auginti pas save, bet jie dvi neįtin suprato vieną kitą ir mergaitė išvažiavo į Ameriką. Senelė, našlė, gyvena vieniša ir kasdien skiria laiko laiškui, kuriame atskleidžia visą spalvingą savo praeitį. Knygos ištrauką skaito aktorė Rūta Staliliūnaitė.

Tais laikais turėti meilužį ir su juo susitikinėti buvo ne taip paprasta. Ernestui buvo lengviau, nes jis kaip gydytojas visada galėjo pasiteisinti suvažiavimais, konkursais, neatidėliotinais atvejais. O kuo galėjo pateisinti savo išvykimą aš, paprasta namų šeimininkė? Turėjau ką nors sugalvoti, kad galėčiau keletų valandų arba dienų ištrūkti, nesukeldama įtarimo. Ir prieš Velykas įsirašiau į pradedančiųjų latinistų būrelį. Rinkdavomės kartą per savaitę, dažnai vykdavom į ekskursijas. Tais metais vasara atėjo žaibiškai. Birželio gale, kaip visada, Ernestas išvyko

vasaroti į kurortą, o aš su tėvu ir vyru patraukiau prie jūros. Man pavyko įtikinti Augustą, kad labai noriu turėti vaiką. Rugpjūčio 31-ąją, anksti rytą, jis mane palydėjo į stotį. Buvau su tuo pačiu lagaminu ir suknele kaip prieš metus. Traukinyje taip jaudinausi, kad negalėjau nusidėti vietoje. Pro langą bėgo tie patys vaizdai, kuriuos mačiau tada, tik dabar man viskas atrodė kitaip.

kurorte praleidau 3 savaites. Tokio intensyvaus gyvenimo nebuvau patyrusi nei iki to laiko, nei kada nors vėliau. Vieną dieną, kai Ernestas buvo darbe, bevaikštinėdama po parką pagalvojau, kad šią akimirką būtų puiku numirti. Keista, bet šis noras kyla, kai žmogui ištinka ir didžiausia laimė, ir didžiausia nelaimė. Man rodėsi, jau labai seniai keliauju, metų metus einu šunkeliu per tankius brūzgynus, kirviu kapodamas sąžalynų šakas, skverbiuosi į priekį tarsi tuneliu. Matau tik tai, kas po kojomis. Nežinau, ką prieisiu, gal prarąją, gal gilų griovį, gal didelį miestą, o gal dykumą. Bet brūzgynai baigėsi ir nė nepajutau, kaip ėmiau kopti aukštyn. Šitas ir viršūnėje. Spindi rytmečio saulė. Tolumoje dunkso kalnų gubriai. Viską aplinkui gaubė perregimo melsva migla. Švelnus vėjelis glosto man galvą ir mintis joje. Retkarčiais toli toli amteli šuo, suskamba bažnyčios varpas. Kiekvienas daiktas atrodo lengvas ir kartu saudrus. Mano viduje ir aplink mane viskas nušvinta, dingsta sumaištis šešėliai. Nebenoriu leistis žemyn, skverbtis per krūmynus. Trokštų panirti į tą žydrumą ir likti ten amžinai, atsisveikinti su gyvenimu pačioje viršūnėje. Šis jausmas manęs nepaliko iki pat vakaro, kol vėl pasimačiau su Ernestu. Tačiau per vakarienę neišdrįsau jam apie tai pasakoti, bijojau, kad nepasijuoktų. Tik vėlai vakare, kai atėjo į kambarį ir mane pabučiavo, priglaudžiau burną jam prie ausies, ketinau pasakyti, noriu mirti, bet mano lūpos ištarė, žinai ką, noriu vaiko. Išvykdama iš Poretos žinojau, kad esu nėščia. Manau, tai žinojo ir Ernestas, nes tuo metu atrodė labai susirūpinęs, sutrikęs, tylus, o aš priešingai. Buvau labai patenkinta. Mano kūnas ėmė keistis jau kitą dieną po apvaisinimo. Krūtis sustandėjo, išbrinko, veido oda tapo skaistesnė. Neįtikėtina, kaip greitai kūnas gali prisitaikyti prie naujos būsenos. Galiu tau pasakyti, nors gydytojas manęs dar nebuvo apžiūrėjęs, nors pilvas dar buvo plokštis, aš jau puikiausiai žinojau, kas atsitiko. Ūmai pasijutau tarsi skaiščios šviesos apgaubta. Mano kūnas įgavo anksčiau nepatirtų galių. Per visą savo gyvenimą nebuvau patyrusi nieko panašaus.

Sunkios mintys užgulė tik važiuojant traukiniu namo. Kol buvau šalia Ernesto, nebejojau, kad gimdysiu. Augustas, gyvenimas Trieste, žmonių kalbos, viskas nuo manęs buvo labai toli. Tačiau dabar šis pasaulis nenumaldomai artėjo ir aš turėjau nuspręsti. Iškart supratau, kad daryti abortą būtų daug sunkiau negu gimdyti. Ir Augustui nebūčiau galėjusi paaiškinti, juk visą laiką sakiau, kad trokštų turėti vaiką. Bet to tikrai nenorėjau daryti aborto. Ta žmogutis manį nebuvo klaida, kurią reikėjo kuo greičiausiai ištaisyti. Tai buvo mano troškimas, rasi didžiausias mano gyvenimo troškimas. Kai myli vyrą, myli jį visų kūnų ir visą sielą. Nieko keista, kad nori nuo jo turėti vaiką. Tą norą diktuoja ne protas, neišskaičiavimas. Norėjau vaiko dar prieš Ernestą, aiškiai žinojau, kodėl. Svarščiau visus už ir prieš. Tas noras buvo racionalus, nes jau turėjau nemažai metų. Jaučiausi labai vieniša, bet to buvau moteris, o jeigu moteris nieko neveikia, tai bent vaikų gali turėti, supranti? Pagal tokį pat kriterijų būčiau pirkusi ir automobilį. Bet kai naktį Ernestui šnipštelėjau, noriu vaiko, buvo visai kas kita. Šiam sprendimui prieštaravo sveikas protas, arba šis sprendimas buvo stipresnis už sveiką protą. Antra vertus, tai nebuvo netgi noras, o veikiau godumas turėti amžinai. Norėjau turėti Ernestą amžinai, savyje, su savim, šalia savęs. Skaitydama, kaip tada elgiausi, tu tikriausiai šiurpsi iš pasibaisėjimų. Galvosi, kaip anksčiau nepastebėjai tokių žemų, tokių niekingų mano instinktų.

Atvažiavusi į Triesto geležinkelio stotį, iš traukinio išlipau kaip švelni, be galo mylinti žmona. Kitaip pasielgti negalėjau. Augustą taip nustebino mano pasikeitimas, kad jis iš džiaugsmo nieko neklausinėjo. Praėjus mėnesiui buvo visai tikėtina, kad vaikas jo. Ta diena, kai pranešiau gydytojo išvadą, jis metė darbą ir visą popietę praleido su manim, svarstydamas, kaip reikės pertvarkyti namus gimus vaikui. Kai prikišusi prie tėvo ausies lūpas riktelėjau laukiantį kūdikio, jis išdžiūvusiais delnai suspaudė man rankas, o akys paraudo ir sudrėko. Jau senokai jo gyvenimą temdė kurtumas ir jis šnekėdavo su pertrukiais, netikėtai nutildamas, nukrypdamas į šalį ar įtardamas nieko bendra su kalbamu dalyku, neturinčių prisiminimų nuotrupas. Nežinau kodėl, bet išvydusi jo ašaras nesusigraudinau, tik susierzino, man jos atrodė nenuširdžios. Tačiau anūkėlio jis taip ir nepamatė. Mirė miegodamas, kai mano nėštumas buvo 6 mėnesių. Žiūrėdama į jį karste stebėjausi, koks jis išdžiūvęs ir nukaršęs. Jo veidas, kaip visuomet, buvo svetimas, be jokios išraiškos. Savaime suprantama, sužinojusi gydytojo išvadą, prašiau Ernestui. Atsakymas atėjo greitai, neskubėjau jo skaityti, nes labai jaudinausi, bijojau, kad Ernestas nebūtų parašęs ko nors nemalonaus. Nusprendžiau atplėšti laišką tik pavakarę, kad niekas netrukdytų, užsidariau kavinės tualete. Ernestas mane ramino. Nežinau, ar tai iš tikrųjų geriausia išeitis, rašė jis, bet jeigu taip nori, matyti taip ir turi būti. Pagaliau visi nesklandumai buvo užglaistyti, aš ramiai laukiau, kada tapsiu motina. Ar jaučiausi pabaisa? Ar tokia buvau? Nežinau. Nei neštumo metu, nei kada nors vėliau manęs nekankino bejonės, negraužė sąžinį. Kaip galėjau apsimesti, kad myliu savo vyrą, jeigu iščiose nešiojau kito, tikrai mylimo žmogaus kūdikį? Matai, tikrovė nėra tokia paprasta, tik juoda arba balta. Kiekviena spalva turi daugybę atspalvių. Man nebuvo sunku meiliai ir lipšniai elgti su Augustu, nes jį tikrai mylėjau. Tik mylėjau jį kitaip negu Ernestą. Ne kaip moteris vyra, o kaip sesuo nuobodoka vyresnįjį brolį. Jeigu jis būtų buvęs blogas, viskas būtų buvę kitaip. Man nei galva nebūtų atėję gyventi šalia jo, nešiojant vaiką nuo mylimo žmogaus. Bet Augustas, nors mirtinai nuobodus ir aiškus, buvo labai malonus ir geras vyras. Jis džiaugiasi, kad turės vaiką, o aš džiaugiausi, kad jį jam pagimdysiu. Kodėl būčiau turėjusi atskleisti paslaptį? Ją atskleidusi būčiau padariusi nelaimingus 3 žmonės. Tada taip maniau. Dabar, kai nesunku išsiskirti ir ištikėti už kitą, mano poelgis tikrai gali atrodyti pasibaisėtinas. Bet anuomet, nesakau, kad kiekvienoje šeimoje, bet labai dažnai žmona sugyvendavo vaiką su kitu vyru. Ir kas atsitikdavo? Absoliučiai nieko. Kaip nieko neatsitiko ir man. Vaikas gimdavo, augdavo kartu su broliukais ir sesutėmis ir užaugdavo didelis, nei neįtardavo, kad jo tėvas jam visai ne tėvas. Tais laikais šeimos pamatai buvo labai tvirti ir jiems suardyti reikėjo kur kas daugiau negu vaikas nuo kito vyro. Tai buvo ir tavo motinai. Gimusi iškart tapo mano ir Augusto duktė. Man buvo svarbiausia, kad Ilarija gimė iš meilės, o ne iš atsitiktinio ryšio ar nuobodulio, kad būtent tai padės spręsti visas problemas. Kaip aš klydau. Pirmaisiais metais nieko ypatingo neatsitiko.
Aš gyvenau dėl jos, buvau arba maniau esanti mylinti ir labai pavyzdinga mama. Liepą ir rugpjūtį paprastai vasarodavom kartu su mergaite prie Adrijos jūros. Išsinuomojom ten namą, kas antrą ar trečią savaitgalį pas mus atvažiuodavo Augustas. Būtent tame paplūdimy Ernestas pirmą kartą pamatė savo dukterį. Žinoma, jis nuduodavo manęs nepažįstas, pasivaikščiodamas atsitiktinai atsidurdavo šalia. Skėtį nuo saulės pasirinkdavo vos keli žingsniai nuo mūsų ir kai nebūdavo Augusto, dėdamasis, kad skaito knygą ar laikraštį, kiauras valandas mus stebėdavo. Vakarį rašydavo ilgiausius laiškus apie tai, kaip mus myli, ką matė, žodžiu apie viską, kas tik jam šaudavo į galvą. Jo žmona pagimdė antrą sūnų ir Ernestas metęs darbą kurorte, savo mieste atidarė privatų kabinetą. Per trejus pirmosius metus išskyrus tuos atsitiktinius atvejus, mes nekartu nebuvom susitikę. Ilarija užpildė visą mano gyvenimą. Rytą pabudusi džiaugdavausi, kad ji yra, ir net norėdama nebūčiau galėjusi skirti savęs dar kam nors. O kurorte prieš išsiskirdami, mudu sudarim nerašytą sutartį. Kiekvieną vakarą, pasakė tada Ernestas, lygiai 11 valandą, kad ir kur būčiau, kad ir ką veikčiau, išeisiu laukan ir ieškosiu danguje Sirijaus. Tu irgi taip daryk. Ir nors labai toli vienas nuo kito būtume, nors seniai būtume nesimatę, nors vienas apie kitą nieko nežinotume, mūsų mintys ten susitiks ir bus kartu. Paskui išėjom į pensiono balkoną ir jis žiūrėdamas į žvaigždes tarp Oriono ir Betelgeizės parodė man Sirijų.

Gruodžio 12. Šią naktį mane pažadino skambutis. Kad tai telefonas, suvokiau ne iš karto ir kol atsikėliau, kol priejau, jis nutilo. Bet vis tiek nukėliau ragelį ir dar mėguistų balsų keletą kartų sušukau aliu. Į lovą nebegrįžau, klestelėjau į fotelį šalia telefono. Ar ten buvai tu? Kas dar galėjo būti? Tas skambutis mane sukrėtė. Prisiminiau vieną istoriją, kurią prieš kelerius metus papasakojo draugė. Jos vyras jau seniai gulėjo ligoninėje. Tą dieną, kai jis mirė, mano draugės nebuvo šalia, nes jokių būdų negalėjo išeiti iš darbo. Kankinama sąžinės priekaištų, kad taip atsitiko. Pirmąją naktį po vyro mirties įvartėsi lovoje, neįstengdama užmigti, ir staiga tamsoje suskamba telefonas. Nejaugi tokiu metu kas nors nori išreikšti užuojautą, nustebo ji. Kai jau buvo bekelinti ragelį, nustėro. Iš aparato pakilo virpantis bliškios šviesos stulpas. Ji vis dėlto pakėlė ragelį, priglaudė jį prie ausies ir suakmenėjo iš siaubo. Pro traškėjimą ir laidų gaudimą pasigirdo tolimas, tolimas balsas. Marta, sakė jis, sunkiai tardamas žodžius, prieš išeidamas norėjau su tavimi atsisveikinti. Tai buvo jos vyras. Po šių žodžių pasigirdo vėjo ūžesys, paskui linija išsijungė ir viskas nutilo. Dabar suprantu, kaip turėjo išsigasti mano draugė, ir aš ją užjaučiu. Man jau nebetrodo keista, kad norėdami ką nors pasakyti, mirusieji naudojasi moderniomis ryšio priemonėmis. Tačiau ši istorija vis tiek paliko man į pėdsakus. Giliai, giliai, labai giliai. Naiviausia ir magiškiausia mano dalis irgi vilėsi, kada nors nakties glūdumoj išgirsti skambutį iš ano pasaulio. Aš palaidojau dukterį, vyrą ir žmogų, kurį mylėjau labiau už visus. Jie mirė, jau nebėra, bet aš ir toliau elgiuosi, tarsi bangos būtų apvertusios valtį. Srovė nunešė mane į salą, nieko nežinau apie draugus, juos pamečiau iš akių iš karto, kai tik apvirto valtis. Galbūt jie nuskendo, beveik esu tuo tikra, o gal ir ne. O aš, nors prabėgo daug metų, vis dar žvalgausi į netoliesias tūkstančias salas. Vis dar tikiuosi išvysti ar dūmų stulpą, ar kokį kitą ženklą, patvirtinantį, kad mano draugai gyvi. Ta naktį, kai mirė Ernestas, mane staiga pažadino stiprus garsas. Augustas uždegė šviesą ir sušuko, kas ten? Miegamajame nieko nebuvo, viskas stovėjo kaip stovėja. Tik rytą, atidariusi spintą, pamačiau, kad lentynos nukritusios, kojinės, šalikai, kelnaitės suvirtusios į krūvą. Dabar galiu sakyti, naktį, kai mirė Ernestas. Tačiau tada to nežinojau. Buvau ką tik gavusi jo laišką, nei iš tolo negalėjau tarti, kas atsitiko. Tik pagalvojau, kad lentelės, ant kurių buvo uždėtos lentynos, nudrėgmėsiu trešą ir neišlaikiusios didelio svorio nulūžo. Ilarijai ėjo 5 metai, neseniai buvo pradėjusi lankyti darželį. Mano gyvenimas Augustu tekėjo ramiai, kasdieniškai. Tą dieną tiesiai iš lotynų kalbos būrelio susirinkimo nuėjau į kavinę rašyti Ernestui laiško. Po 2 mėnesių Mantujoje turėjo vykti suvažiavimas. Šios progos mudu seniai laukėme. Eidama namo, įmečiau laišką į dėžutę ir po savaitės tikėjusi gauti atsakymą. Tačiau jo negavau nei po savaitės, nei po mėnesio. Dar niekad taip ilgai nelaukiu. Matyt, bus kaltas paštas, maniau. Arba jis susirgo ir negali nueiti į darbą pasiimti laiško. Po mėnesio brūkštelėjau jam trumpą žinutę, bet atsakymą negavau ir į ją.
Bėgo dienos. Jaučiausi kaip namas, pro kurio pamatus sunkėsi vanduo. Iš pradžių te buvo plonytė, vos pastebimas rovelė, bet kuo toliau tos smarkiau įveržėsi, graužė cementą, ir nors namas dar nesugriuvo, nors iš pažiūros viskas atrodė gerai, žinojau, kad taip nėra. Užtektų tik truputį stuktelti ir statinys subirėtų tarsi smėlio pilis. Kai išvykau į suvažiavimą, iš manęs buvo likęs tik šešėlis. Pasirodžiusi Mantujoje, patraukiau tiesiai į Ferrarą. Norėjau sužinoti, kas atsitiko. Ernesto kabinete niekas neatsakė, langinės buvo uždarytos. Kitą dieną nuėjau į biblioteką ir paprašiau senų laikraščių. Ten viskas buvo aprašyta. Naktį grįždamas iš ligonio, jis nesuvaldė automobilio ir įsirėžęs į storą plataną, žuvo vietoje. Lygiai tą dieną ir tą valandą, kai nukrito mano spintos lentynos.

Kartą viename iš tų žurnaliukų, kurių man atneša ponia Ratsman, horoskopų skyriuje perskaičiau, kad staigias mirtis valdo Marsas 8 būste. Straipsnėje buvo parašyta, kad tas, kuris gimsta taip įsidėščius planetams, nemiršta savo lovoje. Nežinau, ar Ernesto ir Ilarijo žvaigždės tikrai buvo taip nelemtai danguje išsidėščiusios. Po 20 metų duktė paliko šį pasaulį lygiai taip kaip tėvas. Įsirėžė automobiliu į medį. Po Ernesto mirties mane apėmė didžiausia apatija. Staiga supratau, kad šviesa, kurie spindėjau tuos metus, sklido ne iš manęs, o buvo tik atspindys. Laimė ir meilė, kurias patyriau, man nepriklausė. Buvau tik veidrodis. Tik atspindėjau Ernesto skleidžiamą šviesą. Jam užgesus, viskas paskendo tamsoje. Net į Larį, užuot kaip visada džiuginusi, mane tik erzino. Buvo taip sukrėsta, kad ėmiau abejoti, ar ji tikrai Ernesto duktė. Jautri mergaitė greit pajuto, kad motina atšalo ir tapo kaprizinga, despotiška. Dabar ji buvo jaunas, gyvybingas augalas, o aš senas, be saulės ir lietaus, džiūstas medis. Ilarija tarsi pėtsekys šuo suosdavo, kad mane graužė sąžinį. Ir tada dar tvirčiau atsisėsdavo man ant sprando. Namai pavirto pragaru, kuriame netilo barniai ir riksmai. Norėdamas man padėti, Augustas pasamdė auklę. Vienu tarpu bandė dukterį sudominti vabžiais, bet juos pamačiusi į Larį imdavo klykti kaip šlykštu, ir jis nuleido rankas. Augustas staiga paseno, atrodė dukteriai ne tėvas, o veikiau senelis. Buvo su ja malonus, bet jausmų nerodė. Žvelgdama į veidrodį, mačiau, kad irgi labai pasinau. Veidas tapo kažkoks rūstus. Anksčiau jis toks nebuvo. Reikšdama savo panieką, tyčia save apleidau. Grįžus iš mokyklos ir pasitvarkiusi po namus, turėjau begalę laisvo laiko. Genama nerimo sėsdavau į mašiną ir važiuodavau į Karso plynaukštę. Vairuodavau lyg apimta transo. Vėl susidomėjau religinėmis knygomis, kurias buvau įnikusi skaityti Akviloje. Karštligi

beviltiškai ieškojau juose atsakymų. Vaikščiodama kartojau šventą Augustino žodžius pasakytus mirus motinai. Neliūdėkime jos netekę, bet dėkokime, kad ją turėjome. Viena draugė keletą sykį nusivedė mane pas savo nuodėmklausį, bet iš jo grįždavau dar labiau nuliūdusi. Saldus kunigo žodžiai kėlė į padangės tikėjimo jėgą, tarsi tikėjimas būtų parduodamas kiekvienoje maisto parduotuvėje kaip duona ir sūris. Neįstengiau susitaikyti su Ernesto mirtimi. Praradus savo šviesą, tapo dar sunkiau rasti atsakymą. Matai, kai jį sutikau, kai gimė mūsų meilė, buvau įsitikinusi, kad mano gyvenimo problema išspręsta. Džiaugiausi, kad esu. Džiaugiausi viskuo, kas buvo kartu su manim. Jaučiausi pasiekusi aukščiausią savo kelio pakilimą ir buvau tikra, kad niekam nepavyks manęs iš ten išstumti. Maniausi viską supratusi ir tuo truputį didžiavausi. Daug metų buvau įsitikinusi, kad einu savo keliu pati. O juk viena nežengiau nei žingsnio. Nors to nejaučiau, aš sėdėjau ant arklio, kuris mane nešė. Vos tik arklys dingo, pasijutau stovinti ant žemės ir bandanti eiti pati. Bet kojos linko, o aš krapinėjau netvirtai žingsneliais, tarsi kūdikis ar silpnas senelis. Vienu tarpu man toptelėjo, kad reiktų į ką nors atsiremti, į religiją ar į darbą. Bet tai truko labai trumpai. Iškart supratau, kad tai viena iš daugybės mano klaidų. Kai tau 40, klaidų daryti nevalia. Jei staiga pasijunti nuogas, reikia turėti drąsos pažvelgti į veidrodį ir pamatyti save tokį, koks esi. Turėjau pradėti viską iš pradžių, bet nuo ko? Nuo savęs pačios. Lengva pasakyti, bet sunku padaryti. Kur aš buvau? Kas aš buvau? Kada paskutinį kartą buvau savimi?

0: Suzanos Tamaro knygos Eik, kur liepia širdis ištraukas skaitė aktorė Rūta Staliliūnaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Jūratė Jačiūtė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

0: LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Sveiki, malonus klausytojai. Čia Modus. Kalbasi, kaip visada, Mindaugas Urbaitis ir aš, Šarūnas Nakas. Šią laidą pradedame mūsų jubiliejinį 25-ąjį sezoną. Ir šiandien pašnekėsime apie dvi iš Suomijos. Kalbėsime apie dvi kompozitorės, abi migravusios į Suomiją. Tai gali pasirodys šiek tiek keista, nes dažniausiai migruojama į didžiasias, pagrindinės neva valstybės. O štai čia viena atvažiavo iš Švedijos, o kita net iš Japonijos. Puikiai pritapo, įsitvirtino ir ten kūrė. Taigi, pirmoji – Marija Ahti. Gimusi 1981-aisiais, rašanti eksperimentinę, daugiausia elektroninę muziką, mėgstanti lauko įrašus, įvairiausius triukšmus, na, žodžiu, visa tai, kaip jos kartai tikriausiai ir priklauso elgtis. Taigi, ilgai netempę pasiklausykime pirmosios jos kompozicijos fragmento. Tai 2023-ųjų muzika, kuri pavadinta labai impozantiškai. Ir visa tai yra melodija, kurią galite dainuoti ir pagal kurią galite šokti. Taigi, Marija Ahti.

Skambėjo ištrauka iš Marijos Achti 2023 metų kompozicijos pavadintos Ir visa tai yra melodija, kurią galite dainuoti ir pagal kurią galite šokti. Šis kūrinys įrašytas jos pirmajame albume Tender Membranes. Švelnios membranos, taip turbūt būtų galima versti, išleista leidykloje Black Truffle. Ir tai, man atrodo, labai tipinga garso menininkė, elektroninės muzikos kompozitorė, kokių mes Šarūnai savo laidose pristatom tikrai nemažai ir atrodo, kad pasaulyje žmonių, kurie kuria va, tokio tipo, na, gal ne muzikos kūrinius, bet kažkokius su muzika suskambėsi susijusius dalykus, jų labai daug ir aš galvoju, kas juos skatina ir kas juos veda eiti tokiu keliu. Man, pavyzdžiui, kyla toks klausimas, ar žmonėm šiuolaikiniam gyvenime nepakanka gamto išgirstų natūralių garsų, kur nors miške miško ošimo, ar prie jūros bangų ošimo, ar kokio nors paukščių čiulbėjimo.

0: ėjimo, rytinio ar naktinio. Na, viskas, ką galima išgirsti, keliama į muziką, ko aš gal net nevadinčiau muzika, gal tai tikrai kažkoks garso menas. Ir ką tas duoda, pavyzdžiui, aš sau neturiu tokio galutinio atsakymo. Ar tai yra noras, kad klausytojas dar kartą įsiklausytų į atidžiau negu gyvenime tą padaro, ar tai noras kontekstualizuoti, suteikti kažkokį kontekstą, kada tie konkretūs garsai atsiranda tarp kažkokių muzikinių, elektroninių, dirbtinių skambesių ar akustinių instrumentų, tarsi patalpinami į kitą aplinką, kur neva gal susiduria kažkokį, susikuria kiti kažkokio kitos prasmės.
1: Na, iš dalies tai tu jau puikiai ir atsakėjai visą šitą. Nes galiu šiek tiek paironizuoti, kad tų miško, jūros ir paukščių garsų nepakako net tokiems veikėjams kaip Čiurlionis ir Debiusy. Jie vis tiek grėbėsi simfoninio orkestro, fortepijoną ir taip toliau. Net ir pats Mesianas viską stilizavo įvairiausiams instrumentiniams dalykams. Bet čia yra kas? Čia labai lengva tą palyginti su reiškiniu, pavyzdžiui, fotografija. Kai jin atsiranda, tai tapyba iš dalies išlaisvinama nuo tam tikrų prievolių, portretų tikslaus fiksavimo, koksai egzistavo šimtmečiais, tai atiduodama fotografijos ryčiai, vėliau atsiranda video ir taip toliau, ir taip toliau. Čia kažkas tokio. Ir vis dėlto man atrodo, kad tai nėra ta pretenzija pertvarkyti kontekstą. Tai yra paprasčiausias būdas pasitelkti tai, kas po ranka. Šiandien bet kokį garsą gali įrašyti, jį gali susirasti kitur, kito žmogaus įrašytą įvairiausiose garsų bankuose ir tiesiog panaudoti kaip garsinę medžiagą, kuri nieko neblogesnė už kokį nors instrumentinį tembrą.
0: Ne, tikrai neblogesnė, bet iš tikrųjų į tiesiog. Bet ką jį pasako tokio iš esmės, aš galvoju, naujo, juk meno kūrinys, koks jis bebūtų, muzikos ar garso meno, ar iš vis ne meno kūrinys, kažkas.
1: Tikriausiai, va čia gal ir yra jo trijoji vieta, kurią va, tiksliai tu užčiapiai, man atrodo, esmė tokia, kad čia nei neketinama jokių naujovių siekti. Tiesiog siekiama kažką pakartoti, atkartoti. Toksai laikas juk žmonėms nebūtinai yra linijinis nuo iki. Nuo gimimo iki mirties, viskas gerin arba viskas blogin. Taip nėra. Yra metų ciklai, yra savaitės ciklai, kurie kartojasi ir veiksmai kartojasi. Tu valgai pusryčius, tu kažkur eini, tu kažką skaitai ir taip toliau. Veiksmai, kurie nuolat kartojasi tūkstančius ir milijonus kartų. Kūryba juk dažniausiai tai yra na, apsėdimas, tai yra prisirišimas prie kažko, manija, ant kurios nebeįmanoma atsikratyti. Tai šiuo požiūriu daugelis, aš esu tikras visiškai, kompozitorių yra tos rūšės įkaitai, belaisviai, kurie praktiškai turi kartoti tai, ką jie veikia. Nuolatos, kasdien, na, nebūtinai gal kasdien, bet labai dažnai tie ciklai atsikartojantis turi būti. Ir medžiagos, kokias jie pasitelkia, taip pat laikui einant nebeturi reikšmės, tiek, kiek turi pradžioj, kol jaunas žmogus į kažką orientuojasi, kažkas jam labai gražu, labai traukia, labai įdomu, su kuo jisai galbūt tikisi kitus netgi nustebinti. Nors ir tai neprivaloma, net ir stebinti nebūtina, jeigu tavo tikslas yra pats procesas. Tiesiog užsiminėti tokia veikla. Ir štai dabar elektroninės muzikos eroje, kuri prasidėjo ir kuri visiškai neaišku, kada baigsis, greičiausiai niekada, tai iš tikrųjų, tu tą gali daryti pat sau taip komfortabiliai, kaip niekada anksčiau. Tu gali sėdėti namie, tu gali rioksuoti ant sofos ar net lovai apsiklojęs, maigyti kompiuterį ir išgauti praktiškai tą patį, ką, na, tokiu optimaliu, aišku, atveju, ką kitas plušėdamas ten metus rašydamas milžinišką simfoninę partitūrą irgi bando padaryti. Tai šiuo požiūriu šita karta, kuriai 40 plus, jau yra visiškai šitaip suformatuota, jos absoliuti dauguma yra elektroninės muzikos autoriai. Greičiausiai ateity jų proporcija dar labiau padidės, nežinau, kokia jinai šiandien yra, bet spėju, kad labai didelė, kritinė, daugumietiška. Ir šitie dalykai jau yra tiesiog, na, nebesustabdomi.
0: Bet pasižiūrėkime, ką rašo mūsų laidos kita kompozitorė, kita atsidūrusi Suomijoje, Japonijoje.

Jokojakajama, gimusi Saporo mieste Japonijoje 1989-aisiais ir kurios išsilavinimo pagrindas vis tik truputį, na, klasiškesnis. Ji pianinu pradėjo groti 4 metų, vėliau Tokijoje studijavo kompoziciją. Ji laimėjo Yamaha stipendiją ir galėjo studijuoti Sibelijos muzikos akademijoje pas Veli Matį Pumalą, žinoma suomių kompozitorių. Ir ji patenkinta sako, kad mano mokytoja Suomijoje padėjo kurti kūrinius daug logiškiau, sąmoningai planuojant prieš rašant galutinę partitūrą. Taigi, tai jau partitūrų kūrėja. Ir truputį atokiau gal nuo tokių garso meno dalykų arčiau muzikos kūrinių. Ar tikrai taip, kaip jos muzika skamba, galime pasiklausyti ištraukos iš kūrinio tokiu poetišku pavadinimu, sukurto 2021-aisiais ir pavadinto Gėlių visada yra. Šis kūrinys sukurtas altiniam saksofonui, smuikui, altui, violončelei ir fortepijonui, o jį atliks Ūsinta ansamblis.

0: Mes ištraukos iš Japonės gyvenančios Suomijoje, Mioko Jokojamos kompozicijos pavadintos Visada yra gėlių. Ta fragmentą groja Usinta ansamblis. Muzika, kuri tarsi niekad neprasideda. Tarsi koks šokio spektaklis, tarsi fotografija, kurioje beveik nieko nėra, tarsi apsakymas, kuriame mažai žodžių ir beveik jokio veiksmo. Na, sakyčiau, gana būdinga, netgi madinga laikysena šiuolaikiniame mene, ypač tame, kuris vienais ar kitais ženklais suka į tokio, na, demonstratyvaus feminizmo pusę. Privatus pasaulis, mano ego, mano visas gyvenimas kaip reikšmingiausia istorija, kurią aš noriu atskleidinėti fragmentais arba tiesiog srautais. Visas tas dalykas, man atrodo, šiuolaikiniam menui labai būdingas. Ir čia jau kalbėt galima drąsiai ne tik apie muziką, bet ir apie kinematografą ir visą kitą. Tai štai, kompozitorė prisipažįsta, kad ją čia įkvėpė ne tik tavo Mindaugai minėta Henri Matisse'o aforizmo citata, visada yra gėlių tiems, kurie nori jas pamatyti, bet ir kitas literatūrinis kūrinys. Mieko Kavagami romanas impozantiškų pavadinimų Krūtis ir kiaušiniai. Kūrinys apie sunkius ir intimius moters skausmus. Štai tai, apie ką aš ir kalbu, apie tą moters atsiverinėjimą, kuriam atrodo ir ribų, jokių barjerų nėra. Ar toj muzikoj galima visą tą užčiuopti? Juk tai tarsi ir nėra muzika įprastinė prasme. Tai yra tokia tarsi iki muzika, pre muzika, kažkas tokio. Ne tai, kas būtų tarsi kažkoks pasirašymas, kaip projektas rašyti standartiniam kūriniui, sakykime, kvartetui, sonatai, simfonijai arba operai, bet kažkas proceso prasme kaip, na, lyg dar ir nekalbu, lyg tik rengiuosi kažką pasakyti, bet vis tiek nepasakau.
1: Man atrodo, kad tą kūrinio pavadinimą sugeneravusi Henri Matisse'o citata aforizmo, kad norintiems jas matyti visada yra gėlių, man atrodo, labai paradoksaliu būdu išduoda ir tą muziką. Tai, ką tu pasakėjai, yra visiškai tiesa, tarsi pre muzika. Tu gėlių gali visada matyti tiem, kurie nori. Muziką išgirst, kurie nori, visada gali. Nors jos ir nėra. Yra tik šiaip garsai kažkokie ir bandai gaudyti, pajaustos ryšius tarp jų. Jie tarsi egzistuoja, o gal ir ne, gal jie kai kur stipresni, kai kur jie visiškai suyra, bet man atrodo, tai yra irgi pavyzdys tokio komponavimo būdo, kur noras atsiribot vat, nuo to, ką tu Šarūnai paminėjai, nuo tų visų žanrų tradicinių, nuo kompozicijų, kurios veikia kaip labai struktūruotos, aiškios, judančios kryptingai tam tikrą linkmę, ir vedančios linkme klausytoje, čia tarsi niekas niekur tavęs neveda, jeigu tu nori, tu gali pamatyti, jeigu tu nori, tu gali išgirsti. Bet ar daug kas nori?
0: Na, tikriausiai nemažai kas, jeigu tai vis dėlto egzistuoja ir egzistuoja labai įvairiose šalyse, tokio meno darytojų, jeigu taip ironiškai šiek tiek pasakius, tai tikrai netrūksta, netrūksta visur ir Lietuvoje, jau sakyčiau, daugėja sparčiai. Betgi gal grįžkime prie ankstesnės autorės, tos švedės, kuri atvažiavo į Suomiją, gyvena Turku mieste ir atrodo ten puikiai pritapo. 2023 jį parašė kompoziciją tokiu dvigubu pavadinimu – Dulkės šviesa. Čia jau galima išgirsti ir žmogaus šnapsdėsi, ir kažką dainuojant, ir kažkokių keistų garsų. Na, kaip visada, Marijos Achti kūryboje. Pasiklausykime. Dulkės šviesa.

0: Skambėjo Marijos Achti kūrinys Dust Light, dulkės šviesa, 2023 metų elektroninė kompozicija. Ir štai čia, man atrodo, Šarūnai girdėjome, na, tiesiog elektroninę muziką. Tokia, kuri, sakyčiau, nepretenduoja į kažkokius irgi labai atradimus nepaprastus, apie ką mes jau nekartą diagnozavom, ar kažkokias ypatingas naujoves. Tiesiog tokia rami, švelni muzika, man buvo sunku pasakyti, kur tos dulkės ir kur šviesa, kaip autoriai pozicionuoja šios du tokius vaizdinius, bet vis tik tai buvo muzika artima net kokiai, na, šiek tiek ambientiniai muzikai gal, bet neturinti to konceptualumo. Man iš vis atrodo, kad abi šios kūrėjos, apie kurias šiandien kalbamės, tokio neturi aiškiai išreikšto konceptualumo, ko man atrodo irgi daugėja toj kartoj virš 60 metų ir jaunesniuose. Tiesiog atsisakoma tokių dalykų kaip individualios muzikos kalbos ar muzikinio kažkokio kūrimo pasaulėvaizdžio paieškos, kažkokių ypatingų struktūrų, savitų kūrimas ir taip toliau, ir taip toliau. Vienas žodžiu, tai, kas valdė muziką labai ilgą laiką. Gal tai tam tikra tokia pozicija kaip priešprieša, kaip savotiškas noras išsivaduoti iš kažkokių gniauštų, taisyklių, prievolės.
1: Na, keiksmažodis tos kartos menininkams yra konceptualumas. Ir jie labai dažnai su tuo susirungia, ne visi žinoma, bet pakankamai didelis skaičius žmonių, kuriems 40 plus, iš esmės yra nusistatę prieš tokį, na, dar iš modernizmo paveldėtą tvarkingumo konceptą, aiškumo, manifestiškumo. Ir iš esmės jie, net nesakyčiau, kad priešinasi, jie nekreipia į tai dėmesio, tiesiog. Tai nėra kažkokia, na, ignoras toksai, kuris, reiškia, būtų valingas, deklaratyvus, nieko panašaus. Tiesiog mums to nereikia, mums tai neegzistuoja, darom tai, ką mes darom, kas mums patinka ir viskas tvarkoje. Ir štai ta muzika, kaip apibūdina kiti, apie Mariją Achti rašoma, kad tai balzamas pažadinantis pavargusias ausis. Na žinoma, bet taip ir kalbama apie ambientinę, apie dronų muziką labai dažnai, apie tos dalykus, kurie yra tokie, na, nepretenzingi, tarsi vaiduokliai, tarsi kažkas ore tvyrančio, bet kaip mat išsilakstančio, labai efemeriško. Ir pati autorė mėgsta kalbėti, kad tos membranos, kurių žodis yra ir jos tos plokštelės pavadinime, švelnios membranos, aš priminsiu, tai tos membranos leidžia pereidinėti iš vidinės į išorinę erdvę, tarp pojūčių ir jų priežasčių, kurios kuria pasaulį ir kartu jų vaizdinio. Tai toksai, na, ištisinis migravimas tarp įvairiausių sąvokų, įvairiausių pozicijų, galbūt iš to ir atsiranda tas toksai visiškai atsisakymas privalomybės turėti savo individualią, originalią kalbą, sistemą, stilistiką. Tai tarsi nebeaktualu ir manau į tą verta įsiklausyti. Kažkas čia visoje šitoj pozicijoje glūdi, galbūt tai sunkiau suprasti tiems, kas yra įpratę prie kitokių konvencijų, tiesiog kitų laikų atstovai yra mintantis kitokios rūšies informaciją ir panašiai. Tačiau vien tai, kad kiekiškai tokios muzikos daug ir ji visa, na, yra tokia dviprasmiška, ji ir yra, jos ir nėra, įgirdisi, bet jos beveik nesigirdi, ji tarsi padaryta, bet ji tarsi ir įrašinėta įvairiais fragmentais iš aplinkos. Tai štai čia tokie žaidimai, kurie, na, primena galbūt mago judesius, fakyro judesius publikos akivaizdoje, kai tarsi tau viskas yra aišku akivaizdu ir kartu nei velnio neaišku.
0: Pati Marija kalba, kad ją patraukė tokių savamokslių menininkų kūriniai ir praktikos, ir tokios visiškai intuityvios ir pati tą panoro daryti. Aišku, čia šalia abiejų šių kompozitorių, sakyčiau, akiratyje domėjimasis literatūra iškyla, kurią, sakykime, Marija ir studijavo universitete. Taigi ta muzika lyg tampa tokiu kažkokia tokia dalim gyvenimo, kuri nesiekia kažkokių profesinių ambicijų ypatingų gal net.
2: Senų požiūrių, tos senuoju, senos geros taip. Išauklėtos mokyklos
0: na,
2: požiūrių.
0: Na taip, iš tų, kurie vien iš to pragyvena, vien iš to kuria savo, kaip sakyt, pagrindą gyvenimo ir bando kažką įrodyti, kaip jie gali gerai kažką padaryti. Tai nėra blogai, tai yra gerai. Man atrodo, mene turim gerų pavyzdžių, kuris veikia tokiu principu.
2: Demokratijos pasekmė. Tai yra laisvė, kuri jau neturi jokio apribojimo ir galimybė tą išbandyti savo gyvenimo praktiką, tą darant ilgai, dešimtmečiais. Ir visą tą mes matome. Tai su tuo labai sutampa ir Japonės apsigyvenusios Suomijoje, kūryba ir kodas, aš taip sakyčiau. Miyoko Yokoyama 2018 parašė kūrinį, jei tai galima vadinti kūriniu, nors tikriausiai reikia vadinti kūriniu, violončeliai solo, pavadinimu Žiedinis užkeikimas. Čelistas iš esmės tampa aktoriumi, performeriu, kuris daro ne tik tai, kas matoma ir girdima, bet ir tai, kas negirdima ir tik tai matoma, taigi yra čia kažkas jau ir prarandama, kuris elgiasi su instrumentu kaip su kokia dėžė ar su kažkokiu iš vis mistišku objektu, su kurio galima daryti, na kas į galvą šauna. Bet iš tikrųjų tai visa yra fiksuota, užrašyta, kompozitorės suautorinta, aš taip sakyčiau. Taigi pasiklausykime šios kompozicijos fragmento Žiedinis užkeikimas Miyoko Yokoyama groja Markus Hochtit.

0: klausėmės ištraukos iš Japonės, primenu, gyvenančio Suomijoje, Miyoko Yokoyamos 2018 metų kūrinio Circle Spell, ką būt galima versti kaip žiedinis užkeikimas, violončelės solo, kūrinį griežė Markus Hochti. Man atrodo, tai yra kūrinys, kur tikrai jaučiasi, kad kompozitoriai dirbo su atlikėju ir tai buvo aišku, ko jį nori, kaip jį nori, bet tai, ką tu Šarūnai paminėjai, kad tas instrumentas pavirsta tokiu savotišku objektu, tai man atrodo labai tokia yra tipiška šiuolaikybės apraiška. Manija. Paimti instrumentą ir kažką su juo daryti. Na taip, bet iš tikrųjų, turint minti, kad tai kažkoks užkeikimas ir jis visą laiką atsikartoja, sukasi kažkokiu žiediniu apsisukimu, tai tie visi pasikartojimai ir viskas toks tarsi pats tas kūrinys kaip erdvė besisukantis objektas ir visa muzika taip sukasi ir priemonės, kurios faktiškai sukuria, sakyčiau, tokia, na, muzikos kūrinio įtampa. Tai jau nėra toks visiškai palaidas garsų, sakykim, skambesių rinkinys. Todėl sakyčiau, kad Yokoyama, kurdama instrumentami, vis tiek galvoja apie tą kompoziciją, tai ką aš laidos pradžioje ir pasakiau, ką jį pati pasakė, ką jį išmoko studijuodama pas Pumalą Sibelijos muzikos akademijoje. Struktūruot kūrinius, numatyt planą ir tam tikrą, kaip kūrinys veikia galutiniam pavidale.
1: Na, ko gero, taip ir yra. Tik tai galbūt mes pernelyg stipriai į tai žiūrime iš muzikos pusės. Galima taip provokatyviai paklausti, o kodėl būtinai muzika, kodėl būtinai menas, juk atsiranda naujos sritis, mes tik tai gal ne iš karto tą suvokiame, nors jos jau egzistuoja, kartais patys netgi tą darydami mes vis tiek to nevertinam kaip jau kažkokio kitokio reiškinio. Šiuolaikinė muzikos kompozicija juk labai skiriasi nuo, sakykime, Monteverdi ar Bacho laikų kompozicijos, ar Chopino, ar ir Stravinskio. Dažnai tai yra visiškai kitas užsiėmimas, kito pobūdžio užsiėmimas, kitų tikslų vedinas užsiėmimas. Ir šiuo požiūriu aš į tai žiūrėčiau, na, tokią tarsi laisvesnė forma, kaip į tiesiog šiuolaikinį meną, kuris disponuoja garsais, kuris disponuoja muzika, kuris disponuoja matyti ir judesiais ir aplinka ir kažkokiais pasakojimais, kurie čia neišvengiami. Nes taip kuriama muzika juk įgauna, nori jį to ar nenori, tam tikrą naratyvą, tam tikrą pasakojimo pobūdį. Tarsi egzistuotų kažkokie siužetai, vienas bendras siužetas ar kažkokie keli smulkus, kažkokios detalės, kurios, na, yra labai informatyvios, kaip tai yra su konkrečiaja muzika, kur jau įrašomi kažkokie realaus vadinamojo pasaulio garsai ir paskui panaudojami įvairiuose montažuose. Tai čia irgi juk labai daug yra viso šito. Viskas yra tokia post produkcija. Įvairiausių stilių, įvairiausių patirčių, įvairiausių skonių. Ir štai, Mari Achti 2019 sukūrė kompoziciją pavadindama ją Hora. Hora tai tokia meditatyvi kvėpavimo erdvė. Ir štai, kai jinai rašo anotacijoje, išskleiskime gyvūną į išorę. Čia aš nutraukiu citatą, kitaip sakant, išverskime jo vidurius laukan. Bronchai taps tankia lapija, virškinimo sistema taps šaknimis. Žmogus, kuris atrastų savo augalijos negatyvą ir susitikimą,

tinka ir šios krypties autorių rimtuoliškumą ir kartu jų, na, va, tokį specifišką, ironišką, tarsi ir humorą. Pasiklausykime.

Klausėmės ištraukos iš Marijos Achti 2019 metų kūrinio pavadinto Chora iš jos albumo, kuris vadinasi Augaliniai negatyvai. Albumas, kuris įkvėptas toks prancūzų rašytojo René Domalio teksto apie patafotogramas, tarsi toks garsinės mutacijos, mimikrijos, inversijos, asociacijos įkvėpto šitoje, tarsi noras panaikinti tokią suvokiamą gamtos formų atskirtį. Kiek tas girdėjusi muzikoj, paliekam mūsų mieliems klausytojams. Ir keliaujam prie kitos mūsų šios laidos herojės, Miyoko Yokoyama, ir jos 2017 metais sukurto kūrinio pavadinto Game of Metal, metalo žaidimas. Tai kūrinys fortepionui, ir tai yra profesionalios pianistės. Ji turi išsilavinimą kaip profesionali pianistė, ir tai yra kūrinys, kuris tik antras kūrinys sukurtas jos fortepionui. Pasiklausykime, jo skambina Emil Holmström.

0: Tai buvo Miyoko Yokoyamos kūrinys Metalo žaidimas fortepijonui, žinoma, be įprastinių garsų, vien tik stygomis ir vyriausiais kitais būdais. Skambino, jei taip galima sakyti, greičiausiai reiktų sakyti atliko, Emilis Holmstrømas. Šiandien kalbame apie dvi į Suomiją migravusias kompozitorės. Mari Ahti iš Švedijos ir Miyoko Yokoyama iš Japonijos. Ir matome, kad jos įsigeria į tą muzikinį kraštovaizdį europietišką labai organiškai. Kaip jau daug kartų minėjome, daug kas tą bando daryti panašiai. Ir nepanašu, kad tokios srovės, tokie impulsai greitai išsektų. Atrodo, kad šita muzika turi vis tiek savo ateitį.
1: Ir jos savotiškai, sakyčiau, panaikina savo tapatybę, priklausomybę geografinę. Tampa tarsi to muzikinio bendro pasaulio labai integralia dalimi.
0: Programos pabaigoje skamba Marijos Ahti kūrinio Paliesk šį kvapnų žemės paviršių atsiradusio 25 metais fragmentas. Šis kūrinys atsirado pradžioj paprastoji magnetofono kasetėje, vėliau buvo perdirbinėjimas pasitelkiant gyvus muzikantus, o dabar įrašytas panaudojus įvairiausius ir vargonų įrašus, ir įvairiausius kitus atsitiktinai išgirstus dalykus, varpus, balsus, triukšmus, paukščius, na visa tai, kas žavi jaunasias kompozitorės. Taigi, Mari Ahti, Paliesk šį kvapnų žemės paviršių.
1: Jūs klausėtės Modus. Tema dvi iš Suomijos. Kalbėjosi Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Laidos garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės Modus laidų LRT klasikos programoje bei radiotekoje. Iki kitų susitikimų.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labą vakarą. Aš aktorius Ramūnas Abukevičius. Šį vakarą noriu jums paskaityti Adomo Mickevičiaus lyrikos. Laurai. Vos pamatau tave ir visas nuraustu. Mes žiūrime ilgai, ilgai į vienas kitą. Pati nejausdama nusiplieski ir tu, kaip rožė nekalta prabudus ankstų rytą. Vos uždainuoji tu, ir ašaros man rytas, pripildai sielą man, palaimos lik kraštų, atrodo angelas vadina ją vardu ir žada džiaugsmą jai dangui neapsakytą. O mylima, sakyk, maldauju kaip malonės, jei jaudinu tave žvilgsniu aš ar balsu, tai nors prieš mus abu pikta lemtis ir žmonės, nors be vilties mylėt aš pasmerktas esu, nors žemėje kitam teks tavosios glamonės, bet viešpas mus sujungs po negandų visų. Prisiminimas. O Laura, pasakyk, ar tavo atminty šviesioji praeitis dar kada nors iškyla, kai jautėme abu širdžių slaptingą bylą, užmiršę, kad yra pasaulį ir kiti. Jazmino krūmo, jo žiedelių paslėpti, upeliai skambinant pro vakarinę tylą, mes jutom, kaip jausmai vis auga, nenutyla, kaip meilis gaubia mus, šešėliai nekalti. Mėnulis nelauktai pro debesį išėjęs į tavo plaukus ir krūtinę pažiūrėjęs, paversdavo tave nežemišką dvasę. Ir tasik akimis paskendęs akise, o lūpom su tavim brangioji susiliejęs, ir laimę suradau, ir ašaras.

0: juose. Miegas. Žinau, palikt mane turėsi veikiai. Bet jei širdy jausmai dar nenurimo, neliūdinki palikdama, nereikia net skiriantis minėt įsiskirimo. Tegu praeina vakaras maloniai toks trumpas, prieš vienatvės aušrą neurę, o paskutiniai baigiantis glamoniai prašau nuodų įpilki man į taurę. Karščiau priglusiu, ne, neusimerksiu mirties juodajam angelui nutūpus, į amžių miegą švelniai pasinersiu, bučiuodamas akis ir mielas lūpas. O kai pašauks mus teismas paskutinis po daugelio dienų ar daugel metų, vėl draugą savo miegantį atminus, nužengus iš dangaus, prikelk mane tu. Pajusiu tavo karštą glėbį vėliai ir pagalvosiu prie tavęs parklupęs. Matyt, buvau prisnūdęs valandėliai, bučiuodamas akis. Ir mielas lūpas. Skiriama M. Dink iš akių ir rodos viskas baigta. Dink iš širdies ir neplaka širdis. Prapulk iš atminties. Ne, šito daikto suteikti mums negali atmintis. Juo iš toliau šešėlį medis meta, juo gula jis plačiau ant lygumos. Taip mano vaizdas tolimas kas metai labiau vis ir labiau tave kamuos. Tenai, kur mes liūdėjom, kur skardeno džiaugsmingas mūsų juokas kitada, aš būsiu su tavim. Tenai iš seno dalelė mano sielos palikta. Kai savo pirštais arfą tu paliesi, o kambary bus jau beveik tamsu, tau prisimins nenoromis kaip dviese, mes klausėmės kadaise jos garsų, kada šachmatais žaisi ir pavojus grumos karaliui tavo išdidžiam, nuleisi tu blakstienas pagalvojus, taip atsitiko vieną syk ir jam, net baliaus įkarštie primus šokiui tu pagalvosi, minkštame kresle prie žydinio sėdėdama tokiai, aš jį čia pat matydavau šalia. Jei tu paimsi knygą, kur nelaimė, dvi jaunas širdis perskirė umai, svajingai atsidusi tu savaime, argi tai nemu dviejų skausmai, o jei iš laimės žado nebetekė, abu herojai susitiko vėl, tu pagalvosi užgesinus žvakę, tik mus likimas baudžia kažkodėl. Nuplieks tylom naktinis žaibas dangų, soš vėjelis kriaušės šakose, pelėda kraupiai suspurdės prie lango ir tau pasivaidens, tai jo dvasia. Visur, kur mes liūdėjom, kur skardeno džiaugsmingas mūsų juokas kitada, aš būsiu su tavim, juk ten iš seno dalelė mano sielos palikta. Pasirūvo ašaros, skaidrios, rasotos, ant vaikystės sodžiaus angeliško ploto, ant mano jaunystės kvailos, ambicingos, ant vyro metų, skaudžių, nelaimingų. Pasruvo ašaros, skaidrios, rasotos.
1: Eilėraščius vertė Justinas Marcinkevičius, Aleksys Churginas, Sigitas Geda.

0: LRT klasika. Klasikos koncertų salė.
1: Muy buenas noches, señoras y señores. Estamos aquí en las catacumbas.
2: LRT klasikos eteryje vėl skamba ispanų kalba, kuri mus vėl kviečia į senas ir unikales 70-mečius puoselinčio tradicijas festivalio Granadoje koncertus. Festivalio, kuriame muzika ir šokis susilieja su nepaprastu Andalūzijos istoriniu peizažu. Ir šį vakarą nusikelkime mintimis į nuostabius renesanso laikų Karolio V rūmus, kurie įvardinami vieni svarbiausia architektūrinė prasme islamiškoje Alhambroje. Būtent čia 1883-aisiais pradėti rengti simfoniniai koncertai, kas po 70-mečių ir peraugo į festivalį tokį, į kurį dabar suvažiuoja geriausi menininkai ir publika iš viso pasaulio. O šis unikalus vasariškas muzikos ir šokio pasaulis pasiekė ir mus. Klasikos koncertų salėje šį vakarą itin svarbus koncertas, pabrėžė festivalio organizatoriai, Budapešto festivalio orkestras ir solistai, tai Anja Kampe, sopranas, Hanas Mülleris Brahmanas bosas, diriguojami Ivano Fischerio, sujungs du romantinės muzikos šedevrus, Roberto Schumano trečiąją simfoniją S-dur Reino ir Richardo Wagnerio Votano atsisveikinimą ir ugnies užbūrimo sceną iš operos Valkyrija, ko aš Gabija Narušytė ir kviečiu klausytis. Visų pirma skambės Roberto Schumano Reino simfonija. Ją romantika sukūrė 1850-ųjų pabaigoje, įkvėptas kelionės į Reino kraštą. Kompozitorius siekė muzikoje perteikti didingą Kiolno katedros vaizdą ir iškilmingą ceremoniją, kurios metu arkivyskupas Johannesas von Geiselis buvo išventintas į kardinolus. Tačiau šalia didingos, beveik sakralios muzikos čia nuolat girdime ir tokį liaudišką gyvybingumą – Reino krašto peizažų spalvas. Jo žmonių muzika ir regis gaivų vėją nuo upės. Galime išgirsti šioje simfonijoje. Pats Schumanas šį kūrinį iš pradžių buvo sumanęs pavadinti epizodu iš gyvenimo prie Reino. Būtent dėl to matyt ir vėliau prigijo ne kompozitoriaus beje sugalvotas Reino simfonijos pavadinimas. Beje, šiuo kūriniu Schumanas siekė užsitikrinti platesnės publikos pripažinimą, kaip jis pats sakė, jis norėjo, kad kūrinyje atsispindėtų populiarūs elementai. Ir jam tai pavyko. Beje, visa simfonija yra tiesiog persmelkta vokiškajam romantizmui būdingos nostalgijos. Joje tarsi susilieja Reino kraštovaizdžiai, legendos, istorija ir praeities ilgesys. Išgirskime tai, kaip tai suskambėjo Ispanijoje Liepos 4-ąją, Roberto Schumano 3-ąją Reino simfoniją groja Budapešto festivalio orkestras, diriguojamas Ivano Fischerio.

Griausminga koda pasibaigusi Reino simfonija mus palydėjo tarsi į muzikinę kelionę po senąją Vokietiją. Nuo didingos katedros ir istorinių ceremonijų iki gyvo spalvingo Reino krašto gyvenimo. Roberto Šumano trečiąją Reino upės kraštovaizdžio įkvėptą simfoniją Esdur grojo ir koncertą Granados muzikos festivalyje šią vasarą pradėjo Budapešto festivalio orkestras diriguojamas Ivano Fišerio. Plojimai muzikams. Spindinčia ir dosnė simfonizmo žanro vizija įkvėpta upės peizažų ir Vokietijos kraštovaizdžio. Renesansiškose Karolio V rūmuose Alhambroje muzikai kaip dramatišką atsvarą festivalio publikai pristato kitą romantizmo muzikos perlą ir muzikai leidžiasi į Richardo Wagnerio vizijų pasaulį ir publikai pristato vieną intensyviausių XIX amžiaus muzikinio teatro pasažų. Operos pabaigoje pasiekiama viena dramatiškiausių viso Wagnerio Nibelungo žiedo momentų. Finalą – Votano atsisveikinimas ir ugnies užbūrimo scena. Kągi pasakoja šis finalas, dievas Votanas baudžia savo mylimiausią dukterį Brunhildę už nepaklusnumą. Jų užmigdoma, tačiau atsisveikindamas su dukra, Votanas atskleidžia nedievišką galę, o labai žmogišką meilę, skausmą ir bejėgystę. Aplink miegančią Brunhildę jis paprašo ugnies dievui žiebti magiškąją ugnį ir ištaria, kas bijo mano ieties smaigalio, ten nepereina šios ugnies. Tai reiškia, kad Brunhildė galės pažadinti tik tas, kuris nepabūks šios ugnies, ir tai bus Siegfriedas. Šioje scenoje Wagnerio leitmotyvai susipina į milžinišką muzikinę kulminaciją, skamba meilės, Brunhildės sapno, likimo ir magiškosios ugnies temos. O paskutiniai muzikos akordai jau suskamba visiškai ramiai. Dievų pasaulis tarsi trumpam nutyla, palikdamas Brunhildę liepsnų apsuptyje ir laukdamas naujojo herojaus. Tai tikrai begalinio grožio ir gylio perėja, ką aš jums ir linkiu dabar išgirsti. Richardo Wagnerio operos apie meilę atsparę dievams, Valkirijos finalą atlieka Budapešto festivalio orkestras ir solistai. Tai būtent Wagnerio operomis išgarsėja dainininkai, sopranas Anja Kampe ir bosas Hanas Mülleris Brahmanas. Diriguoja Ivanas Fišeris.

0: Nuskambėjo vienas įspūdingiausių ir dramatiškiausių XIX amžiaus muzikinio teatro pasažų – Richardo Wagnerio operos apie meilę atsparę dievams Valkirijos. Finalą atliko Budapešto festivalio orkestras ir solistai – tai sopranas Anja Kampe ir bosas Hanno Milleris Brahmanas, diriguojami Ivano Fischerio. Ir muzikai šiuo įspūdingu Nibelungo žiedo momentu baigė du romantinius šedevrus. Girdėjome ir Roberto Schumano Reino simfonija apjungianti koncertą Liepo 6-ąją renesansiniuose Karolio 5-ojo rūmuose Alhambroje, kuriuose prieš 1,5 metų ir užsimezgė dabar visame pasaulyje vertinamas Granados muzikos ir šokio festivalis, kurio koncertai šią savaitę skamba LRT klasikoje. Iki!
1: Klasikos koncertų salė.
2: LRT klasika.
1: Intermezzo.

0: Operos vakaras.
1: Sveiki, LRT klasikos eteryje šeštadienio operos vakaras ir aš, Jūratė Katinaitė. Šiandien keliaujame į Richardo Vagnerio operų festivalį Bairoite, Bavarijoje, kur kiekvieną vasarą renkasi kompozitoriaus gerbėjai klausytis išimtinai Vagnerio operų specialiai jo paties suprojektuotame teatre. O šį vakar reta viešnė Vagnerio ankstyvoji opera Rienzis, Liepos 26 dienos spektaklio įrašas. Dalyvauja Andrejas Šager, Gabriela Scherer, Andrejas Bauer-Kanabas, Jennifer Holloway, Michael Nagy, dirigentė Natalie Stutzman. 1837 vasarą, gyvendamas Blazevice netoli Dresdeno, Vagneris perskaitė anglų rašytojo Edvardo Balverio Lytono romaną Rienzis paskutinis romėnų tribūnas ir apsisprendė sukurti pagal jį operą. Jis greitai apmetė operos kontūrus, po kurių sekė prozos eskizai, o jau kitą vasarą buvo sukurtas eiliuotas tekstas. 1840 spalio opera buvo baigta. Kaip Vagneris rašo savo autobiografijoje, premjera Dresdeno karališkame teatre tęsėsi daugiau nei 6 valandas. Opera buvo sutikta entuziastingai. Pagrindinių vaidmenų atlikėjai sulaukė didelio pasisekimo. Vėliau Vagneris sutrumpino operą ir ji buvo rodoma 2 vakarus iš eilės. Nepaisant kompozitorius dvejonių dėl operos stiliaus, Rienzis buvo viena sėkmingiausių jo operų net ir po jo mirties iki pat 19 amžiaus pabaigos. Vien tik Dresdene per 1873 buvo parodyta 100 spektaklių, o iki 1908 200 spektaklių. 20-ame amžiuje šios operos likimas komplikavosi. Rankraščio originalas pateko į Hitlerio administracijos rankas, prieinama buvo tik sutrumpinta kopija. Kitaip tariant, originali partitūra neišliko. Iš populiariausios ši opera tapo rečiausiai statoma Vagnerio opera, o Bairoite Vagnerio festivalyje nerodyta nei karto iki pat šių metų premjeros, kurią netrukus girdėsime. Rienzį Vagneris rašė prancūzų didžiosios operos stiliumi ir siekė ištaigingos ekstravagancijos. Opera kupina maršų, iškilmingų procesijų, baleto numerių, samoningai parašyta taip, kad nebūtų statoma mažuose teatruose. Italų ir prancūzų didžiosios operos įtaka daugiau pastebima pirmame ir antrame veiksmuose nei vėlesniuose sukurtuose po pertraukos, kurios metu Vagneris iš naujo pergalvojo savo stilistikos principus. Bairoito festivalio tradicija susiformavo aplink vėlyvąjį Vagnerį, nuo skrajojančio Olando iki Parsifalio. Rienzi yra ankstyvasis Vagneris ir labai stipriai, o Vagnerio palikuonių, kurie valdo kompozitorius palikimą ir festivalį požiūriu, per stipriai remiasi prancūzų grando per tradicija, 5 veiksmai, didžiulės masinės scenos, baletas, efektingos procesijos. Todėl ilgą laiką ši opera buvo laikoma ne tuo Vagneriu, kurį Bairoitas norėjo reprezentuoti. Tačiau rengiančių metų festivalį nuspręsta neapsimesti, kad egzistuoja viena neginčijama autentiška partitūra, o sukurti naują Bairoito festivalio versiją, kruopščiai atsižvelgiant į išlikusius šaltinius ir ankstesnes redakcijas. Taigi šiemet švenčiant Bairoito festivalio 150-metį, pagaliau buvo čia parodytas ir Rienzis. Operoje pasakojama apie apsukrų viduramžių italų populistą Rienzi, privertusi laikytis įstatymų ne tik plebėjus, bet ir didikus. Tačiau pasikeitus viešai nuomonėje, liaudis padega Kapitolijų, kuriame slėpėsi Rienzis ir jo artimieji. Pirmasis veiksmas vyksta Romos gatvėje. Popiežiaus notaro Rienzio seserį Irene nori pagrobti Paolas Orsinis ir jo šalininkai susidūrė su savo priešininkais kolonomis. Adrianas Kolona, įsimylėjęs Irene, stengiasi apsaugoti ją per kilusias peštynes. Scenoje pasirodęs vadas Rienzis sutramdo muštynes. Vado draugai ir minė ragina paimti valdžią ir daryti mieste tvarką. Likęs su Irene ir Adrianu, Rienzis pasakoja, kaip jis prisiekė atkeršyti už brolį, kurį nužudė Kolona. Keršto leitmotyvas skambantis šiame veiksme yra prisiminimų leitmotyvo iš Vagnerio Nibelungo žiedo tetralogijos pirmtakas. Adrianas atitaiso savo šeimos klaidą prisiekdamas Rienziui, o pastarasis patikė Adrianui savo seserį.

Irenė ir Adrianas dainuoja aistringą meilės duetą. Suskamba trimitas. Renkasi sujaudinta minia ir sveikina Rienci kaip savo išvaduotoją ir gelbėtoją. Atsisakydamas karaliaus titulo, jis skelbia, kad valstybę turėtų valdyti senatas, o jis būsęs jo tribūnas. Antrasis veiksmas vyksta didžiojoje Kapitolijaus salėje. Žėrinti orkestrinė įžanga paruošia taikos pasiuntinių chorą. Jauni patricijai apsirengę balto šilko drabužiais dainuoja triumfo dainą, pažymėdami savo taikos misijos visoje Italijoje sėkmę. Kolonos ir Rosiniai, priversti paklusti įstatymui, kaip ir plebėjai, rengia prieš Rienci sąmokslą. Riencis priima užsienio ambasadorius ir patvirtina romėnų istorinę teisę rinkti Vokietijos imperatorių. Baleto trupė atlieka šokį, alegoriškai vaizduojantį senosios ir moderniosios Romos sąjungą. Orsinis smogia Rienciui durklu, tačiau šarvas ant Riencio krūtinės išgelbsti jį nuo mirties. Tuo tarpu kolonų vyrai bando užgrobti Kapitolijų. Senatoriai ir žmonės reikalauja mirties bausmės išdavikams. Adrianas ir Irenė maldauja palikti kolonas gyvus ir Riencis atleidžia didikams. Finalinėme antrojo veiksmo ansamblyje Adrianas ir Irenė negiria Riencio gailestingumą, tačiau jo draugai, Barončelis ir Čekas, smerkia jį už silpnumą. Didikai rengia keršto planą, o žmonės sveikina savo vadą. Vaidmenis atlieka Riencis, Andrėjas Šager, tenoras, Irenė, Gabriela Šerer, sopranas, Stefanas Kolona, Andrėjas Bauer, kanabas, bosas, jo sūnus Adrianas, Jennifer Holloway, sopranas, Paolas Orsinis, Michael Nagy, bosas, Barončelis, Matija Štyr, tenoras, Čekas, Michael Kupferadecki, bosas. Dalyvauja Bairoito festivalio choras ir orkestras, dirigentė Natalie Štucman, Wagnerio operos Riencis pirmasis ir antrasis veiksmai.